0: glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
1: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Prísvikunar. Biku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís.

Það er ekkert betra en góð hamingju blanda á laugardags kvöldi. Þetta var að sjálfsögðu DJ Linur sem að setja þetta meistaralaga sama fyrir okkur. Bara til þess að við getum skemmt okkur að hafta gaman. Hrikalega flott að. En við ætlum að heyra næst í Kevin Powers og Shampoozy. Þetta lag heitir Move.

0: Það er alveg að svitna með þetta lag Því að við kannski prófað hans að kýla á það með Pointer Sisters hérna Neutron Dance Ég veit ekki hvað dans það en hann hljómar vel allavega Heyrum í Macy Gray eftir smástund Heyrum líka flott lag frá 9. áratugnum með Ace of Base ekki missa vinnu einasta lagi Þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni Kíktir á bylgjan.is og skráðu til X Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni

hinn makalausa Macy Gray hér á bylgjunni með lagið I Try. Förum yfir í þessa hérna sálma, viljum að heyra í The Cranberries, lag sem ég held að allir bylgjuhlustendur kannist vel við og það einhvern veginn stendur alltaf svo vel fyrir sínu þetta lag. Svona, hvað segir maður, þetta smígurinn eyrun á manni, mætti segja. Þetta var sjálfsögur lagið Linger.

Ég veit að það eru einhverjir sem hafa miskilið aðeins textan og haldið það að hún sé bara að já, leitað einhverjum til þess að barna sig hann langar bara svo að eignast barn en baby þýði þarna elska þannig að hún bara leitað einhverjum strák til að elska sig það ekkert flóknara Hér Take That, þetta lag heiti Sweet July

0: Þetta er Vanessa Carlton og það er hún sem einmitt leikur þarna á píanóð. Hún hörku píanóleikari líka. Ótrúlega flott. Þetta lag var í 41 viku á bandaríska Billboard Hot 100 listanum sem alltaf ótrúlegt afrek og hún fekk 3 grammi tilnefningar einnig fyrir þetta flotta lag. Hér á eftir íslenska deildin Kristmundur Axel og Ice Guys.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Það er engin á móti vindorku. Hún er auðvitað valkostur mjög víða í veröldinni og hún er alltaf neyðarbrauð.
3: Mér finnst þetta að vera einhver víðáttu vitlausta hugmynd sem nokkur hefur látið þetta.
2: Já.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er nýja lagi frá Kristmundi Axeli, þetta lag heitir Bakkus hér á bylgjunum, en meira íslenskt því að hérna eru strákarnir mættir. Ice Guys, klakakrútin, þetta lag heitir Rúletta.

Þetta er svona lauflegt og skemmtilegt lag, svona allir vinir einhvern veginn, Mark Ambor og Belong Together hér á Bylgjunni. Ekki gleyma að kíkja við hann á bylgjan.is, skoðaðu top 20 listan í tónlistinni og svo getur þú freistað að detta í lukkupottin hjá okkur, taka þátt í til dæmis uppákominni heilsuvara vikunar, getur henni veglegan gjafapoka fullan á Weetabix, rosalega gott að fá sér Weetabix á morgnana. Ég var alveg prófað það og ég fíla það. En áfram með tónlistina, því hún líka góð fyrir okkur, hér Starship, þetta lag heitir Nothing's Gonna Stop Us Now á Bylgjunni.

0: við endum kvöldið á þessu laufletta lagi hérna saman. Þetta að sjálfsögðu Bruno Mars og lagið I Just Might. En ég var Halldórs, takk fyrir samveruna í kvöld. Verum aftur saman að sjálfsögðu annað kvöld. Minnugur á flottan þátt hérna í fyrramálið klukkan 10 eða rétt eftir 10 fréttir. Það að sjálfsögðu þátturinn Sprengisandur með Páli Magnúsinni. En við heyrum stanna kvöld, góða nótt og farið vel með.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu pilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Björt og brosandi.

0: með Bastó bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíldsauða 16, sími 567 2330.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
6: Einu og halvu ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort byrja frá skattinu. Ertu í dauða?
5: Já, hérna.
7: Sko, mér finnst að dýrunni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
8: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plastið á markað.
9: Það þurfum við að koma. Ég að hlaupa.
10: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta er Bylgjan.
11: Alltaf björt og brosandi.

Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan. Björt og brosandi.

bylgjunni er Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix, sem er heilsuvara vikunar á

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
0: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
2: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: Komin í Smárabíó.
3: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
4: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. millihrauna.is sími 555-3325
9: Þetta er Bylgjan

0: Við erum komin hérna í Ból Bjarnar í dag hef ég fengið til mín konu, hana Benediktu Guðrúnu Svavarsdóttur sem er formaður félags Vár sem er félag verndun fjarðar og í vikunni birtist frétt, afar athyglisverð frétt þar sem að fram kemur að Matvælastofnun og Umhverfis- og Orkustofnun hafi veitt sem sagt félaginu Kaldvík sem er eldisfyrirtæki leyfi til að ala 10.000 tonn af laxi í Seyðisfirði og, og þetta er nú Benedikta, eitthvað sem að þið í Vá hafi verið heldur betur að berjast gegn núna bara ára bil, er það ekki svo?
1: Jú, eða síðan 2020, það er við stofnum félagið.
0: Og sko í þessari frétt þá er fyrirsögnin, þetta er fullkomið áfall.
1: Auðvitað er þetta fullkomið áfall.
0: Veitir hvað er það sem að breytist akkurat núna?
1: Þau færast bara miklu nær því að fá þessi leyfi.
0: Já.
1: Og eins og ég hef líst áður þá er þetta bara, við höfum sett mjög skilmerkilega og málefnalega fram alls konar skýringar á því að þetta ætti aldrei að geta komist fyrir þessum þrönga fyrir því.
0: Já.
1: Og höfum hitt allar á þeirra málsins, við höfum talað við alþingismenn, við höfum beitt okkur í fjölmiðlum, við höfum haldið samstöðufundi, við höfum gert allt. Það kom í ljós 2023 með hérna skoðanakunni Múlaþings að bæjarbúar væru alfarið á móti þessum áformum með 75%.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það hefur ekki haft mikið að segja. Og já, þannig að auðvitað stöndum við frammi fyrir því núna að hérna, þetta færist nær, þetta fjallar auðvitað fjármagn og fjárhagslegan ávinning þeirra aðila sem að stofna þetta á sínum tíma og eiga núna mikið, mikla fjármuni inni ef að sleifis heimildin að hækka og leifin í sjókvíaeldi eru bara svona svo kvótin í fiskveiðinni.
0: Nákvæmlega og þarna erum við auðvitað að tala sérhagsmuni. Gegn svo almanna hagsmunum eða hvað, það er það sem að virðist blasa við.
1: Ég myndi segja þetta sé bara, þú veist, það bara verða arðræna Íslendinga og þetta eru eitthvað sem að gerist bara mjög oft því miður, en ég held að það sem er sérstakt í Seyðisfirði er að þar höfum við samfélag sem hefur barist gegn þessu, við erum með félag og einhvern veginn hópfólks sem hefur vaktað þetta svo vel að núna erum við bara með sjáum við þetta svo vel, þetta er bara svo skýrt hvernig er búið að bara þræða einhverjar hindranir og stofnarinnar eru bara einhvern veginn, það eru bara með þann kvata að koma þessum leyfi áfram. Það er bara að þarf að finna leiðina að því að geta gefa út þessi leiði sama hvað og við almenningur íbúasamtök í hérna erum bara eitthvað að berjast við að benda þeim á að þau verða að fylgja lögum.
0: Já, sem að þér finnst að þau ekki hafa gert eða hvað?
1: Þau hafa ekki gert og nú verður þetta auðvitað kært en það að vera að taka þetta skref núna hjá stjórnvöldum það finnst mjög óskynsamlegt og óskiljanlegt og í rauninni áfellstómur yfir stjórnvöldum og stjórnsýslun allri.
0: Sko, sérhagsmunir eru auðvitað anstæðumerking orðsins almanna hagsmunir og nú einhvern veginn, sko, ég er búin að vera að reyna að skilja þetta núna í allan dag og ég er búin að tala við sérfræðinga og ég skil ekki hvernig á því stendur að viðreist og það hefur komið fram í könnunum sem gerð hefur verið meðal sko hérna stuðningsmannaflokksins líka hefur verið gerð könnun meðal stuðningsmanna samfylkingarinnar það kemur fram að það eru hartnær 80% stuðningsmanna þessara tveggja flokka sem eru ráðandi í ríkisstjórninni andvígir sjókvíaeldi hvernig má það vera að Hanna Katrín Friðriksson sem að leiðir þetta verkefni nú þetta er allavega stjórnsýslueiningar sem, sem eru undir hana settar af hverju vill hún keyra þetta svona, hvað skýrir það? Sko...
1: Það er náttúrulega ekki fyrir venjulegt fólk alveg að skilja þú veist að það sem maður gæti að horta á væri þessi rekstrar vandi sem að Kaldvík hefur verið í og þarf ekki nema bara að googla það þurfum geta að fara nánútt í það er bara að ganga hryllilega hjá þessu fyrirtæki
0: Kaldvík er eina fyrirtæki sem er
1: á Austfjörðum
0: sem er í þessum sjókvíaeldis rekstri
1: já, og þeim hefur gengið ofsalega illa og það er búið að vera bara viðvaranir þeir hafa ekki skilað en ásreikningi það er búið að vera endur fjármagna þetta er búið að vera bara í, og bara umhverfis ástandið fyrir austan er miklu harðara og erfiðara heldur en greinilega þeir bjökust við og þetta að valda þeim miklu vandræðum segða dauða sem núna í lögreglurannsóknum MAST og hérna og á bara með þegar að leyfi kom út þá voru þeir að landa miklum dauðfisk út úr kvíunum, upp úr kvíunum út af Margléttu. Þannig að annarkvort er hún Hannakata Hanna Katrín og mast og þess að stofna og þetta batteri, þetta eru alltaf pólitísk ákvörðin einhvers þar á endanum, Já. Að rétta út hennan björgunarhring núna af því að þú veist það þarf að bjarga þessu fyrirtæki, bara frá algjöru þrotti af því að þannig eru auðvitað störf og uppbygging á Djúpavogi og fyrir austan hinn svona hitt sem að gæti skýrt á, ég held að hafi oft sést áður þegar kemur að svona málum er bara að þú ert búin að veðja á eitthvað og það er bara svo ótrúlega erfitt að segja að ég hafi rangt fyrir mér
0: Já.
1: Og taka skrefi tilbaka horfa aftur á myndina vilja skoða rekstra vandan vilja skoða öll rökin og þá eitthvað þinn held ég bara því miður að þú veist, pólitíkin virki svo mikið þannig að það bara þarf að, þú veist, heyrðu ég bara, þetta stóðin og þú veist, talandi ykkur þá gjaldirist tekjur sem að þau eru væntanlega að horfa á ég bara væri mjög til í að fá að sjá, sko, eitthvað mun góða hagfræðilega úttekt á því, hvað raunverulega að koma inn í þjóðbúð, ég get ekki alveg talað það, hér ég ekki hagfræðingur en þú veist, mér finnst bara þetta vera svo slæmt veðmál og skammsýnt og þetta Seyðisfjörðarmál held ég að sé að vera miklu stærra mál heldur bara Seyðisfjörður og þessi leyfi þar, þetta er bara svona mál sem að varðar þjóðin alla
0: Sko, varðandi einmitt það, nú hefur manni virst það að það sé mikill meiri hluti Íslendinga á móti sjókvíaeldinu, en í, á landsbyðinni, þar eru menn, til dæmis á Vestfjörðum, eru menn alveg grjótharðir með þessu. Hvað er það sem að gera Seyðisfjörð svona sérstakan? Akkur er að rísa upp svona gegn heil andstaða, gegn þessum rekstri í Seyðisfirði, hvað veldur, eru þetta bara einhverjir svona mössu hippar sem að búa og blómabönd?
1: Nei, alls ekki, þetta er bara fólk, mikið ungu fólki, öðru sér þengjandi menningin hefur þetta verið alls ráðandi, ég held líka bara Seyðisfirði hefur langa sögu, hefur gengið í gegnum mikið öldu rót, hefur séð ýmislegt og það eru þetta þannig að það eru skipta skoðunir í Seyðisfirði líka En mér finnst þetta svona snúast hvort við ætlum að fara, ég held bara fleiri á Seyðisfirði, sjái bjartari framtíð í því að veðja meira á störf sem eru, þar sem við þurfum ekki að fórna firðinum og lífríkinu, þar sem við viljum, þú veist, skapa störf sem eru þá bara annars konar störf líka og annars konar samfélag og við erum komin með bara ferðaþjónustanar þetta blómstrar á Seyðisfirði og það eru æðislegustu veitingastaðir á landinu á Seyðisfirði og ég þarf oft bara klípa mig í hendina, ég bara eitthvað ergi hér í þessari brjálaðaslega fallegu náttúru með hérna þennan fjörð og bara í þessu litla samfélagi sem býður upp á þessa og þennan ótrúlega metnað. Þannig að það er einhver x-faktor, einhver kraftur sem að ég held að hérna einhvern veginn og kannski líka svona einhver baróttu andi, við bara risum upp og leið og við fundum, þú veist, fólk villið ekki, þá fundum við þetta, já, þá verðum við að gera eitthvað í því. Og svo er þetta þannig, ég sá ekki fyrir mér að þetta myndi taka næstu 6 ár lífs míns, en leið og þú fann á stað að þú sérð bara villið svona og hvað þetta rangt og hvað þetta snýst og hvern, þá auðvitað bara getur maður ekki hægt. Og það hefur einhvern veginn í þessari baróttu hefur einhvern veginn og þess vegna held ég að við vinnum þetta lokum af því að það hefur einhvern veginn allt, það er svona verið svona töfrar það var alltaf rétt að fólki komið þú veist komið til þess við okkur við höfum fengið stuðningin frá Björk hún kemur og gefur lag til okkar og baráttuna sem að núna keirir auðvitað áfram okkar lögfræði kostnað, við erum bara, ég held að sé eitthvað blessun yfir þessu og þess að segja alltaf, ég held að þetta blessist alltaf lokum, en við þurfum mjög mikið að fá stuðning þjóðrana með okkur, að þau líta ekki á þetta sem eitthvað eitt fjörður sem er bara að fara, þetta er bara ætlum að leifa sérhagsmunöflunum að taka þennan fjörð og valta yfir almannhagsmunni.
0: Sjókvíaeldi er á Austfjörðum hvar? Það er í
1: Berufirði, Reyðarfirði og Fáskúsfirði.
0: Og nú stendur þetta til sem sagt segjum nú að svo fari að stjórnsýslan sem að mér heyrist þú er nú ekki gefa háa engun
1: en sem komið
0: enn sem komið hafi nú sitt fram og Kaldvík náið þarna að byggja einhverjar kvíjar sem að virðast nú stangast á í allskins lög önnur. Það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, veistu hvað, ég veit hvað þú ert að fara með þessa spurningu.
0: Já.
1: En einhvers staðar í mínu bara hvernig við erum að keyra þessa baráttu og að halda áfram, þá erum við ekki að hugsa þangað. Við erum bara, við ætlum að stoppa þetta og við munum gera þessi litla þúfa sem að stjórnvöld halda að þau séu núna eitthvað neginn að þetta verði eitthvað svona smá fjölmiðla fár og svo bara lægist þetta og við öll bara lúffum fyrir þessu.
0: Já.
1: Ég, það er ekki að fara að gerast.
0: Ok, og hvaða, má ég þá spyrja frekjulega, myndi kannski einhver segja, hvaða ásæði eru með upp í erminni?
1: Við erum bara með frábært fólk, við erum alltaf með alla þessa pappírslóð sem hefur tekið þessi 6 ár og hérna og ég trúi því bara að þú veist þetta verður kært núna, minnst mjög ólíklega, eða þú veist, ég ætla bara að segja, ég bara vona að það bregðist okkur ekki, svo skoðun sem fer þar fram, það er ótrúlega margt sem ég held að sé bara svona alltaf tæknilegs eðlis og ekkit skemmtilegt að fara yfir endilega hér en það eru svo ótrúlega margir þættir þar sem pottur upp brotin og ég ætla bara að trúa því að við búum ekki í þannig samfélagi, við þannig kerfi að það sé ekki að fara neitt að fara að grípa þetta núna á þessum tíðanbúndi fyrir utan það að þegar við hittum séðan öll á Austurvelli þegar við munum smala þjóðinni þangaðum leið og Seyðisfjörður tekur til sinna mála sem ég vona verði við stöndum upp á Seyðisfjörði og vonandi hér sínum stuðningi leiðinni þá held ég bara að við hljótum ekki að beitt þeim þrýstingi sem að eins og þú sagðir kjósendur, þessara flokka sem er hún í ríkisstjórn vilja þetta ekki. Þessir flokkar í aðdraganda kosninga lyftu öll upp grænum fána þess til og sögðu að þau myndu vilja venda Seyðisfjörð og stöðva leyfisveitingar í Seyðisfjörði. Og ég ætla bara að trúa því að það sé hægt að taka þetta skref tilbaka.
0: Ok.
1: Og þau vilji það. Þau vilji einhver staðar á endanum að þá hljóti bara við almenningur í landinu að vilja standa upp.
0: Akkurat, en það er nú einhvern veginn þannig að maður er alltaf að fá eitthvað allt annað upp úr kössunum heldur en það atkvæði kveður á sem að maður setur þar í og manni finnst nú oft eins og líðræði sinn og svolítið svona sérkennilega í sveit sett með það að farið sé eftir líðræðislegum vilja eða hvað sýnist þér það?
1: Já, ég ætti náttúrulega alveg hræðilegt bara algjörlega hræðilegt eins og staðinu núna og þetta mál er að sína en ég held einhvern veginn kannski þú veist, ég veit að þetta hljómar þessu sem einhvern brjáluð Pollyanna en ég held að þetta er bara það sem að heldur mjög gangandi ég get ekki verið í þessari baráttu nema ég verði alltaf að trúa því að á næsta skrefi þá komið
0: Vá er stofnað hvenar?
1: 2020,
0: þetta eru 6 ár og hefur verið stanslis bara á það og þú ert formaður félagsins.
1: Mm-hmm.
0: Hvað telur þetta marga meðlimi?
1: Sko, félagið er alveg bara, það er nú bara eitthvað mjög fjölmennt félag, sérst við erum búin að vera með heimasíðu þar sem þetta skrási í félagið og ég bara, þau voru ásaka mig, ég bara man ekki hvort það eru 300 eða 600.
0: Já.
1: En það eru mjög margir sem eru búin að skrási í félagið á þessum tíma. Það er engin hérna skráningagjöld eða neitt slíkt, þetta er bara moralskur stuðningur. En við erum svona aktíf í félaginu, hvað ég segja, 5. mjög aktíf og Já. Svo erum við með svona við erum meila bara með síðan erum við bara svona næstu deild ef við förum á eitthvað, þurfum að gera eitthvað þú veist fara í það að búa til eitthvað vídeo, fara eitthvað smá herferðir þá er alveg annar hópur og bak við okkur sem hefur alltaf stíð inn síðan erum við með bara náttúrulega öll þessi baráttu félög sem er að stöðva sjókvíaeldi bara á landinu
0: Já.
1: Og þar er mikill stuðningur síðan erum við með líka alþjóðlegan stuðning erum bara með ótrúlega flott net sem að við höfum eitthvað bara rólega þú veist, sem að við gerum eitthvað grein fyrir að myndu fara að grípa okkur en maður finnur núna þegar maður er í svona baráttu hvað skiptir miklu máli að allur þessi stuðningur komi inn svo erum alltaf með bara yndislegasta og frábærasta lögfræðing landsi svona kvötu Katrínu Oddsdóttur sem er líka aktivisti og hérna og eins og ég segi og það er hvernig síðan komið til liðs og okkur 2022 þegar við vorum að hérna vinna svona mest þá í gagnvart strandsvæðiskipulaginu sem var að fara í gegn þá stegin hérna brottflutt hjón frá sem byggu á Seyðisfirði á sínum tíma og þau eru orðnir algjöri sérfræðingar þau heita Anna Dóra og Magnús og þau eru algjöri sérfræðingar í öllu sem snýr að þessu, þessum þrönga firði og öllum lögum og reglugerðum sem snúa þar að þannig að það hefur bara verið sko, við værum ekki á þessum stað nema að þau hefðu komið inn í þessa baráttu og frábæran hérna Seyðfirðing Sigfinn Mikaelsson sem bara sá strax í hvað horfði þegar að þessi frumvarpsskýrsla kom út og sagði bara ef við viljum að stoppa þetta þá þurfum við að stofna félag og við þurfum að fá okkur lögfræðinga og við þurfum að gera, þú veist, annars fer þetta bara í gegn. Þannig að þetta og það, það sem ég var að lýsa á þann var hvernig mist allt hafa svona einhvern veginn æ, þú veist, enda rétt að þá ætli ég bara trúa því með mitt innsæi að það sé verið að teima okkur á, á áfram það sé eitthvað gott í þessu með okkur.
0: Já, þið létu gera myndband sem að er alveg afskaplega skýrt vegna að þetta er sko þetta er svakalegu pittur þetta er, og maður mjög fljótur að drukna í alls konar reglugerðar fargani mm-hmm. sem að afskaplega einfalt að þetta er gerð þar sem að líst sko bara í mjög einfaldu máli hvað það er sem að þetta stangast á við og það er alveg fjölmargt.
1: Já, já. Akkurat.
0: Eins og bara hugsanlega snjóflóð.
1: Já, náttúrulega bara síðast að svona, þú veist, svona það klikkaða sem við heldum í raunin, þetta myndi kannski halda, af því að maður fer alltaf nýtt vonarhald, sko, það var þegar þetta ofanflóðum mat vegna slysasleppinga og við hittum Jóhann Bál 2024 og síndum honum minnisblað frá skipulagsstofnun þar sem að skipulagsstofnun bað að það yrði settur rammi og reglur utan þetta ofanflóðumat sem engin stofnun á Íslandi treysti sér til að meta þetta ef að það kemur ofanflóð og færi á akkerisfestingarnar og fjörðurum myndi bara fyllast af einhverjum lúsjétnum eldislaxi að þá í rauninni væri hérna þetta var ekki hægt að meta og þetta náttúrulega náttúruvá sem að myndi þá ríkið ber allan skaða af ef að verður. Akkurat. Þetta náttúrulega stór mál og þjóðaröryggis bara, þú veist, þetta bara alveg hræðilegt ef að þetta myndi gerast. Þannig að þetta áhættumat sem að veðurstofan treystir sér ekki til að gera eða nokkur stofn á Íslandi, það endar á því að húsnæðis- og mannvirkjastofnun felur Kaldvík sjálfu fyrirtækinu að útvega það sem þeir og gerðu frá hagsmunaðila sjókvíaeldis fyrirtæki sem er að selja þennan búnað í Noregi og við fáum það er síðan komið í hendurnar á MAST þetta áhættumat tvær blaðsíður, þar sem að þeir komast að því scale AQ, þetta sé bara í fínasta mál þetta ætti nú bara allt að sleppa ef að allt er hann innan eitthvað ramma og MAST tekur sér hvað, hálfa sólarengi að stimpla þetta gott og gild og ja. Þarna, það sem aðalmáli í þessu að þarna hefði Jóhann Páll og hans ráðuneyti átti að stíga strax fast í jarðar og segja Við erum ekki komin inn í lög eins og til að laga þennan lagarama, þannig að það er miklu vænlegra að ramma þetta hérna strax inn. Þannig að akkurat þessi atburður á skæti gætt sísta.
0: Já, þetta er, maður verður eiginlega bara dapur þegar maður fyrir að hugsa þetta.
1: Mm-hmm. Og kannski bara, víst við erum aðna, þú veist, að því að í rauninni stóra máli í þessu, að núna finnum við að alþingismenn og ríkisstjórnin að fela sig svo mikið á bak við þetta lagarhaldsfrumvarp hafa ekki farið í gegn.
0: Þeir eru alveg sérfræðingar í því að fela sig á bak við allskins slíkt.
1: Já, já, og þetta er bara næstu því bara okkur allum að kenna þessum náttúruverndarsinnum sem er alltaf með eitthvað vesen að hafa ekki bara hleyft þessi gegn. Þú veist, í þessu lagarhaldsfrumvarpi var svo margt ekki nógu gott gagnvart náttúrunni og gagnvart bara, þú veist, því að vera rétta þessum sjókvíaeldis fyrirtæki bara eitthvað kvóta, bara setja upp gamla kvótakerfið á í sjókvíaeldið. Þannig að það er ótrúlega mikilvægt að það hefur verið stoppað. En það segir og gefur ekki ráðherrum og stjórnsýslunni vald til þess að leifa þá bara núna á þessum gömlu lögum að setja þessu engar skorður og hleypa nýju leifi gegn í þessum gamla lagarama er í rauninni finnst okkur ekki góð stjórnsýsla.
0: Nei, þetta er eiginlega stjórnsýslulegur hróði, verður að segjast. Nú gerum við örstu hlé og fáum inn auglýsingar.
2: Þetta er Bylgjan. Sprengisandur á sunnudagi. Eru áform ríkisstjórnarinnar hallalausan rekstur ríkisins á næsta ári þegar brostin. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur og fyrirverandi formaður fjármálaráðs kemur og ræðir málin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra kemur líka og útskýrir hvaða breytingar hún ætlar að gera í útlendingamálum. Og við ætlum að halda áfram að fjalla hvernig við erum að bregðast í menntun barnanna okkar. Sprengisandur á sunnudagi.
3: Sprengisandur á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
5: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
6: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
7: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is
8: Tóttmóbíl í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
9: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
10: Þrír vinir.
11: Þið sögðu góru út, Nils.
10: Eitt fimmtusamæli.
12: Nils.
10: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svamp.

0: dansandi í 40 ár.
1: Við höldum áfram þar sem frá var horfið í þættinum í bóli Bjarnars. Sko aðeins að þér, ert þú ekki að austan eða hvað upprunalega eða?
2: Nei, ég hitti hana Þóru Guðmundsdóttur á Indlandi því ég var þar við sjálfboðastörf.
1: Þóra Guðmundsdóttir er hver?
2: Hún skrifaði húsasögu Seyðisfjarðar, er svona, dásamleg kona sem er hérna mikil, hún bara valkyrja Seyðisfjarðar, held ég. Og hún hérna skrifaði sérst í rauninni svona bara sögu Seyðisfjarðar í gegnum gömlu húsin sem hún tók þátt í ásamt öðru góðu fólki að venda og passa að færi göll bara í brunaæfingar á sínum tíma.
1: Já.
2: Og hérna ég bara var svo heppin að vera á Indlandi og þessi taumur sem ég var að tala um hann, að taumurinn sem að lætur allt blessast innsæð og að hlusta,
1: Já.
2: Að hann dró mig einhvern veginn á hennarfund þannig að 2008, nei 2012 fyrir ekki. Og hérna, og þá hitti ég hann í dag og við hjóluðum hann að Fort Cotchie á Indlandi sem var æðislegu dagur og svo þegar ég kom aftur til hérna heim til Íslands þá langaði mig ekki að fara að vinna og ég er hjúkrunarfræðingur að mennt og ég hugsaði að ég nenni ekki að fara að vinna á hérna einhverju spítala í Reykjavík nokkur að vera út í nálægt náttúrunni og vera eitthvað stjórt á landi og endaði ég heyri henni og aðtöku hvort henni vantaði eitthvað til að sjá farfugli heimilið hennar. Og það sem sagt verður úr að ég fer þangað í eitt sumar og eins og gerist fyrir flesta með þennan magnaða staðseðisfjörð þeir koma nefnilega bara í 3 mánuði og svo bara einhvern veginn tekur taumurinn við og hérna ég fekk hús við sjóun til að gera upp og ég og þáverandi maðurinn sem ég var með þá og passfæðu minn

0: þannig að hérna við þótti það alveg einstaklega skemmtileg mannlýsing hún á skemmtilegustu vinkonurnar hvernig er þetta að skýra hvað býr þarna baki
1: ég náttúrulega bara þú veist blessunin, það blessunin já. Benedikta þýðir blessuð
0: Benedikt.
1: Já, hinn blessað okay. Já, ætli það segja það Nei, ég bara svo heppin og hérna, og ég hef eitthvað flakkað víða og farið víða og ég flakkaði mikið bara heiminn þegar var yngri og var síðan þess að vinna á fjöllum og bjóa Akureyri meðan ég lærði hjúkrunina og kem síðan hérna til Seyðisfjörður og ég hef eitthvað alltaf það hefur alltaf eitthvað orðið til eitthvað svona dásamlegi vinir á þessari leið sem að eru hérna mjög skemmtilegir.
0: Svo sagði því þessi sami heimildarmaður mér það að þú erir alveg stórkostleg að gera mat.
1: Já, við hvernig að tala?
0: Ég er víða með tengingar
1: já, já.
0: Og sambönd.
1: Mér finnst rosalega gaman að gera mat og rosalega gaman að hafa fólk í mat og heyra kliðin og spjall og mist hérna líka og núna en uppáhalds nýja áhuga málum mitt er hérna að vera líka með svona gusur mist rosa gaman að gefa gusur þannig að já mist hérna
0: Hvað er það?
1: Það er svona seremónía inn í sánu svona tónlist og ilmur og 15 mínútur inn í miklum hita og það sem maður bara svona þess að tengja við sig og tengja inn í líkamann og innsæið og fara inn á við og síðan fer maður út og kælir á milli og það eru þrjár svona lotur
0: Já
1: Hefur ekki þú nú heyrt að þessu rættir og niður gusum meistarar Það eru eitthvað nýjasta æðið á Íslandi
0: Skvettir á það
1: Ég er alls hvernar en maður er aðlega svona að dreifa hitanum og reyna hjálpa svona, þú veist, styðja við fólkinni það að anda og vera með sjálfu sér og, að ég held í rauninni allt þetta, þú veist, að vera berjast fyrir dásamlega fyrðinum eru þetta bara þú veist, það þessi náttúrutenging og vilja venda náttúruna og það ég held að svona, já, vendun manns, nei, heilun manns og náttúru það sé ekki svona það sem að mér er huglegast hvort sem er gegnum mat eða gegnum gusur eða
0: Já. Sko ég var nú að þess að hérna fór líka Facebook og þar ríkir mikið stríð og meðal annars á Facebook vegg hennar Katrínar Orsdóttur sem er ykkar lögmaður þar var hún eitthvað atast í Þórði nokkrum Þórðarsinni og hérna og ég var eitthvað að reyna að komast að hvað býr þetta baki, hvernig ná stendur á þessu, er þetta bara einhver hérna kaupallar leikur eða hvað í gangi eiginlega með þetta, af hverju er þetta svona skrítið og þá skrifaði Jón Kaldal að Þórður og bróðir hans Jónatan Þórðarsson þeir hafi verið líkilmann hjá fiskeldi Austfjarða á sínum tíma og ekki sé ólíklegt að til sé samningur við þá bræður á við þann sem skrifa var í þessari grein hér fyrir neðan og hefst á tilvitnun síðlega árs 2017 var 45,2% hlutur í fiskeldi Austfjarða seldur fyrir 965 milljónir króna en í kaupsamningnum var klásúlaðum að kaupverðið muni fjórfaldast ef leyfi fáist til aukinar framleiðslu á næstu árum þá fer þetta sem sagt í tæpa fjóra milljarða króna Ert þú orðin kannski sérfræðing eftir þessa miklu baráttu, ert þú að orðin svona sérfróðum kaupallarviðskipti í Noregi?
1: Nei, ég held ég að svo minnst sett mín í það af öllu þessu en við vorum einmitt, það er svo fallegt það er núna komin sko maður sem að heitir Reynir og kallar sig Reynir Bóndi
0: Já.
1: Reynir Valgeirsson og hann er sérst bara svona eldri maður sem að fekk þetta við nefni Bóndi á Seyðisfirði og hann er orðin bara, þú veist, búin að vinna mikið alls eitt lífur en þreytur í skróknum sínum en hann er mikill bóka ormur og grúskari og hann er núna búin að taka, hann er á sjöttu greinin núna síðan að leyfi kom út, það var hann gert sko greiningar á þessari leyfisveitingu og ég bara mæli með fyrir alla að fylgjast með því að hann er bara hann er alveg magnaður hann meðal annars tók þetta akkurat fyrir í dag og lýsir alveg þessum viðskiptum og hvernig þannig bara strax 2017 er búið að setja svo skýrt

0: fram þessi rosalega miklu verðmæti Já. Sem að liggja í þessum leifum og núna náttúrulega bara segir að sér sjálft að það verður bara að fara í þetta follow the money þú veist, og fylgjast með hvað raunverulega hvað þetta snýst þetta snýst náttúrulega sennilega alltaf það
1: ég bara skil þetta ekki ég verð bara viðkenna það en
0: þetta ekki business as usual
1: ég, follow the money
0: Já, þú veist, þetta alltaf þetta. En okkur, þú veist, ríkistjórnir núna stjórnvöld sé að veðja á þetta, en ekki eitthvað neginn að, þú veist, talandi að dásamlega fjörð og þetta fólk og þessa samstu, dásamlegu bær með alla burði og með samfélag sem bara tilbúið að fara aðra leiðir, tilbúið að byggja upp, tilbúið að fara, þú veist, við hjá VÁ, félaginu okkar, af því að við erum alltaf bara búin að vera að berjast í þessu svo lengi og við erum búin að, þú veist, við erum búin að fara á torgið og stilla okkur upp í nei og 75% og við erum búin að draga línuna í sjóin og setja upp neyðablessinn og þá hugsuðu eitthvað neður, ok, við erum búin að draga línuna í sjóin, við erum búin að segja nei og taka þannig svona svolítið powerið til okkar, það næsta sem við gerum þetta bara uppbygging, af því að það hundlega alltaf vera alltaf í þessari vörn. Næst uppbygging, þannig við ætlum að fara í uppbyggingu og við vorum að fá fyrstu styrkin okkar til að fara í það verkefni að fara að þessi lína í sjóin yrði núna okkar áttaviti áfram. Nú erum við búin að draga línun alveg svo þú dregur mörk, þá bara einhvern veginn sérðu skýrar hvað þú vilt og við ætlum að fara að búa til svona fjárfestingaráðstefnu á Seyðisfirði.
1: Já.
0: Já. Og það sem að við ætlum að fara finna það því að það eru svo margar hugmyndir sem við þekkjum öll sem að erum þarna sem kannski vantar aðeins meiri næringu og meiri eitthvað til að hjálpa þeim að vaksa og við ætlum að fara að vinna í þessu og, og svo eru fleiri að vinna á svipuðum nótum, þetta er ekki bara við þetta er bara, við erum komið þangað og í staðin fyrir einhvern veginn núna að leifa þessu að gerast siðferðingum og samfélaginu sjálfu að fara bara rækta upp úr grasrótinu og upp samfélagið sem að þau vilja sjávaksa, þá er núna búið að henda okkur aftur í þessa vörn til dæmis með þessari leyfisveitingu. Og mér leiðilegt sérstaklega náttúrulega núna að sveitafélagið, ég vona sveitafélagið bara geti horta þetta, geti núna séð betur hvað þetta samfélag með þessu tíma sem við fengum.
1: En hver er aðkoma sveitafélagsins á þessu máli? Er þetta ekki meira landsmálin?
0: Jú, sannlega.
1: Þetta er út í sjó eða hvernig er það?
0: Jú, þetta bara skipulegði náttúrulega, þú veist, það hefur verið hjá ríkinu. Samt sem áður þá hefur auðvitað til dæmis 2023 þegar að svarta skýslan kom út sjókvíaeldi. Allt sem stendur í svartu skýslu á við leyfi segðis fyrir sem núna verið að gefa út. Bara, þú veist, veikburða, brotakennd stjórnsýsla. Veist, og það eru ekki burður til þess að hún vaksi áfram, þú veist það hefur ekki verið gert síðan þá, en allavega þá til dæmis, heittu við stjórnskipunar eftirlitsnefnd við hjá VÁ og sögðum þeim og lístum fyrir þeim því sem við vorum að þessu mynd horfir við okkur og eftir okkur komu múlaþing á þeirra fund og þau bakka okkur ekki upp þau styðja ekki okkar mál.
1: Af hverju ekki?
0: Af því að þau eru með fyrirtæki sem þegar með mikið að störfum mikið undir á Djúpavogi og öðrum stað og við viljum auðvitað alls ekki að þetta er mjög vond staða þú veist, við viljum auðvitað bara tala að við viljum byggja að segja þessu upp annars staðar eða á annan hátt en það svolítið búið að tepla núna þegar þessi sveitafélög eru eða þessi kjarnar eru komin saman í sveitafélag þá auðvitað eru þú veist hagsmunir þeirra beggja eitthvað sem að þá múlaþingar að hugsa og þarna bara aftur stórt fyrirtæki öflugt fyrirtæki eða þú veist með mikla peninga og fjárfesta á bakvísi veikburða sveitafélag sem að bara myndi gera allt til þess að fá eitthvað fjármagn og eitthvað störf og hvað sem er þetta er alltof mikil örvænting við erum bara þú veist þessar hvatina sem ákvörnum er eitthvað sem algjör örvænting finnst mér. Og við erum svolítið að reyna eitthvað neginn að fara einmitt ekki þangað. Þú veist, Kaldvík réð til dæmis fólk á Seyðisfirði. Þegar að fiskvinnslan lokaði og báturinn fór og bræðslan núna, þá fór Kaldvík í það að bjóða Seyðfirðingu vinnu fyrir Kaldvík á Fáskúsfirði. Og þannig að nú eru þau að ferðast þangað einhverju nokkru Seyðfirðingar. Og þetta er það gerir fyrirtæki bara til þess að reyna byrja að ná og fá einhverja ræturinn á staðinn og brjóti upp þessa samstöðu. Mér finnst þetta ekki í lagi í rauninni, þú veist, að mörguleiti. Þetta er tricks sem við þekkjum, en þau eru búin að nota öll þessi tricks og ég held að Seyðfirðingar séu samt ennþá þar að við sjáum alveg í gegnum það, af því að þetta snýst um hennar fjárhagslega ávinning sem við erum mikið búin að tala um hér.
1: Sko, Kaldvík er í standandi vandræðum, er það ekki rétt, og hérna, og fiskidauði hefur verið gríðalegur í kerjum hjá þeim. Hvað er það sem að gerir aust fyrir því svona ófísilegan kost í raun og veru fyrir þetta, þetta ja, búskapur, maður nú alla orð sem að maður myndi vilja nota um sjókvæjaldið?
0: Nei, er ekki bara best að segja það. Þetta bara úrelt aðferð til matvælaframleiðslu og ætti bara ekki að vera stunduð, þú veist, og bara sorglegt að sé verið að reyna að finna eitthvað flöt á því. Það er bara marglitað þörungablómi, það er kaldur sjór sem er að valda vetrasárum,
1: já.
0: Það kom upp íló veiran sem er svona blóðþorra veiki í hérna reyða fyrir þá berfyrði, 2023. Þannig að þú veist, það eru bara, og þetta eru vandamál sem eru líka, þú veist, þessi þörungavandi og marglittan er náttúrulega vandamál sem er líka á Austfjörðu, eða á Seyðisfjörðu alltaf þessi. Þannig að ég veit ekki hvað, hverju verið að berja svona hausin við steinin í þessu. Ég bara, þetta er svo óskilinlegt að öllu leiti.
1: Já, þetta er alveg stórfurðulegt. Það er mjög flott sena sem að Andri Snær Magnason teiknar upp í draumalandinu. Hvernig svona stór fyrirtæki koma og óta sínum tóta inn í sveitastjórnir og mér svona og kaupa í raun og veru lobbyista úr þeirra ranni. Við þekkjum þetta úr hérna bara Einar K. Guðfinnsson var nú til dæmis keyptur bara beint úr stóli forseta Alþingis inn í hérna inn í þetta, finnst þér verið einhver svoleiðis, mér varst eins og þú værir að lýsa einhverju svipuðu þegar varst að tala um það að þeir var að bjóða þeim vinnu þeim sem að hefðu mist sín störf í tengslum við það þegar báturinn fer og vinslan úr Seyðisfirði.
0: Þetta er alltaf svo sorglegt, síldarvinslan sem er á Seyðisfirði og er með þennan kvóta sem var seldur til þeirra og heldur er með þessa fiskvinnslu á Seyðisfirði og er náttúrulega mikilvæg hérna atvinnusköpun þar. Og líka bara saga bæjar, þetta er alltaf verið bara bær fiskvinnslu bæjar og þú veist. Og síldarvinslan hefur fjárfest ég held í kringu 17 miljardar í sjókvíaeldi á Vestfjörðum. Sen kemur þessi ákvörðun 2023 að loka fiskvinnslunni og færa allt yfir til Grindavíkur. Það var nú, fór nú ekki mjög vel, en síðan hérna lokaði líka síðan fyrir báturinn og síðan fyrir bræðslan og þetta auðvitað, þú veist, er áfall fyrir samfélagið og þetta var allt, skilur scenarióið fyrst síldarvinnslan í staðinn fyrirtæki stönduasta fyrirtæki á Austurlandi í staðinn fyrir að fjárfesta í sínum eigin garði og rækta upp og styðja við þá einhverja nýsköpun og eitthvað frumkvæði þar fer og setur peningana í sjókvíaeldi á Vestfjörðum og síðan í rauninni styður þetta eitthvað starf við það að Kaldvík geti farið að frekar náð sínu fram þegar að bærin er þá orðin brothættari á Seyðisfirði. Og já, ég bara, þú veist, síðan bjóða þeir þannig störf og svona segja að þessi andstaða séur hún reyna að höggva í andstöðuna af því að það er svo margir seyðfirðingar sótt hjá þeim og mér finnst þetta er bara taktík sem að mér finnst að dæma sig sjálf en hérna og sveitarstjórnin á bara því miður ekki eins og margir hefa líst eða fyrirtæki verða svona sterk á stöðum þá bara geta þau oft haft mikil áhrif á sveitarstjórnir.
1: Ég vitnaði fyrir í Facebook síðun hennar Katrínar Rottsdóttur og skilmingar hennar við Þórð Þórðarson.
0: Já.
1: Og upphaf þeirra skilminga var svona heldur hryssingsleg hérna orðsending hans þar sem hann vildi meina það að seyðfinningar lifðu bara á opinberum styrkjum. Hvað hérna eða eitthvað á þá leið, mér skilst nú að hann hafi tekið þetta út, en hvað er hann að meina með því?
0: Ég bara ekki hugmið, þú er að spyrja hann Þórð, þetta er náttúrulega bara algjörlega fáránleg staðhæfing og á ekki til á enga stóð í raunveruleikanum og sýnir kannski bara þessa sýn hans á, og hvað þetta snýst einhvern veginn að lokum og svona algjörst skilningsleysi á hérna, því hversla samfélag þetta er.
1: En sjókvíaeldi reksturinn, hann brýtur í báa við til dæmis stækkandi ferðaþjónustu sem að þarna er.
0: Já, auðvitað fyrir þetta ekki saman við ferðarþjónustu og það kom út skýrsla frá mat skipulastofnunar á frumatskýrslu fiskeldi austfjörða á sínum tíma síndi það alveg að þetta var í raun algjör fallingun sem að kom þar fram og fyrir ferðarþjónustuna hún fer ekki vel saman við sjókvíaeldi og siglingarnar sem að eru núna, þú veist, það eru strákar nýkomnir með mjög flott fyrirtæki sem að fara á spýtt báta sína fjörðin og fara inn í hella og flotta staði og þetta, þú veist, það er annað ferðarþjónustu fyrirtæki að fara í hjólatúra og þú veist, við þurfum auðvitað, við getum ekkit verið á hérna tekið út allstaðar það verður bara ákveða hvort þú ætlar að vera að bjóða upp á þú veist fallega náttúru upplifun eða vera með ykkur að mengandi stóriði
1: En hefur þeir ekki gaman að ég bruna á spýttbátnum og kíkja hún í kvíða?
0: Hver veit? Nei, eins og ég segi aftur við erum ekki að fara þanga
1: Nei. En sko, þú varst að tala að segja mér á hann að það var stæðu til mótmæli eða,
0: Já, við erum þetta að skipulegja ykkur góð mótmæli
1: Góð mótmæli.
0: Já, kemur ekki.
1: ég náttúrulega hef engaftu
0: nei.
1: Í þessum efnum, ég er nú bara svona að reyna að pumpa þig þetta.
0: Já, jú, sannlega. En ég vil kannski koma að það er náttúrulega, hérna, að því vorum að tala á þannum tengingarnar, svo skulle ég tala um mótmælin, að það eru auðvitað, þú veist, fyrir austan er það, hérna, Daniel Jakobsson sem er hann í sjókvíu eldisbransanum þar, hann var náttúrulega hérna forseti bæjarstjórnar og Jens Garðar Helgason sem var náttúrulega í bæjarstjórn var aðstoða forstjóri síðan hérna Kaldvíkur og er núna situr á Alþingi þannig að við sjáum allstaðar þessi fótspor pólitíkur inn í þessum fyrirtækjum
1: Bæjarstjóri Ísafjarðar, hvað heitir hann? Hérna,
0: Já
1: hérna maðurinn. Hann er einlægur sjókvíja eldis maður.
0: Já. En ég sýni þessu svona minnstan áhuga af söllu. En mótmæli verða, sannlega. Okay. Og hérna, þá vona ég bara að það sem að við erum að upplifa, sem að er mikill stuðningur þjóðurinnar og samstaða. Og við svona reynum líka bara að sjá þetta sem eitthvað miklu stærra heldur en þú veist að þetta sé, þú veist þetta snýst bara það að við viljum treysta stjórnsýslun okkar. Og við viljum venda náttúrun okkar lífríkið.
1: Er hún trössins verð?
0: Nei, við ætlum, þú veist, að, hérna, nú erum við komin með allt þetta. Við erum að leggja fram, við erum í fjölmiðlum, við erum að segja frá því hvernig þetta lítur allt saman út. Við munum kæra þetta og við þurfum líka síðan bara stíga í lappirnar og minna þessa ríkisstjórna á hverju hún lofaði. Mm-hmm. Og að hún sé raunverulega ekki bara að skreita sem ykkur orðum eins og við erum að vinna fyrir almenning og almanna hagsmunir umfram sérhagsmunni og gera síðan bara eitthvað allt annað því að þetta er bara augljós dæmi að hérna vera að vinna fyrir þetta fyrirtæki og þessi stór fyrirtæki
1: En þetta er svolítið eins og við séum að labba á sírópi, mér er ekki rétt hjá mér að sko þeirra að fengið þarna leyfi svo er annað leyfi sem heitir byggingarleyfi eða ekki?
0: Það er ekki komið út
1: Það er ekki komið út, mm-hmm. en þó að þið kæri þetta, þessa tildegnu ákvörðun sem að matvælastofnun gefur út.
0: Út og einhverju svo orkustofnun, já.
1: Já, þá þarf það ekkit að hafa neitt að gera með byggingarleyfið.
0: Jú, í rauninni, samkvæmt stjórnsýslu lögum eins og við skiljum það og þá á byggingarleyfið að koma undan. Þá er þetta fyrst að vera hægt að koma þessu fyrir áður en það kemur rekstar og starfsleyfi. Aftur þarna má alveg hugsa sér, já, bara var allt bara í algjörum ólum og varða að senda þennan björgunar hring út eða, þú veist, hvað fyrir af hverju ósköpunum er það þannig. Og við erum með kæru inni hjá, sem sagt, af því að húsnæðis og mannvirkjastofnun vill alls ekki hleypa landeigendum að málinu sem umsagnar aðeila ekki það að þessi landeigendur séu að fara að gera neitt annað en að veita umsögn HMS hefur hamast við það að vera í kærum við okkur í gegnum úrskurðarnefnd umhverfismála úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála það að því að þeir eru reyna að verja það að fá ekki landeigendur að sem umsagnaraðila að byggingarleyfinu. Landeigendur sem er að fá mengandi stóriði beint fyrir framan hérna landi sitt. Mm-hmm. Og við höfum verið sérst að reyna að hérna færa rök fyrir því að auðvitað eigir að því að við erum með umboð eða lögfræðingur nokkar með umboð fyrir þá að þeir auðvitað eiga aðelda málinu. Og núna er sem sagt að því að þeir hafa tvisasunum sinni að þessu og núna þetta mál, núna liggur okkar, sérst, okkar rökfestla gegn HMS á borði hérna úrskurðarnefndar og við erum mjög hrætt það að núna áður en að úrskurðarnefndin komist að niðurstu í Já. Þessu máli. Já. Þetta varðar byggingaleyfið, að þá komi byggingaleyfið út og þá, þá er bara komið út.
1: Já.
0: Þá er ekki takt að breyta neinu nema þá kæra það.
1: Já, já, já, kæra. Mm-hmm. Nú gerum við örstu hlé og fáum inn auglýsingar. Þetta
2: er Bylgjan. Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina. Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Pennin Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Pennin húsgögn Askalind 2A
0: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
4: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
6: Þetta Bylgjan, björt og brosandi.
7: Já, komið sæl aftur og við höldum áfram þar sem frá var horfið. Í dag hef ég fengið til mín konu, hana Benediktu, Guðrúnu Svavarsdóttur sem formaður félags Vár. Sem sem félag verndun fjarðar. Sko nú þetta sko hjúkrunarfræðingur þú rekur ferðarþjónustu fyrirtæki á segðis fyrir hvað er það sem að hvaða starfsemi er það sem að
8: það er bara hostel já sem er núna bara elsta fyrirtæki á Seyðisfirði meira að segja. Já. Síðan 1975 síðan að Norræna byrjaði að sigla til Seyðisfjarðar.
7: En ekki upplagt fyrir því að fara að læra stjórnsýslufræði?
8: Nei, ég held ekki. Ég held að ég sé, sko, ég hefði mestalega að vera bara í uppbyggingarfasanum. Mér langar bara að fara í, hérna, ég er frumkvöld, held ég.
7: Já. Og hvers konar fólk er að koma þarna til þín á Seyðisfjörð?
8: Bara allir ferðamennin er það að menna það
7: já.
8: bara alls konar gott fólk
7: ég ekki að byggja að brjóta neitt trúna sko,
8: nei, það bara þú veist svona alltaf fyllist bara hérna Seyðisfjörði þegar sólin skín alltaf svo mikið á sumurinn á Seyðisfjörði og Austurlandi að það fyllist alltaf einhverjum þessum skemmtilegu vinum mínum sem ég á sem að vilja koma og fá mat hjá mér og fara í gusu þannig að þeir hérna, við fáum einhvern veginn, þetta svolítið, þetta er alltaf svolítið klikkað þetta sumar það er eitthvað niður bara rosa mikið að gera þetta í hérna ferðaþjónstunni og koma á rosalega margir í heimsókn og það er alveg hryllilega gaman
7: Já, ég er ætti að vera hér að þið þannig að ég sko, það er alltaf, ég man að ég fór með Steini heitnum vinnum mínum Ármanni Magnúsinni, þannig að við vorum að senda út einhvern tímann eitthvað útvarp frá gott ef ekki bara segðis fyrir því frekar en Fáskrúsfirði, ég manna ekki alveg þá var hann einmitt að gera mjög mikið út á það að það var eiginlega rígur milli fjarðamanna og svo þeirra sem voru ofan af héraði hvaðan ég var, en sjálfur var hann frá Borgarfirði eystra kannastu við þennan ríg?
8: Já, ég sko séð í, en ég, þú veist, og maður finnur alveg núna einmitt eftir að þessi hérna, og eftir að fjarðarheiðagöngin voru tekin að dagskrá sem alveg óforsvaranlega ræðilegt og hefur nú kannski eitthvað meira með sjókvíld að gera en maður þorði að
7: já, það var einmitt þar sem ég vildi spyrja þig út í hérna, sko, þarna gerir Eyjólfur Ármannsson hérna, breytingar á hérna, áður gerðu skipulagi og hann beinir göngunum einhvern veginn í átta mjóar fyrir því þar sem maður er búið að opna fyrir það að komið verði á fót eldi er það ekki rétt.
8: Jó, hann alltaf setur sko þú veist þetta og þetta eru sko göng og einu göngin alltaf sem eru tilbúin til útboðs þannig að þetta er búið að þannig að setja mikið fjármagn í að undirbúa þetta sem að sátt ríkir á Austfjörðum og Austurlandi en þannig setur alltaf fljóta göng á undan Og svo númer tvö kemur það sem mjófæragöng, en seyðfyrringar eru alveg skýrir í því að þeir vilja fara á hérað. Það tengingin sem þeir vilja fá fyrst og það hefur alveg verið skýrt og mjög furðulegt að þetta sé komin. En á sama tíma náttúrulega Hanna Katrín að lofa á einhverju ráðstöfnu hjá SFS því að Mjóifjörður verði burðarhálsmetin fyrir sjókvíaeldi.
7: Já.
8: Og það sem aftur svo óskiljanlegt í því öllu saman er þetta með áhættumat erðablöndunar sem að er beðið eftir og er útrunnið og það hefur búið að bíða eftir því núna í meir en ár og það draugin í rauninni gefa það út að það sem nú þegar er í fjörðum landsins áður en Seyðisfjörður kemur inn og áður en nokkuð tíman Mjóifjörður geti best við það sé þegar, það sé ekki hægt að bæta við þetta það sé komið á, þú veist maximum þannig að án nokkura þú veist, til, sko, ef að það er ekki gerðan ennar mótvæðisaðgerðir þá minki þetta þyrfti í raun að minka helming 50% ef það er ekki farið í einhverjar hérna mótvæðisaðgerðir sem að er ekki endilega á döfinni að takist að gera þannig að þetta er aftur eitthvað svona eitthvað púsl í þessu spili sem að er mér svo óskiljanlegt af því að Nú er verið að eyða aftur fjármagni almennings okkar í að burðarþolsmeta Mjóafjörð og það verið að gefa út leyfi Seyðisfirði og við erum með áhættum að erðablöndun sem ætti að vera komið út og það mun aldrei geta borið þessi leyfi. Þú veist, hvað er að gera? en hérna, þannig að þú veist, ég og aftur bara svona talandi bara líka hvað er mikilvægt núna finnst mér okkar tímum að hvetja til samstöðu og svona það ákvörðinu séu teknar, þú veist, faglega og vel og leiði ekki til sundrungar og það sem þetta hefur gerst svo mikið er að þú veist að tala minnan rík, þetta eigur á sundrungu þegar að innviðar á þeirra tekur svona ákvörðans. Og þetta eigur á, þú veist, að því að ég náttúrulega kemur þarna 2012, ég hef ekki fundið, þú veist, ég vola lítið innvóli fyrir því eitthvað svona ríg og finnst allt bara, þú veist, ég sé þetta ekki, en Nei. Ég finni þetta alveg á eldri kynslóðinni, sem eins og þú veist að nefna, eitthvað svona gamlan, þú veist, en ég held að þú veist, minnst allavega minnst bara, já, þú skilur hvað ég meina.
7: Ég skil hvað ég meina, sko, þetta er ansi snúið mál. Og hérna við verðum bara að sjá til hverju fram vindur en hérna ég veit ekki alveg hvort að við komumst til botns í þessu núna hérna, sennilega ekki
8: Við verðum alltaf að sjá bara hvort að ég hef rétt fyrir mér og hvort þetta blessist alltaf lokum
7: Já, þú ert náttúrulega mjög bjarsýn
8: Já
7: Manneskja eðlisfari
8: Eða hvort að þetta sé bara við séum bara, þetta sé bara Þetta sé bara ekki betur en þetta.
7: Það nú ekki mín reynsla að það takist að stöðva svona snjóbolta sem eru byrjaðar að velta niður fjallshlíðina.
8: Nei, akkurat. Þetta verður spennandi, ekki bara taka, við erum að hittast aftur, bara þegar.
7: Já, ég veit allan og hvert ég fer í sumar, sko, ég þarf að kynna mér þetta guðsudæmi betur.
8: Nákvæmlega.
7: Heyrðu, en... Ástar þakkir fyrir komuna, ég er að reyna að skilja þetta og ég er ekki vissum að það takist, ekki alveg í bráð. En hérna, við segjum bara þá þessum þætti lokið, en það er ljóst að þessari baróttu, henni er hvergi næri lokið.
8: Nei, og alls ekki, og við munum kæra og síðan þurfum við þá bara aftur að kæra og þú veist, Þetta fer allt eins og...
7: Þú sér fyrir þér að þú er munni standið þessu eitthvað enn?
8: Við sjáum til. Ég stendis lengi við þarf að standa í þessu. Það er ekki spurning.
7: Það fer ekkit eldið niður í Seyðisfjörð á þinni vakt.
8: Við munum venda Seyðisfjörð.
7: Takk fyrir komuna kærlega.
8: Takk sem við leysum.

0: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
2: Í dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
4: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
5: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
6: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Eldur kviknaði í tölvu ofan á eldavél í Hlíðunum í nótt. Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins barst tilkynningum eldin klukkan 1:30 í nótt og þegar slökkvilismenn mættu á svæði var búið að slökkva eldin. Þeir þurftu þá að reykræsta íbúðina. Í færslu á samfélagsmiðlum slökkviliðsins er fólk minnt á að eldavélar séu til þess að elda og ekki til að geyma hluti. Þegar eldamennsku er lokið eigi að fjarlægja allt af henni og ekki setja neitt annað á hana. Áhafnir dælubíla fóru í tvö önnur útköll bæði minniháttar. Eldur kviknaði í grilli og í bíl í Heiðmörk nærri Rauðhólum. Vegurinn inn í Heiðmörk frá Suðurlandsvegi var lokaður og meðan slökkviliði sinnti í verkefninu. Myndband af slökkviliði slökkva eldin má sjá á Vísi. Bakarhlaupið fer fram helgina í Heiðmörk og núna klukkan 10 hófst 20:50 hringur hlaupsins. 220 lögðu af stað í fyrsta hringin klukkan 9 í gærmorgun og 5 hlaupa enn. Fylst er með hlaupinu í beinni útsendingu á Vísi. Dómsmálaráðherra vill þyngja refsingu fyrir vændiskaup af barni í 4 ár. Í gildandi frumvarpi er hámarksrefsing 2 ár. Dómsmálaráðuneyti birti á föstudag drög að nýju frumvarpi en þar kemur einnig fram að lágmarksrefsing við vændiskaupum verði fangelsisdómur í stað sektargreiðslu. Sá sem þiggur vændi af barni undir 18 ára verði að sæta refsingu hvort sem hann gerði það vísvitandi eða af gáleysi. Refsingin megi aldrei fara undir lágmark fangelsis þó að broti sé fram með af gáleysi. 20 ökumenn voru kærðir í gær fyrir að leggja ólöglega. 11 þeirra í hverfi 104 en stór tónleikar Kvarasi fóru fram í Laugardalshöll í hverfi 104 í gær. 9 voru kærðir fyrir að leggja ólöglega í miðbæ Reykjavíkur. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Veðurfræðingar á Veðurstofu Íslands vekja athygli á því að snemma á morgun gangi í austan hvassviðri syðst á landinu sem geti verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Í hugleðingum veðurfræðing segir að í dag sé spáð suðvestlægri átt 3-8 metrum á sekundu og dálítilli rigningu eða stöku skúrum víða land. Styttur upp sunnanlands eftir hádegi. Hiti yfirleitt á bilinu 7-13 stig. Á morgun verði austan og suðaustan 10-20 metrar á sekundu með rigningu hvassast syðst. Undir Eyjafjöllum við Mýrdalsjökul og í Öræfum fara kviður upp í 30 metra á sekundu sem getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Snýst í heldur hægar í suðlægar áttir með skúrum síðdegis en léttir upp á norðausturlandi hiti breytist lítið. Og það eru stórtíðindi úr tölvuleikja heiminum en leikmenn kvennaliðs Breiðabliks eru með í nýjustu útgáfu EAFC tölvuleiksins sem kemur út eftir helgi. Blikakonur brjóta þar með blað sem fyrsta íslenska félagsliði í leiknum en áður hefur verið hægt að spila sem íslensku landsliðin. Karlalandsliði var fyrst með fyrir 9 árum og EA Sports framleiðandi leiksins tók svo íslenska kvennalandsliði fyrst inn fyrir 4 árum. Fleira ekki í fréttum fréttir næsta og bylgjunni klukkan 12 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Páll Magnússon stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin og pólitík. Þetta er Sprengisandur á bylgjunni.
8: Góðan daginn, góðu hlustendur, ég heiti Páll Magnússon og býði ykkur velkomin á Sprengisand á þessum milda sunnudagsmorgni. Hér á eftir höldum við áfram að fjalla það hvernig menntakerfið að bregðast börnunum okkar. Við erum enn að skrapa botnin í alþjóðlegum samanburði. Í því samhengi erum við oftast að tala unglingana en sjaldnast við þá. Bætum úr því hér á eftir og fáum til okkar Trausta Magnússon sem núna nemandi í Verslunarskólanum hans reynslu af grunnskólanum. Með okkur verður líka Sigvaldi Egill Lárusson, formaður foreldrasamtakana Heimili og skóli. Ríkisfjármálin verða líka á dagskrá að minnstakosti einn greiningaraðili staðhæfði nú í vikunni að nýkynnt markmið ríkisstjórnarinnar afgang af rekstri ríkisins á næsta ári væri þegar fallið. Þvert að móti stemdi í 2 miljarda halla einn gangin enn. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur, líklega sá maður sem þekkir þennan málaflokk best enda ef var hann búinn að vera formaður fjármálaráðs í ein 10 ár þegar hann lét af því hlutverki núna í sumar. En fjármálaráði ætlað að tryggja hlutlægt mat á stefnumörkun í opinberum fjármálum. Í lok þáttar komum svo til okkar þingmennirnir Sigríður Á. Andersen frá Miðflokknum og Ása Berglind Hjálmarsdóttir frá Samfylkingu og takast á stöðuna í pólitíkinni nú í byrjun vetrar. En fyrst af öllum kemur til okkar Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra sem hlustendur bylgjunnar reyndar völdu í vikunni sem þann ráðherra sem stæði sig best í starfi. Dómsmálaráðherra eftir augnablik.
9: Sprengisandur á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
9: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Læsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
11: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
13: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
14: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Bylgjan kynir Primetime.
16: Who are you?
17: I'm Chris Hansen.
15: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
16: What's gonna happen to me?
18: What do you think should happen to you?
19: Let's catch us predator.
15: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíóna með Egilshöll.
20: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
21: Milwaukee verkfæradögum lýkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
22: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól.

0: Ingi Sandur á bylgjunni alla sunnudagsmorgna.
1: Komið þið sæl aftur og vertu velkominn, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra.
2: Takk fyrir það, takk fyrir kaffið.
1: Já, þetta nú ekki sérstaklega gott en við verðum að láta þetta duga bara. Fyrst, fannst þér ekki bara gaman að vera kosinn eða valinn sá ráðherra sem stendur sig best af hlustendum bylgjunar hérna fyrir helgina?
2: Jú, auðvitað finnst manni það.
1: Kýtlar, ég kom að gindina.
2: Hérna, en áttum mig leið og því að þetta er mjög sveiflukennd mæling. En er að meðan er, ég tek þessu þennan daginn.
1: Já, hérna, já, ég var að velta því fyrir mér, þetta kannski tengist því, svona þessi kosninga eða þetta val óbeint að þú hefur ráðist þér í breytingar og í þessum talsvert miklar breytingar í þessum mjög umdeildu útlendingamálum. Og búin væntanlega að gera einhverjar þrjárlaga breytingar, tvær eru væntanlegar í, á þingmálaskránni núna. Sko, það var flestir eða gott ef ekki allir forverðinir heikst á þessum breytingum á lögum sem eiga uppruna sinn hvað 2016, voru 2016. Heldur að þetta geti verið skýringin að þú hafir gengið svona ákveðið til verks þar sem aðrir hafa ekki gert það?
2: Ég átta mikið hvað er, en hérna ég finn það allavega alveg í viðbröðum fólks að það er það er mikil skilningur á því að það þurft að fara í breytingar. Ég var líka mjög meðvitið það þegar ég settist í stól dómsmálar á þeirra að maður skoða sko hver er lífaldur þeirra á svona að það er háski í þessu starfi og ég held að hérna það skipti að ég hef allavega reynt að nálgast það þannig að bara horfa kalt á það, það þarf að fara í breytingar. Það þarf að komast upp úr þeim hjólfurum að vera með eitthvert sér íslensk regluverk sem að engu öðru ríki dettur í huga að vinna eftir og ég held að skipti líka máli hvernig þú talar viðfangsefnið og verkefnið. Þetta snúist það að ná stjórn á viðkvæmi málaflokki, meðan ríkisstjórnin er líka reyna að ná stjórn á ríkisfjármálunum og við erum ekkit að vera feimin við að segja það. Við ætlum að ná stjórn á þessum málaflokki, það er gert með lagabreytingum, það er gert með breyttir í framkvæmd, það er gert með skilaboðum innan við en líka út á við. Lítil lagabreyting þar að til dæmis breytinginum að það er hægt að afturkalla alþjóðlega vernd. Þetta mun ekki fækka fólki stórkostlega á Íslandi. Blessunlega er það ekki að gerast mjög mikið að menn sem að fá alþjóðlega vernd séu brjótandi af sér alla daga. En mér finnst þetta að vera mjög þýðinga mikil skilaboð. Af því það finnst mér að vera hitliðast ef við ætlum okkur og erum hægt og rólega ná stjórn á þessum málaflokki, hitliðast ef við finnst mér að vera kröfur. Við hefum líka verið ófemið að vera að segja það og ég segi það. Við gerum kröfur til þeirra sem hinga að koma til lands. En við hefum þetta líka að gera kröfur til okkar sjálfra. Móttökur, til dæmis hvað var það þá fólk sem að kemur hinga á þeim grundvelli að vera að fá alþjóðlega vernd eða á þeim grundvelli að foreldrar skólabarns er að vinna í ferðaþjónustu. Við höfum sem þjóð og sem land ekki staðið okkur nægilega vel í fjárfestingu í íslensku kennslu. Þannig að ég myndi segja að þetta snýst það. Stjórn, kröfur og ná fram einhverju eðlilegu jafnvægi. Því þú nefndi lagasetninguna 2016, þá sá ég það líka, ég setti upp hóp sem að rýndi dvalaleyfiskerfið á Íslandi og það sem að þau bentu á var að frá 2017 þá fjölgaði íbúum á Íslandi 50.000 manns. Við vorum Evrópumeistarar í fólksfjölgun og sama tíma er líka ferðast þjónusta hérna í hérna fullum blóma sem við viljum auðvitað. En þegar fólksfjölgun byggir á stefnuleysi en ekki markar sér stefnu, þá hefur það áhrif á húsnæðismarkað, það hefur áhrif inn í skólan okkar, það hefur áhrif á heilbrigðiskerfinu, við erum í byggingu ný spítala, út frá hvernig mannfjöldin á Íslandi á að líta út árið 2040, við höfum þá þegar náð þeim mannfjölda og þetta hefur líka áhrif á löggæsluna, þannig að hérna, við verðum að hafa yfirsýn, við verðum að þora að tala það að hérna, við gerum kröfur til fólk sem að hinga kemur og við ætlum ekki að vera að spila eða hann okkar regluverk upp með dramatist öðrum hætti en önnur lönd hafa gert. Og það er leiðast við stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að ná fram þessari stjórn með því að samræma regluverk við það sem að tíðkast annars þar.
1: Er ekki þar einmitt sem kannski potturinn var brotin að við vorum að búa okkur til meiri sé að bara taka upp reglur sem aðrir höfðu ekki. Við vorum einhvern tímann, mann og ekki hvað ár það var, sem við gáum það út að við myndum hérna taka á móti hælisleitindum frá Venezuela. Mm. Ég held að við höfum verið eina Evrópuríkið sem gaf það út að við litum á það sem gildar valid umsóknir hérna. Og afleiðingin var skýr, það hrúaðast hérna inn auðvitað fólk þaðan. Og svo virðist vera að það hafði verið líka verið svolítið auðvelt að svindla á okkur, því að allir, að það var, voru víst ekki allir sem komu inn sem Venezuela fólk einu sinni sem voru það, heldur voru til dæmis hópur af sílendingum sem gaf sér þau. Er það sérreglur af þessu tagi? Og ég sé til dæmis reglurnar sem þú vorst að breyta núna varðandi móttöku á ungum köllum frá Úkraínu, varðandi herþjónustuna, að við getum ekki haft opið fyrir alla ef aðrir í kringum okkur eru að loka.
2: Nei, nákvæmlega. Og menna kannski við tökum þessi tvö ríki, þetta er auðvitað fyrir mína tíð, en þetta var nákvæmlega svona eins og þú lýsir með Venezuela, að í tíð fyrri stjórnvalda þá er gefin út þessi yfirlýsing. Og þá sér maður það, og það er þetta áhugavert sem lögfræðingur, að því við höfum svo mikla trú á lögum, sko, eitt er lög og svo hittir skilaboð. Og í nútíma heimi, þá fréttist það á örfáum mínútum þegar eitt ríki gefur út svona yfirlýsingu sem ekkert annað ríki er að gera.
1: Þetta var auglýst í fjölmiðlum í Venezuela.
2: Já, já, þá voru kerðar auglýsingaherferðir þetta og auðvitað ruku þá upp umsóknir. Hitti síðan það að þegar maður skoðar hópa sem koma til landsins, þá er þetta farsæl saga. Fólk frá Venezuela, þau plumma sig vel ef hægt er að nota það. Góða atvinnu þáttaka og hérna gengur vel. En það er nákvæmlega það sem að gerðist. Og þess vegna skiptir það svo miklu máli að geta verið með ís í maga og sagt sem svo, nú þurfum við að hætta þessu. Önnur svona breyting sem ég fór með, ríkisstjórnin fór með í gegnum þingi núna var varðandi námsmannaleyfi. Þar komu líka í rás sko, í ljósu. YouTube myndbönd í Afrikuríkjum hvernig væri að flytjast til Íslands. Þú getur skráði í diplómanám og engar kröfur námsframvindu. Þú getur fengið fjölskyldu sammenningu á þann veg að þú flytur aldrei að foreldra þína inn til landsins. Á íslensku getur maður sagt þetta er bull og það þarf að hætta þessu og við kiptum þessum reglum úr sambandi. Auðvitað er alþjóðlegt samstarf súrefni háskólana. Við viljum sannarlega fá erlenda nemendur til okkar og erlend starfsfólk, en það var þetta kjarnatrið, það er atrið þá þetta síu nemendur. Og það sem þú nefnir mig Úkraínu, og ég viðurkenni það alveg fúslega, mér fannst að það er erfið ákvörðun að taka, en staðan var þessi, allt Evrópusambandið og Evrópusambandið gengur í takt í útlendingamálum hafði gefið út þessa yfirlýsingu að karlmenn og þeim aldri sem eiga að ljúka borgaralegum skildum sínum heima fyrir sem er herskildan og hafa ekki lokið henni geta ekki sótt alþjóðlega vernd. Hljómar harðneskjulega og er það í sjálfu sér að því við vitum hvernig þetta stríð er. Noregur gerði slíkt til sama. Þá er Ísland eftir í þeirri stöðu að geta sagt eitt er að vega og meta þessa ákvörðun því þetta er auðvitað einhverjum marki siðferðileg spurning. Hittir síðan það, siðferðilega spurningin í því, ætlu við og ætla ég sem ráð þeirra útlendingamála að gefa út þá yfirlýsingu til allra Evrópu að Ísland sé með aðra reglu hvað þetta varðar. Það gengur bara ekki upp.
1: Þegar þú, ef við tökum þetta saman í hérna, já það var reyndar kannski einn vinkill á sér viðbót sem ef við tölum með veiklíkana í þessu kerfi og hvernig við höfum, það brugðist nákvæmlega við því, það er að segja að við höfum ekki haft þess að vegabréfa skildu við komuna til landsins. Sum flugfjölög hafa praktiserað hana, önnur ekki. Og þrátt fyrir sko í, hvað gerum við núna í þeim málum? Það er að segja að við vitum ekki í rauninni hverjir er að koma til landsins.
2: Já. Og það er annað í þessu svona stjórnmála umræða kringum hugtökjans og landamæri og hún er mjög gildislaðin. En auðvitað er það þannig fyrir þjóð sem býr á eigu að við erum eigum að vera í kjörstöðu til þess að hafa stjórn á yfirsýn yfir það hverju kom til landsins. En frumvarpin farþjálista var, ég held ég segir rétt frá fyrsta frumvarpi sem ég mælti fyrir á þingi. Nú höfum við breytt lögum í þessa veruna það er skylda á flugfélögum að afhenda þessa farþegalista
1: öllum flugfélögum sem koma
2: öllum flugfélögum áður en flugvél er komin til landsins og ég manu ekki alveg tímafrestina í þeim efnum en þetta er líka leiðast ef sem að öll Schengen-ríki vinna eftir og skiptir rosalega miklu máli og þannig að við höfum breytt þessu menn það voru fjögur útlendingafrumvarp sem fóru í gegn á síðasta þingi en þar áður var ég búin með þetta og það er stundum finnst mér og það einkennir kannski eitt stjórnmálaflokk öðrum fremur talið Schengen samstarfið og ég auðvitað að vísa til miðflokksins sko Schengen samstarfið er algjört kjarnaatriði í því að alþjóðleg lögreglu samvinna sé virkjuð að við séum með fullan aðgang að gagnagrunnum og upplýsingar fá að flæða kerfa í millum, landa í millum þetta er algjört úrslit atriðum það að ná árangri í aðgerðum gegn brotastarfsemi Schengen-ríkin voru öll að praktisera þetta en við erum búin að laga þetta með farþegalistana þetta skiptir máli og það skiptir líka máli að frá þessu sé sagt þannig að það sé ekki svo vitneskja hjá glæpahópum til dæmis að það sé bara hægt að bóka miða með hérna flugfélagi X og þá sé allt eftirlit farið
1: Anna Mál, starfshópur á þínu vegum lagði til núna í vikunni eða kom fram með tillögur fjölgun jöfnunarsæta á Alþingi sem hefði í för með sér að þingmönnum já, í norðaustu kjördæmi fækkaði þrjá, einn í norðvestur og þessir fjórir flyttust allir á suðvesturhornið eða í Kragan.
2: Í Kragan, já.
1: Verða þetta þínar tillögur?
2: Kannski eins og forsuguna fyrst, af því þetta er líka mál sem í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnar að jafna atkvæðavægi. Ég setti á hóp, þriggjamanna hóp, þannig er Óli Harðar, Þorkell Helgason starfræðingur, Sigrún Helga Lund, allt kostningaexpertar. Hún hefur verið gagnrýnd fyrir það, akkur settur ekki inn fulltrúa byggðana, akkur settur ekki inn hinn og þennan. Og ég segi bara, verkefni var að rýna kostningalöggjöfuna, út frá þessari spurningu hvernig jöfnum við leikinn hér það hefur síðan verið framkantinn með svona stórar og veigamikla breytingar á kostningalögum að þetta á endingu verkefni þingsins þannig að ég fekk skýrslu frá þessum hópi með þremur megin tillögum ég fekk líka drög að frumvarpi ég ekki að setja þetta frumvarpin í samráðsgátt sé ekki fyrir mér að mæla fyrir því sjálf heldur sendi í vikunni bréf til forseta Alþingis með skýrslu, með drauga þessu frumvarpi og með óskum það að forseti Alþingis seti nú á fót þingmannanefnd. Þannig að fulltrúar allra flokka fá að rýna skýrsluna, fá að rýna frumvarpið og taki síðan afstöðu til málsins. Þetta nú kannski eins og útlendingamálin og ef ég leið mér að segja eins og eiginlega öll mál í dómsmálaráðuneytinu mjög eldfimt umræðuefni. Og mér finnst sko að ég sé viðbrögðin hjá einstaka þingmannum ég held að varaforma sjálfstæðisflokksins hafa notað orðin svo umkunnavert og annað mér finnst spurningin vera við vitum að Ísland er það ríki í vestur Evrópu þar sem að munurinn og atkvæði fólks er mestur hann er svo mikill að við fáum ágjöf frá erlendum eftirlýsaðanum það að hérna, þetta er of mikill að skoða það þetta, út frá hugtökum eins og réttlæti mannréttindi, eðlilegar og lýðræðislegar kostningar og síðan hitt sjónameðið sem ég skil mjög vel byggða sjónameðið en þar finnst mér spurningin kannski frekar vera er það virkilega svo að kostningalögin séu besta leiðin til að jafna þjónustu og aðstöðu byggðana í landinu þegar fólki byggðum landsins bendir á það hver er staða fæðandi kvenna á vestfjörðum hvernig eru samgöngur til vestmanna og allt þetta algjör kjarnatriði af hverju líta menn svo á að atkvæði þeirra kostningalögin séu besta verkværi til að laga þetta því við vitum að lönd sem að ná betri árangri við í byggðamálum hafa ekki svona ójæmt atkvæði manna í millum eða spyrja okkur því ef við værum nú með aukt blað og værum að teikna upp kostningakerfi frá grunni myndum við fallast á það að mitt atkvæði sé 1,3 en þitt 1 myndum við fallast á það að atkvæði þitt sem karlmanns vegi þingra en mitt sem konu að horfa á þetta hverju ætlum við að ná fram því það staðreynd í málinu að það rosalega mikill munur á vægi atkvæða eftir landshlutum þetta líka mannréttindaspurning
1: Svo liggur undir ef við tökum þetta dæmi með hérna landsbyggðina svo geta menn nýtt þessu saman þremur málum hjá þér þessu fækkun lögreglustjóra fækkun síslumanna og sagt að þetta svona Reykjavíkur mál allt saman þú varst að hérna hirða af okkur þingmennina hirða af okkur hérna lögreglustjóra og síslumenn þetta svona? Þetta er fyrst og væntalega lögreglustjórarnir þú varst ekki að fara að fækka þeim hér á höfuðborgarsvæðinu geti ímynda mér með að við stærðina þú ætlar að fækka þeim þá væntanlega út á landi
2: Að því þú nefnir sýslumennina, þá voru starfandi nýju sýslumannsembætti í landinu og ég fór fram með frumvarpum það að sýslumaður yrði einn yfir landinu öllu. Hugmyndafræðin þarna einfaldar kerfi og betri þjónusta við íbúa landinu öllu. En við fækkuðum stofnunum með 5% og það fækkun í yfirstjórn með því að fækka sýslumönnum. Það var mjög skýrt í því frumvarpi. Starfstöðvar eða útibú sýslumann á landinu öllu eru 27. Verða áfram 27. Við teiknum líka inn í frumvarpi til að sýna í verki að ég veit alveg að ég sem þingmar úr Reykjavík, maður liggur undir

0: störf. En síðan með lögregluna, þá er þetta þannig og þetta frumvarp er í smíðum og ég mun kynna það í ríkisstjórn, svona grófu myndina því hvað er að fara í næstu viku eða þar næstu. Lögregla er þetta eins og heilbrigðisþjónusta. Þarf alltaf að vera í návígi við fólkið í landinu. Þannig við erum með meira að horfa til þess hvernig, hver á fjöldi lögreglu umdæma að vera. Ég fór í hringferð í kringum landið í sumar til að ræða þetta við öll lögreglu embættin sjálf, segja það frá því hvað ég er að hugsa og hefur alveg skýr með það að þar sem ekki verður lögreglu stjóri starfandi við fækkum embættunum úr átta, niður kannski fjögur tótalt, að þar verði allstar aðstoða lögreglustjórar, að þetta er þjónusta sem þarf að vera í návígi við fólkið í landinu. Þar er ég líka að segja, að því ég var alveg ófeimin við að segja það sýslumennina, já þetta er hagræðingamál, þetta er hagræðingamál og einföldunumál. Ég er ekki að þessu með lögregluna að hagræða bara til þess að hagræða. Ég er miklu frekar að horfa til þess að skipulag lögreglu og síðan stefna í löggæslumálum geti gengið hönd í hönd. Og þetta tengist líka því að allt landslag afbrota hefur breyst mjög dramatískt á cirka áratug. Við erum með greiningar frá ríkislögreglustjóra sem segja okkur það að í landinu sé starfandi 20 skipulagir brotahópar á íslensku glæpahópar. Þetta er að spretta upp og ég vil að lögregla verði eld í gegnum skipulag, í gegnum stefnu, í gegnum lagasetningu. Við byrjum að ríkisstjórnin að setja inn varanlega rúman miljard í auknu fjármagni. Ég væri mjög svo til í það að ég væri ekki svona mikil vinkona fjármálar á þeirra. Þá lægi
1: grænjandi
0: honum að fá meira. Já, nei, ég meina þetta er verkefni okkar allra.
1: En þú gengur líka að býsna ákveðu fram hérna í hagræðingunni. Það er að segja þú ert að fækka stöðugildum í þínu eigin ráðuneyti sex. Það er ekki sérstaklega algengt að ráð það er að gangi svona fram. Þetta lítur að vera partur af þessu prógrammi þínu sem þú ert að.
0: Já, ég meina það er hagræðingarkrafa á ráðuneytin sjálf. Og ég las fjárlaga frumvarpið og þekktu þetta inntak þess og skoða það með mínum góða ráðuneytisstjóra og við sáum að þetta þyrfti að gera. Og ég meni, ég nefndi að við hérna fyrir þátt og ég ætla að vera alveg heiðarlega með það. Mér fannst þetta mjög erfitt. Mér fannst þetta mjög erfitt að gera þetta og sárt. Gott starfsfólk sem er að kveðja, þetta er að vísu þannig að það voru hérna tveir starfsmenn sem voru hættir vegna aldurs, við ráðum ekki staðinn, tvær tímabundnastöður, við látum þær fjara út, en allt í allt er þetta sex starfsmenn, þetta eru 8% stöðugilda í mínu ráðuneyti. Það munar það. En mér fannst líka skipta máli ef við erum með augun á boltanum í því að við ætlum að ná stjórn á ríkisfjármálunum. Þegar ég sit síðan á fundi með mínum undirstofnunum sem líka er með hagræðingakröfu að þá sé alveg skýrt að ég sem ráðherra er sjálf að taka erfiðar ákvarðanir.
1: Ganga undan með fordæminu góða þá.
0: Og við byrjum á ráðuneytinu alveg sem við byrjum á því ríkisstjórnin að fækka ráðuneytum eitt og mér finnst þetta að vera trúverulega mál. Þetta er þetta misjamt á milli stofnana, misjamt á milli ráðuneyta, hvernig þessi krafa birtist, svona horfði þetta við mér og hérna eins erfitt og mér fannst að gera þetta þá veit ég að þetta var rétt.
1: Ég fekk, eftir að ég var búin að segja frá því að þú væri væntali hingað, þá fekk ég hérna ábendingu það frá góðu manni út í bæja að það kynni að verða til kynjahalli mikill í því sem hann kallaði réttarvörslu kerfið í heild. Þannig, og svo fór ég að rannsaka þetta lauslega með hjálp gervigreindarinnar í gær. Við erum með núna held ég starfandi átta, var það ekki frekar en nýju sýslumenn, sex konur, tveir kallar. Mest er þetta kannski ef við horfum á þinn gamla vinnustað, ríkisaksóknara. Þar eru 12 saksóknarar ef við teljum ríkisaksóknara með, 10 konur og 2 kallar. Er þetta alveg í lagi?
0: Þetta er ekki gott og hérna hér ætla ég nú að segja að ég er búin að vera 20 mánuð í embætti og hef ekki skipað alla upp til embættis ríkisaksóknara að ég held bara mjög fáa ég reynar í við hvort ég hafi skipað einhvern þar En hérna, þetta gildir auðvitað í báðar áttir, hvort sem við erum að tala

0: sko, það væri heldur ekki gott að þarna væri 10 kallar auðvitað þarf að gæta jafnræðis þetta núna með nýjustu skipun í hæstarétt var það að gerast í fyrsta sinn að hlutvalli þar að nálgast helming það búið að fækka hæstaréttdómurum þeir eru 7, það eru þá 3 konur 4 kallar, aldrei gerst áður en við þurfum að vera vakandi fyrir þessu með lögreglustjórna þá nú hlutvalli cirka 50-50 í dag
1: En, hérna, en konur í þremur stærstu vera ekki, ríkislögreglustjóri, höfuðborgarsvæðið, Suðurnesin.
0: Já, og hérna, og karlmenn í öðrum, en jú, og hérna, ég er alveg ófeminn við að segja það, þetta er hérna,
1: Ég tek fram að ég er ekki kvart yfir þessu, mér langaði bara að heyra þín viðbrögð við því þegar bent er að sérstaklega líka, þetta með ríkissaksóknar, greindar.
0: Já, mitt, en svo er það hitt að, hérna, svo sækir menn stöður, og það eru starfandi nefndir og það eru 2 eða 3 metnir hæfastir og hvenær þetta fer að verða ráðandi sjónarmið en sko almennt séð myndi ég segja að ég hef aðeins hugsað þetta og mér finnst ég sjá kannski að stóra myndin þarna sé með lögfræðinga af því að það eru lögfræðingar hjá Ríkissaksóknara og í lögreglustjóra og í dómstólunum Trendi þarna, ef maður notar vondorð, eða það sem breytan þarna og breytingin þarna sýnist mér vera svo að konur fara í opinbera geiran, karlmenn fara í inn á stofurnar. Ef þú skoðar lögmannstofurnar, eigendur hlutullin þar, þá eru kallarnir þarna. Ég á ekki einfalt svar við þessu annað en það við þurfum að vera vakandi fyrir þessu að þetta skiptir mál.
1: Þakka þér kærlega fyrir komna. Þorbjörg.
0: Takk hérlega fyrir mig.
1: Eftir augnablik verða þér hjá mér Sigvaldi Egill Lárusson, formaður foreldrasamtakana Heimili og Skóli og Trausti Magnússon, verslunarskólanemi að fjallaðu menntakerfið og hvernig það að bregðast hlutverki sínu. Eftir augnablik.
2: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirskluna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara Miðasala á tix.is og harpa.is
4: Hann kominn Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugðir afmælistónleika á Hix.is.
6: Sjónmælingar, opticalstudio.is
7: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is, sími 555-3325
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
10: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Bylgjan.
12: Björt og brosandi í

0: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Komið þið sæl aftur og veriði velkomnir. Sigvaldi Egill Lárusson, formaður foreldrasamtakana Heimilis og skóla og Trausti Magnússon, verslunarskóla neymi.
2: Takk fyrir báði.
1: Ég sagði áðan í inngangi Trausti að það væri auðvitað eins og gjarnan meira talað ykkur en við ykkur, nefnendurna sjálfa. Finnst þér það líka? Finnst þér hérna rödd ykkar í þessu samhengi öllu heyrast og lítið?
3: Bara algjörlega, þetta er bara rétt hjá þér. Það er alltaf verið að tala okkur en aldrei við okkur, sko.
1: Hérna, nú ertu til þess að gera nýkomin út úr, nýkomin í framhaldsskóla, myndi ég segja, og hérna úr grunnskóla. Hérna, ef við byrjum bara á þeim punkti, hvernig finnst þér þú vera undirbúin undir framhaldsskólan eftir grunnskóla? Það þarf að segja hvernig undirbjó grunnskólin þig undir framhaldsskóla?
3: Það var bara ekki alveg nógu vel fannst mér, sko, en það var náttúrulega kannski sérstaklega út á grunnskólum sem ég kom úr að það var svona ekki mikið um próf og við öðrum grunnskólum út á bara námsfyrir komið lagið þar. En viðst, ég náði alveg aðlagast og var bara duglur að læra heima fyrstu mánuðina. En það sem ég þurfti svona mest að læra var eiginlega bara að læra.
1: Já, og þú varst hérna, þú náttúrulega, sem sagt, þegar þú ert að útskrifast þarna, þá var það náttúrulega löngu eftir að samræmdu prófin eru aflögð.
3: Já.
1: Þannig að, og ég, mér heyrðist á þér þegar ég var að hlusta á þig í hlaðvarpunda en að þú hafi bara eiginlega engin próf tekið í gegnum grunnskóla.
3: Nei, það var nefnilega, ég fór í starffræði dönsku og ensku próf, einhver nokkur ári langmest starffræði prófin sem var bara flott. En svo var það svona fyrirkomulega sem ég heit smiðja og þá var íslensku náttúrufræðigreðunum og samfélagsgreðunum tróðið saman í þessa smiðju og þá var bara mikil verkefni að vinna í iPad og hann að ég tók engin próf úr þessu smiðju fæi og svona erfitt að átta sig þá á því hverju styrkleika manns voru og veikleikar.
1: Þess að engin próf í íslensku náttúrufræði og...
3: Nei, eða þú veist, kannski eitt og eitt svona einhver stafsetningapróf eða eitthvað en ekkert sem að er hægt að bera saman við menntaskólapróf til dæmis.
1: Ég hef eiginlega sífald á tilfinningunni að þetta gildi eiginlega líka þetta sem ég var að segja aðkomu kannski nefnendana að þessu, ég hef líka talsvert foreldrarna, það er lítið talað við og fengin sjónarmið frá foreldrum eða foreldrasamtökum eins og þeim sem þú núna stýrir í þessari umræðallri.
2: Ég er algjörlega sammála því og aðkoma foreldra er samt algjörlega tryggð í lögum grunnskóla. Það er að segja að löggjafinn bara ætlast til að foreldrar sé að taka mjög virkan þátt í námi barna sinna. Það sýna rannsóknir líka, börnum sem eru með foreldrar sem taka virkan þátt, þeim gengur betur. En eins og Traustir að lýsa og það er sjokkirandi að heyra þetta varandi prófin. Sko ef foreldrar vita ekki hvar börnin standa, hvernig getur þá foreldri hjálpa börnunum sinum? Við þurfum að vita hvar börnin standa, hvar er ábótavant, hvar þeim er að ganga vel til þess að geta haldið áfram og aðstoða að ná auknum árangri. Mér finnst það algjör grunnforsenda fyrir foreldra til að koma að ná með barna sinna.
1: En núna er þó verið að breyta þessu aftur, það er að vera að taka upp, ég minnst að kosti eitthvað skona matskerfi sem á að koma í staðin þá fyrir eða vera eitthvað sambærilegt við það sem samræmdu prófin voru áður. Það er verið að taka upp tölustafina aftur sem eru þá betri mælikvarði á, eða stöðumælikvarði á það sem hérna, hvar börnin standa. Með þó þeirri breytingu að það er ekki farið neðar en 5 í tölunum, ef ég mann þetta verið rétt, í einhvernigjöfinni. Og þá hefur verið bent á það að með þessu væri verið að verðfella einhvernina 5 og gera hana jafnstæða við það og væri bara ekki fán 1, 0,5 eða 1. Hvernig líst þér á þessar breytingar sem þó núna er verið að boða?
2: Sko, breytingarnar að færa úr bókstöfum yfir í tölustafi er í mínum huga mjög góðar. Þetta bara eigur skýrleika og foreldrar átta sig betur á hvað börnin standa. En þetta leysir ekkit allan vandan. Í mínum huga er þetta bara mjög gott fyrsta skref. Síðan þarf að fara að útskýra sko, hvað þýðir þetta. Að 5 sé lægsta einhvern, ég hef ekki séð það og ég veit ekki hvort að þetta sé endanlegt eða hvort þetta sé ennþá í vinnslu. En sko... ég myndi bara vilja hafa kvarðan sem allir skilja frá 1 og upp í 10 þannig að við vitum hvernig börnunum gengur svo þarf að skilgreina það og hugsanlega þarf að fara í einhverja breytingar á aðalnámskrá en við erum kannski ekki komnir inn í PISA en niðurstöðu PISA sína það að sko það er ekki nóg að fara í einhverjar grunnbreytingar eða litla breytingar, við þurfum að fara í stórar breytingar til að ná auknum árangri. Við getum ekki bara setið hjá og vonast til þess að niðurstaðan breytist. Varðandi matsferilinn, þá held ég hann sé aftur, mjög gott skref í rétta átt, en það kemur ekki til staðin fyrir samræðu prófin sem voru. Mm-hmm. Algjör mistök að fella þau niður og segja að það sé vegna tæknilegra örðuleika, sko við getum tekið það aftur upp núna og það er bara stendst enga skoðun, sko. Og ég myndi vilja ganga miklu lengra með samræmt próf. Ég myndi vilja fá samræmt próf í hvern einasta árganga í grunnskólanum. Því að þetta á ekkert bara að vera fyrir lok tíundabekkjar. Þá er grunnskólin búin. Ég vil miklu frekar fá samræmt próf á börnin mín í fjórða, fymta, sjötta bekk. Þá veit ég stöðuna. Og þá get ég aðstoða börnin mín með það sem er ábátavandi þeirra námi.
1: Trausti, hefur þú verið betur settur með hérna í þínu grunnskólanámi með þessum hætti sem Sigvaldi er að lýsa hérna með þessum samræmdu prófum, ekki bara við lokin heldur líka inn á milli?
3: Bara algjörlega, maður tók mjög mikið eftir í sérstaklega í tíundabekk að þá voru ég og vinur mínu svona að reyna að gefa í, að reyna að hækka meðalengunina og svona til að við getum farið í drauma framhaldsskólan okkar og þá voru bara rosa fáir sem að náðu því og ég held að það sé bara að því að þeir áttu þessu ekki almennlega á stöðunni sinni fyrir enn í tíundabekk þegar þeir fóru að skoða hæfni korti sitt, litina, korti voru með fjólublátt í flestu eða guld eða grænt eða raukt eða blátt jafnvel. Og þá er bara eiginlega of seint að fara breyta algjörlega svona þínu námi þegar þú átt ár eftir. Og það tekur bara tíma að byggja upp vanan til þess að ná að læra. Og já, ef það væri svona samræmt próf í hverjum einasta árgangi þá sérðu alltaf bara mjög hreint hvar þú stendur og þú getur séð líka í hverju ert góður og ekki, sem ég held að sé mjög mikilvægt, og líka upp á sjálfstörst nemenda að þau viti hvað hendar þeim og hvað ekki og geta þá reynt að bæta sig í því sem þeir eru ekki góð í.
1: Þetta er eitthvað negin sko ef við berum saman, þetta virðist vera nokkuð einróma álit hjá duglugum og metnaðarfullum nemendum eins og trösta og foreldrum að viljið þetta eins og að það sé verið að skila sömu eða sambærilegu upplýsingum og samræmdu prófin gáfu á sínum tíma. Sko svo kom upp það sjónarmið og hefur verið haldið fram þeirri kenningu með nokkrum rétti væntanlega að það væru skólarnir sjálfir og jafnvel kennararnir sjálfir sem vildu ekki þennan samanburð sín vegna, ekki út af áhyggjum að þetta væri óhagkvæmt eða óhagfelt fyrir nemendur að fá hana samanburð, heldur að þetta yrði ósangjörn samanburður annars vegar á milli skóla og hins vegar jafnvel á milli einstakra kennara. Heldur að þetta hafi ráðið ferðinni í þessu, Sigvaldi?
2: Já, stuttasvarið er bara já, ég held að það hafi ráðið, en mér veist, við langar svolítið að sko, hvað erum við að fara á mis? Það sem Traust er að segja, það var hann til sjálfsöryggi nefnda að fara í að gera eitthvað erfitt og standast það, það eigur sjálfsöryggi, þannig erum við að fara á mis við það. Og þegar þú talar um að þetta má ekki vera samanburða hæft á milli skóla eða milli kennara, um hvað snýst íslenskt menntakerfi? Snýst það ekki um nemendurnar og reyna að fá sem með aukin árangur út úr menntakerfinu því við setjum mjög mikið fjármagn í menntakerfið. Það ætti að vera fókusin. En jú, ég get alveg tekið undir þetta og bara segja fullum fettum ef kennarasambandi væri meðfylgjandi samræmdum prófum í lok tíundabekk þá væru við með þau.
1: Það er, Trausti, ég held að þú hefur mér að sé að komið inn á það í þessu samtali að það er að segja að það er hérna sko öllum þessum auka greinum, auka hlutum sem búið er að hlaða inn í grunnskólanámið, mm-hmm. sem tengjast ekki beinlínis náminu sjálfu eða námsgreinunum sjálfum sem ætlasti til að skólin skili, alls konar félagslegum þáttum, tómstunda þáttum jafnvel og þetta er farið að smita út í kennara menntunina sem við komum kannski betur að hér á eftir. Finnst þér þetta vera reyndin? Finnst þér að aðalatriðin hafi þokast út í skuggan fyrir einhverjum aukaatriðum í náminu?
3: Já, alveg að einhverju leiti, en þú veist, það eru þetta ennþá lögð áhersla á svona það sem er kannski mikilvægast en örugglega minna en var, og ég get kannski bara tekið dæmi með þessa smiðju að þá var svolítið svona, já, þá svona þokaði út hver áherslan var þar og maður vissi aldrei hvort að maður væri að læra eitthvað tengt samfélagsfræði eða náttúrufræði eða íslensku því að þetta var allt bara svona sett saman í eina kremju. En allan fyrir mig og ég held líka fyrir flesta nemendur er miklu þægilegra að vita bara hvernig dagur þinn verður að þú byrjar á íslensku tíma og það er eftir að fara að læra í dag um stafsetningu og svo ferðu næst bara í náttúrufræði tíma og svo í samfélagsfræði tíma heldur en að þetta sé allt í sama tímanum og svo kemur úr tímanum og þú veist eiginlega ekki hvað þú lærðir en þú lærðir samt örugglega eitthvað.
1: Það er hérna, Sigvaldi, hvernig heldur að hérna kennaramenntunni sjálf kom inn í þetta? Mér er hérna hugstætt viðtal sem birtist við kennaranema á þriðja ári í Morgunblaðinu, líklega í fyrra, þar sem hún var að kvarta yfir áherslunum í náminu og sagði sem svo að hún væri búin að vera á þriðja ár, tvo og hálfan vetur held ég, í kennaranáminu og enn þá væri engin farin að kenninni að kenna börnum að lesa, en hún hafði lært ýmislegt um uppeldisfræði og alls konar fræði og undirliggjandi var það að ef hún hefði ætlað í uppeldisfræði þá hefði hún farið í uppeldisfræði en hún ætlaði í starfsnám í kennslu. Er þetta partur af þeim andræðan sem við erum komin í að kennaramenntunin sjálf er hérna eitthvað negin dottinn út af spórinu?
2: Það er örugglega þáttur í þessu og kennaramenntun er hvað, 5 ára nám?
1: Búið að lengja það?
2: Það er búið að nýbúið að lengja, það er svona tiltölulega nýbúið að lengja það held ég, en sko, þetta er örugglega þáttur í þessu, en hversu stóra rullu hann spilar, ég skal ekki segja til það, en við heyrum oft í umræðinu til dæmis með hérna lausn við öllum þessum vanda eru fleiri fagmenntaði kennarar og ég held að þessi full ástæða til að skoða menntun kennara því að við höfum aldrei nokkuð tíman bara í lýðveldi sögunni haft fleiri fagmenntaði kennara við störf á Íslandi heldur en akkurat núna. Á sama tíma er nemendum að fækka og hafa núna fækkað 2 síðustu skóla ári í röð. Þannig að það ætti að myndast kjöri tækifæri til að gera einhverja breytingar á meðan svona nemendakennara hlutfallið er virkilega hagstætt til þess að ná meirum árangri. En einhvers konar endurskoðun á kennaranáminu, ég held að það sé bara til bóta og kannski hafa meiri praktik í því heldur en þessi fræði, sko.
1: Svo hefur komið fram í umræðinu líka að foreldrar séu nú kannski ekki alveg ábyrðarlausir í þessu heldur í hvernig komið er og það sé alls konar hlutir sem þarna, agaleysi í hérna sambandi við notkun á símum og ekki nógu mikil eftirfylgni í heimanámi. Er ekki foreldrar að einhverju leiti ábyrgir fyrir þessu líka? Þetta er ekki bara skólamál, þetta er líka það hvernig þetta gerist inni á heimilónum.
2: Algjörlega, sko, foreldrar eru ábyrgir fyrir námi barna sinna, það er alveg ljóst, sko, samkvæmt grunnskóla og lögum, en foreldrar þurfa að geta axla sína ábyrgð á námi barna sinna og þá komum við aftur eins og inn á engarnirnar. Við þurfum að fá upplýsingar um hvernig sko framvinda námsins er, hvernig nær nemandina tilengar sig þeir nám sem til er ætlast samkvæmt aðalnámskrá. Varandi tækjanotkun þá hérna höfum við hjá heimil og skóla til dæmis verið með fræðslu fyrir foreldra allt í kringum landið, hvað er það farsalda sáttmálan, það sem foreldra hópar viðkomandi skóla koma saman og setja sér svona einhverja grunn reglur, gildi. Eins og við vitum kannski það er tilhneiging til að fara ekki eftir útivistarreglum eða aldurstakmarki á samfélagsmiðlum eða eitthvað svo leis, en hérna kemur foreldrahópurinn saman og segir við ætlum að fylgja hérna þessum ákveðnum reglum og þessi rammi verður settur. Og þetta hefur bara virkað alveg óbúslega vel og hefur svona styrkt foreldra samstarf á þessum skólum, það sem hefur verið, við sjáum það. En foreldrar geta sannlega gert betur og verið meiri og virkari þáttakendur í námi sínu, ég hérna, er ekkert að gera lítið úr því, en upplýsingarna þurfa að vera til staðar og sá réttur foreldrar er líka tryggður í lögum grunnskóla. Hún nefndi matsferilin á þann. Sko, 11. grein reglugerðina þar, en ekki ætla að fara mjög djúpur í lögfræðina, sko, en henni var frestað þar að segja, sko, hvernig meðaltal viðkomandi skóla gengur. Við fáum matið fyrir hvern og einn nemenda, okkar börn, en við getum ekki borið sama skólana. Hvernig skólanum gengur í þessu matsferli, það á að taka gildi á næsta ári. Þannig að það er einhvern veginn svona ákveðin leyndarhyggja líka í þessum upplýsingum sem eru þó til staðar. Það er ekki allar upplýsingar til staðar, alls ekki, eins og varandi hérna, prófin sem Trausti komin á. En það eru upplýsingar sem eru til staðar. Þetta er til. Það er frestað afhendingu eða útgáfu þeirra upplýsingar án til að næstar. Og við munum fylgja því eftir á heimilu skóla að fá þessar upplýsingar. Og eins og varandi PISA-könnunina að sko, eða PISA-niðurstöðunar, sveitafélögin geta kallað eftir og ég vona einhver tækja að sér og geri það að fá PISA-niðurstöðunar niður á sveitafélögin. Því hvernig ætlum við að ráðast á vandan ef við vitum ekki hvar hann er? Og hérna er ekki ætlun að gera eitthvað opinbert eða reyna að sparka í skóla sem standa sig illa, heldur bara samtal. Hvað er að virka á einum stað sem er ekki annars staðar? Hvernig getum við að náð meiri árangri saman? Þessi leyndarhyggja
1: á... Það er eitthvað hræðsla við samanburðin sem ræðu ferðin í þessu.
3: Já, ég held að...
2: Ég er algjörlega samanlega.
3: En ef ég kem aðeins inn á það að foreldrar sjá ekki nóg skýrt hvar börnin standa, að ég er bara alveg samanlega á Sigvalda, það er rosa erfitt fyrir bara nemendur og örgulega ennþá erfara þá fyrir foreldra átt þess á því. Og þegar ég var í langhaldsskóla þá fengum við alltaf bara einhvern í litum.
1: Í gegnum allan skólan, allan grunnskólan?
3: Já, ég er bara að tala núna úlingastíði, ég maður ekki alveg hvernig þetta var á miðstíði og yngsta. En að þá fengum við svona hæfni kort sem voru bara tugir hæfni viðmiða, bara rosalega mörg og þú fjallst bara nýtt þannig á tveggja daga fresti eða eitthvað og það var fyllt út með einhverjum lit. Og það er rosa erfitt að sjá svona heildina á þessu og hvar þú stendur. Og ef ég skildi það eiginlega ekki, þannig að ég get eiginlega ekki ímyndað mér hvernig mamma og pabbi eiga að skilja þetta þegar ég er að sinna náminu. Og eina leiðin fyrir þau til þess að reyna að skilja þetta er bara að setjast niður með mér og ég reyna að útskýra fyrir þeim hvernig þetta virkar, sem er rosa erfitt þegar ég skildi þetta ekki sjálfur. Og ég held að það sé líka stór partur í þess að þú veist, þó svo foreldrar séu að einhverju hluta ábyrgis fyrir þessu, að þá er rosa erfitt fyrir þá að reyna að vera með yfirsýn og passa að sé vera að sinna heimanáminu og öllu þessu þegar að námsmatinu er háttað svona og sérstaklega líka þetta er allt orðið rafrænt, að það er ekki hægt að rétta mömmu og pabba blað og segja, sjáðu hérna, ég gerði þetta og ég fekk þessa einhvern. Núna þarf alltaf að skrá sig inn með lykilorði og það þarf að setja
1: þannig að þú vissir heldur þá í raunin ekki sjálfur hvar þú stóðst, að þú gast ekki hérna í einstökum greinum í þessu litakerfi.
3: Svona eiginlega ekki, sko, það eru þetta hægt að átta sig á því, en það er svo rosalega flókið og ég held að nemendur í grunnskóla fatti kannski ekki endilega að það sé mikilvægt að vita þetta, af því að það er ekki verið að leggja neina áherslu á það að nemendur viti hverju eru góðir í og hverju ekki. Þannig að ég held að þetta er líka svo auðvelt að breyta, held ég, breyta aðeins.
1: Þakka ykkur báðum kærlega fyrir komuna, Trausti Magnússon og Sigvaldi Egill Lárusson. Við höldum á örugglega áfram að fjalla þetta mál. Næst kemur tíminn eftir augnablik Gunnar Haraldsson, hagfræðingur og formaður fjármálaráðs í heil 10 ár, þangað til núna, fyrir í sumar, og við ætlum að ræða fjárlaga frumvarpið, bankaskatt og fleira eftir augnablik. Þetta er
4: Bylgjan. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem er með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Sama hvert úr stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
7: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
9: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
13: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
14: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
15: Fyrir fólk í námi mjög mikilvægt að vera með gott bakland þegar þau að stíga sín fyrstu skref á atvinnumarkaði.
16: KVF Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
17: Uppskeru dagar í Netto. Íslensk grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Brauða dagar, Bernhöft Spakari, klappast í þrjú. Heklu reitur komið og skoðið sýningar íbúðir á bestastæði miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is
18: Sprengisandur á bylgjunni.

0: Gunnar Haraldsson, hagfræðingur, verður velkominn. Það er kannski rétt að árétta sem ég sagði hér í kynningu varst formaður fjármálaráðs í heil 10 ár, þangað til nú í sumar og það ráð starfar samkvæmt lögum opinber fjármál og er ætlað að leggja hlutlægt mat á stefnumörkun í opinberum fjármálum ef ég menn það rétt. Ef við byrjum hér Gunnar, fjárlaga frumvarpið núna fyrir næsta ár gerir ráð fyrir 5 miljardar afgangi en núna í vikunni kom fram allavega einn greiningaraðili sem sagði að þetta er þvert á móti, þetta er það ekki akróverbréf, spáði yfir 40 miljardar króna halla á fjárlögum næsta árs þó að ríkisstjórnin sé að gera ráð fyrir 5 miljardar króna afgangi núna. Hverju á fólk að trúa þegar það sé svona tölur?
1: Já, hverju á fólk að trúa? Já, ég ætla nú ekki að fara að setja mig í spátumsæti svo sem en... Hérna og er kannski blessunulega fyrir land og þjóð laus úr þessu endakti formans fjármálaráðs skapar manni litlar vinsældir en já, hverju á maður að trúa? Það eru þetta lagt upp með ákveðna forsendur í fjárlaga frumvarpi hvers árs og svo fer það náttúrulega eftir bara ýmsu hvernig málið þróast hver endanlegi niðurstaða verður og við kannski getum rétt það setna hver eru ástæðuna fyrir því. Já, það má segja að sko, þessi afgangu sem við verða að tala núna í fjárlagafrumvarpinu, hann er svona réttu megin, sko, en þetta er hann mánu ekkert miklu muna og ég fór nú bara að rifja það upp, sko, að fjárlögin fyrir þetta ár, 2026, sem eru núna langt komin með, sko, þar var nú gert ráð fyrir hvað að hallin yrði 28 miljardar rúmir, en svo sýnist manni bara síðustu tölum, sko, hann mun nú lendi 67, þetta er þá munur upp á 39 miljardar. Þannig við sjáum, kannski... alveg sko að sílu, það má ekki, þetta fyrir auðvitað eftir ykkur hlutinu þróast, ég er ekki spána einu sko en ég segja þetta, þarna auðvitað sjáum við bara hverja stærðagráðunar eru í þessu sko, þetta er, er heilmikil óvisa í því hver er upphærleg markmið í fjárlögum og svo hver endalegi niðurstaða verður þegar það er nú farið að gera upp reikningana.
0: Og þetta var meira sér þannig að þetta var rétt eins og segir, þetta var tæplega 30 miljardar sem fjárlögin gerður áð fyrir og enda svo í 67 og en sko fjárlaga frumvarpið í fyrir að gerði ráð fyrir 15 og svo tvöfaldaðist það í meðförum alþingis og svo aftur þá þrefaldaðist í raun sko þá er nú kannski ekki sérlega líklegt ef maður horfa sér og þú hefur 10 ára reynslu af þessu, hvernig fannst þér stjórnvöldum almennt ganga að halda sig innan já, í rauninu bara að halda sig við lög og reglur opinber fjármál?
1: Já, nú getum við sko, já eins og ég segi, nú er þetta ekki kannski kannski mín á einhverjar einstaka ríkistjórnir eða einstaka stjórnveld en það hefur auðvitað valdið mér mikill, ég svona hugsað mikill það í þessu ferðlöldu saman að kannski er eftirlits sko eitt er náttúrulega bara að setja fram fjárlög og við getum talað um þessu lögum og fjármál aftur baka áfram en sem sagt það hefur verið að reyna að svona festa þetta sem kallar stefnumótun í opinberum fjármálum sem voðalega flott frasi. En það er auðvitað þannig að það er mjög veikt, sýnist mér og finnst mér þetta þá hvernig þess er fyllt eftir. Það er eins og þú ert að nefna, það fyrst ég fram ykkur fjárlög, svo fer þau í meðferði þinginu og það fer alls konar hlutir á stað og svo er bætt í þarna og jafnvel eitthvað, það reyði kannski úr einhver staðar, nú sjaldnar sko, en svo kemur einhver niðurstátt úr því, svo bara líður árið og þá... Er það þetta bara hreinlega þannig að það er svo margt sem getur breyst og ég, svo bara, svo maður halda áfram með þetta, svo kemur bara uppgjörið og þá kemur allt annað, kemur svona töluverð frávík í ljós og þá er þetta eftirlits hlutverk þingsins finnst mér mjög veikt eða eftirlits hlutverk stjórnvalda. Einstakar ráðuneyti eða stofnanir geta bara komið eftir og það heitir að fara fram úr fjárheimildum, þetta er allt mjög flott svona orð, að fara fram úr fjárheimildum.
0: Sem virkar svona, já.
1: Já, en sem sagt, og það er í sjálfu sér oft skiljanlegt vegna þess að ég er ekki viss um að almenningur átti sig á því þegar það verið að ræða þessa hluti, þá svona eru oft talað eins og jafnvel þingið og stjórnvöld hafi alveg fulla stjórn á þessu. Sko, fyrsta lagi er eftirlitinu kannski daldið ábota vant eða við mætti bæta, ég veit ekki hvernig maður vill orða það á diplomatískan hátt. Svo er það bara hreinlega það að við fyrir að skoða þetta. Fjárlögin núna, þetta er upp á hvað, 16, nána 1700 miljardar. Hver stór hluti þeirrar upphæðar er í raun og eitthvað sem er verið að ræða? það, þetta allt bundið í lög. Þetta allt bundið bara á stofnanirna starfa samkvæmt lögum að veita einhver ákveðna þjónustu og svo framvegis og framvegis. Og þarna held ég að sé ákveði vandamál. Tvenns konar vandamál, annars vegar eftirlits hlutverkið veikt eða eftirlitið veikt og hins vegar þetta þannig að langmest að þessum verkefnum útgjöldum er bara hreinlega bundið í lög. Og þá, já, við erum að rífast, það er verið að rífast hér miljard hér og miljard þar og svo framvegis og við erum mörgulega að tala það hérna meira á eftir, sko, en svona í stóri myndin, sko, það, sko stóra skipi, það er að sigla eitthvert. Og stefnu, þess er mjög, mjög erfitt að breyta.
0: Já, ég get hérna, maður get tala mér að segja við aðeins einn reynslu hérna, ég man eftir því, ég sat í fjárlaganefnd og þú komst oft í heimsókn þá sat í fjárlaganefnd í 5 ár og við vorum að gantast nú með það stundum í nefndinni sko að þetta var þetta voru svona tölur, 1700 miljardar eitthvað sem fjárlagan eins og eru í dag allur tími fjárlaganefndar fór í kannski síðustu nokkra miljardana sem skiptu frekar litlu máli í stóra samhenginu sko, af því að þetta er skip sem siglir eins og þarna er. Ef við förum aðeins í efnahagsmálin almennt, hvernig staðin er, þetta gengur djöfulega hjá okkur að reyna að tökum á þessari verðbólgu. Ég var hér með seðlabankastjóra í samtali í fyrir viku, sko, og þetta grundvallarmál hvernig við erum að takast á þessa verðbólgu núna, við erum í eitthvað svona ástandi sem er, ég veit ekki hvort að ég kalla þetta stagflation eins og þegar hagfræðingarnir gerir, þetta er eitthvað svona kreppu verðbólga, þetta er ekki þannig að hún sé keirð áfram af einhverju óskaplegri eftirspurn innanlands, minnst okkur ekki eins og staðanir núna, það er frekar kólnun, frekar samdráttur í mjög mörgum atvinnugreinum á Íslandi. En við erum samt að takast á hana bara með hækkun stýrivaxta, venjulega. Það er að segja að við erum að eiginlega hengja bakari fyrir smið. Við erum að berja á þeim sem skulda mest og eiga minnst hérna frá misseri til misseris. En það er ekki þeirra hegðun á þessu markaði sem er að skapa þessa verðbólgu. Þannig að eru við að nota ónýt verkfæri? Eru hérna stýrivextirnir ekki rétta meðali til að takast á við þetta við þar aðstæður sem við búum við núna?
1: Já, ég vil byrja að segja að bæði Seðlabankinn og stjórnvöld almennt hafa alla mína samúð að vera fást við þetta, þetta er gjöðveld, þetta er langt frá gjöðveld verkefni. Það sem hefur valdið mér aðeins í þessu samhengi heilabrótum er það að manni sýnir svona þegar það er litið aftur í tíman sko að í raun og veru eina skipt, einu tímabilin þar sem að við erum eitthvað nálægt í að ná þessu markmiði verðbólgu sé í raun og veru í kreppum. Og það er nú kannski ekki alveg svona hugsunin með þessu, sko, þannig að meira svona sveplu, svona, já, það er nú kannski hugsað aðeins öðruvísi, sko, slá á þenslu, en ekki bara ná þessu fræga verðbólgumarkmiði bara með því að það er komið kreppur og þá tætist þetta. Nú það má við þetta velta fyrir sér alls konar hlutum bara svo tímasetningum vaxta ákvarðana sko, og voru vextilekkar og hratt á sínu tíma og snemma og svo framins og framins. En ég held að ég ætla ekki að þetta endilega gagnrýna Seðlabankann neitt mikið fyrir það því ég held að þetta sé bara ábúslega eftir verkefni. Mér finnst stundum sko, og það er nú sko, við mögum ekki gleyma því heldur sko, til hversu refirnir eru skornir ef við morðað þannig. Sko, við erum ekki að reyna að ná einhverjum markmiðum til að ná markmiðum, við erum að ná markmiðum að því við ætlum að reyna að við vonumst til þess að það sé leiðin að betra samfélagi og betra, þá er okkar því sem við erum að ræða betra efnahagslífi. Þannig ég held að við megum svona aðeins passa okkur á því að vera ekki kaðurskunum páin að vera alltaf að eldast við einhverjum markmið. Ég held að verða að horfa þetta alltaf bara á ástandi eins og það er og ég viðurkenni það. Ég tek nú aðeins undir með þér í þessu sko að mann finnst maður að sjá augljós merki hreinlega kólnunar, það er atvinnuleysið er mun hærra en við myndi ég segja að erum vön og sættum okkur við á sama tíma er verðbólgan há Seðlabankinn bentir nú sjálfur á það í peningamálum nýlega að stóran hluta þessara verðhækkan sem við höfum verið að sjá er vegna gjaldskrár hækkana hjá hinu opinbera meðal annars og opinbera aðeila. Þannig að, jú, þetta fer alltaf að verða þannig að þetta fer að bíti skottið á sig, sko, að við eigum erfitt með þetta, við eigum erfitt með að ná þessu, þessari verðbólgu niður og það þýðir þá að það verður, jú, hækkaðir vextir hér. Ég bara í framhaldi því sem ég að segja, þá hefði maður kannski hugsað að þannig að það hefði nú verið, kannski verið þá tækifæri til að draga úr frekar þá útþenslu eins opinbera á síðustu, til að mynda síðustu tveimur árum. Ég held að hafi verið tækifæri til þess. Það voru aðstæður uppi þar sem að það var hægt. Það var hægt að draga hraðar úr, til dæmis við, að mínum dómi vorum við of lengi í þessum COVID aðgerðum til að mynda. Þetta hefur verið hægt að gera, það er auðvitað að vera vitur eftir á. En hérna, þetta er svona það sem að það sem maður hugsa, sko.
0: Annað sem mönnum verður tíðrætt núna, nú liggur það fyrir og kom fram í samtali mínu við forsætisráðherra hérna fyrir viku líka að já, það er kannski of djúft í árunum tekið að segja að þau ætli sér að afnema verðtrygginguna en það er þó verið að taka ákveðin skref og það er væntalegt frumvarp frá fjármálaráðherra núna í nóvember í þá átt og aðeins er verið að gera þetta núna með það að banna eða gera það óheimilt að vísitölu tengja húsaleigu frá mánuði til mánuðar eins og gert hefur verið. Sko þetta fyrirbæri hérna sem mönnum verður æ meira tíðrættum og menn skilja ekki, það er tekin upp þessi allsherjar verðtrygging hér á Íslandi fyrir 50 árum og hún var tekin upp í 50% verðbólgu 1979. Við erum hér og þetta er hvergi gert í heiminum. Ég hérna lagðist í rannsóknastarfsemi með það, það eru Suður-Ameríku ríki sem hafa gert þetta tímabundið til að takast á við 100-200% verðbólgu. Það eru hægt að kaupa ákveðina skuldabréfaflokka, meiri segja í Vestur-Evrópu núna í Svíþjóð sem eru hérna verðtryggðir, en þessi allsherjar verðtrygging eins og við þekkjum hana, held ég að sé bara nánast einstæmi. En spurningin er þessi: hvernig getur efnahagsráðstöfun fyrir 50 árum til að takast á við 50% verðbólgu verið enn í fullu gildi í dag, 50 árum setna í 5% verðbólgu? Er eitthvað vit í því fyrir Ísland eitt ríkja að vera að halda í þetta kerfi? Hver er þín skoðun á
1: þessu? Já, mín skoðun er nú kannski þá ekki mikil réttrúnaður í þessu því að ég held að þannig séum við alltaf að ræðum það að ráðast að sjúkdómseinkenninum en ekki sjúkdóminum sjálfum, sko, því að ég held að ástæðan fyrir því að hér höfum við haldið í þetta, eða þetta er algengt, þetta er almennt, eins og þú nefnir það, ég ætla ekki að neita því, þetta er almennt verðtryggð lán hér og svo framvegis, ég held að sé ástæðan fyrir því er þessi óvissa og sveiflur. Og eins og þú nefnir sjálfur, sko, þetta þekkist nú alveg annars staðar. Þetta er bara ekki svona almennt, þetta þekkist, þetta hefur verið meiri sér í Vestur-Evrópu, hafa verið lán og skuldabréf og ýmislegt sem hefur verið verðtryggt. Þannig að ég er nú ekkert alveg sammála því að þetta þekkist ekki, ég held bara þetta sé almennar ekki er vegna sögunar, vegna þess að við erum brennt hvað varðar sveiflur. Og ég veit að ég held að það sé mjög varhugavert að til dæmis fara að banna verðtryggingu bara beint út. Ég held að það sé erfitt í framkvæmt. Örulega held ég að þá munum við kannski bara lendi því ástandi að þá var að taka þessum, að því ég er ekkit vissum að þetta mun auka eitthvað, minka eitthvað sveiflunar, sko. Og þá verðum við bara að fara, þá er ég ansi hrættunum það að það verðum farað að grípa til alls konar aðgerða eins og reyndar er víða til að mynda í Evrópu. Að þá eru þetta þannig að vaxta hækkanir og vaxta breytingar skila sér strax með miklu svona ákveðinni hætti inn í bara daglegt líf fólks. Og ég veit ekki hvernig það, mér hefur alltaf fundist þetta aldrei vera þannig, sko, og fólk eru alveg mikið á móti verðtryggingu, sko, þegar við þurfum ekki á hana að halda, sko, en svo leið og við þurfum á hana að halda, þá eru allir alveg ánægði með hana og við sjáum betur bara hefðum fólks, það hleypur inn og út úr verðtryggðum lánum. Það er alveg augljóst, sko. Þannig að ég, eins og ég segi, ég er ekki alveg svona sammálaður í þessu, sko. Að minnstakosti held ég að þetta maður mjög varlega í það að banna, eins og verða að tala um, reyna að banna með lögum verðtrygging. Ég er svona, ég myndi frekar vilja sjá þetta sem svona hægfara þróun í átt að heilbrigðara ástandi í íslenskum efnahagsmálum mm. þá sýlur hvað er að fara.
0: Já, því að nú er þetta líka náttúrulega eins og menna bent á og þetta er þetta, svo verður ekki líka óbein, við sjáum það núna í kjarasamningunum sem eru núna sem það er að vera þessi forsendubrestur hérna og komin ástæða til að segja upp kjarasamningunum út af verðbólgunni. Þetta eru þetta óbein verðtrygging á launum, það er að segja að það eru gerði kjarasamningar með að við tiltekna forsendur og innan gæsa lappa verðtrygðar, þannig að þeir losna ef verðbólgan verður meiri heldur en gertir á fyrir í samningunum sjálfum. En ef við komum þá að þessum slag við þessa verðbólgu áður en við snúum okkur öðru, sko hver er, sko það eru ýmsar aðra þjóði sem búa við sveiflukennt hagkerfi og við erum ekki þeir einu sem gerum það ekki. Sko ef þú ættir að gefa mér eitthvað ástæða fyrir því, af hverju þessi barátta við verðbólgana er erfiðari hér á Íslandi en annars staðar, hvert er þið svarið við því?
1: Já, hvert er þið svarið við því? Ég held að það sé bara vegna þess að við erum lítið opið hagkerfi, það sem við erum mjög útsett fyrir til dæmis utanankomandi breytingum. Það eru mikla breytingar sem verða hérna bara á skömmum tíma, til dæmis bara við sjáum þess að uppbyggingu ferðaþjónustu sem gerist bara á mjög skömmum tíma, þetta eru mjög stórar breytingar. Það er við erum háð allskyns hlutum eins og bara afurðaverði, sjávarafurða, álverði og svo framins og framins, þannig ég held að það sé bara erfitt að segja, við getum alltaf komist í það að vera bara eitthvað ofbáðslega stöðugt bara með einhver stöðasta hagkerfi í Evrópu. Ég hef líka þess velt fyrir mig, sko, þú veist, auðvitað er slæmt að búa við sveiflur og óvissu, það er auðvitað slæmt. Við meðum við gleyma því á sama tíma þá auðvitað byggt upp hérna velferðarsamfélagi sem er eiginlega á alla þá mæli kvarða sem við getum skoða, þá búum við einhver bestu lífskjör svona alla jafna í jafnvel heiminum öllum. Þannig að þú stilur hvað er að fara? Mm-hmm. Jú, þetta er svo sem vandamál, en hver stort vandamál er það svona yfir lengri tíma litið? Þetta verður ekki gert að verkum að lífskjör hér séu eitthvað rosalega verri heldur en annars þar, eiginlega
0: þvert
1: á móti, og ég er ekki að segja að það sé sveiflunum að þakka, en ég segi það er þrátt fyrir sveiflunar, þá erum að velta fyrir sér hver miklu má til kosta að draga úr þessum sveiflum.
0: Það er kannski bara allt í lagi að búa við 5% verðbólgu og vera ekki að hengja sig í þessi verðbólgu viðmið eða markmið Seðlabankans upp á 2,5%.
1: Ég er nú einhvern tímann að skoða þetta, sko. Það er nú voðalega fátt sem bendir til þess að hérna, það sé eitthvað til lengri tíma litið. Þá sé það eitthvað spurningum líf og dauða hvort að verðbólgan er 1 eða 5%, sko, stilið. Það er ekki spurningum líf og dauða, sko. Það eru stærri og meiri vandamál sem oft þarf að kljást við efnahagsmálum heldur en þetta. Það veit að það allir er að óða verðbólga eins og þú varst að rifja hérna upp, sko, 50% verðbólga og svona, hún alltaf setur allt í bál og brand og leiði til mistaka í fjárfestingum og lélegri ráðstöfum fjármags og guðmá þetta hvað og hvað, en ég held að þetta sé ekki, ég myndi aldrei segja að þetta sé stærsta vandamál sem íslensk þjóð hefur við að glíma, sko, hreinlega þannig.
0: Snúum okkur aðeins að öðru. Það í fjárlagafrumvarpinu kemur fram að það er reiknað með því að hækkun á bankasköttum skili ríkinu 6 milljörðum á næsta ári. Á ráðstefnu núna í vikunni, ráðstefnu fyrirtækja í fjármálaþjónustu, þá fannstu þessu flestir foráttu, hvers vegna?
1: Já, flestir foráttu, maður auðvitað skilur að það er losvert markmið í sjálfu sér að reyna að loka fjárlagagatinu, það er hérna losvert, en þessi skattheimta sérstaklega held ég að sé varhugaverð. Bæði, það eru ýmsar ástæður. Það eru, nú bara í fyrsta lega er það þetta bara hafa það algjörl í huga að ólíkt því sem ég held að flest margir haldi, þá er þetta nú kannski ekki þannig að þú getur bara sótt þessa peninga, þetta sé bara eins og Joachim von Andi í Andersblöðinu sem sitja á einhverjum peningakistu og það sem bara hægt að fara og sækja peningana í hjólburum. Þetta er nú ekki alveg þannig. Þetta, þeir peningar sem verða þarna teknir með þessar skattheimtu, þeir fara þá ekki í til að mynda útlán. Þeir draga úr útlánum, þau eru þetta öðru óbreyttum á búastu því að leiði til hærri vaxta en ella. Og í ljósi þessa, þá er í mínum huga og þetta eru þetta mismunandi milli banka, ég meina, ég sagt að eitt banki breiðist við alveg svo hinn og svo framins og framins, ég trúi að þeir munu breiðast ólíkt við en, og það hefur engin neita því að þetta verður einhver að borga þessa 6 miljard á endanum nú, ég er svona benda á það að þetta muni lenda á einhverju leita viðskiptavinum bankana og svo náttúrulega á eigendum bankana sem eru þá ríkisjóður að stóra hluta 40% kerfin ef maður rétt er bara
0: í landsbankanum samsett,
1: já, beinni eigur ríkisins og svo er svona, já, svo er þriðingur í hinu, þetta er svona í eigur lífeyrissjóðana og þeir eru náttúrulega mjög dreifðri eignaraðild og þetta eru þetta, það eru þetta annarkvort eigendunir eða viðskiptavinir sem borga þennan skatt. Þetta er eitt sem verður að hafa í huga annars, og þetta mun draga töluvert úr útlána getu fjármálakerfisins. Nú, annars sem ég held að verða að hafa í huga í þessu samband er það sem ég nefndi á þann að mér sýnir svona merkjum að það sé þá kólnun sko, já það eru merki kólnunar í hagkerfinu og þá veltum maður fyrir sér líka þessari tímasetningu og það, maður veltum að það sé nú fjármálafyrirtækin sé betur í stakkbúin en ella til að styðja við ef að þetta heldur áfram ef ég má orða þannig. Og svo eru ýmsirari hlutir, sko, við erum þessi skattur í lagður á skuldur bankana og þetta er svona leifar af þeirri skattlæningu sem var uppalega lögð á út af fjármálarhrunni 2008.

0: þeir í nokkri samkeppni. Það er ekki fákeppni hér á bankamarkaði og engin samkeppni frá útlöndum bönkum.
1: Þetta hefur nú verið skoðað sem betur fer skoðað og það eru kannski fá lönd í Evrópu þar sem að fólk til dæmis fer jafn mikið á milli banka. Það er auðvelt að stopna bankareikningu í Íslandi, það er auðvelt að fara í bankaviðskipti og það hefur sýnt sig að, að flutningur viðskiptavinni milli banka er, er mun meiri hér en til dæmis annars þar í Evrópu og annars þar á Norðurlöndum.
0: En nú frá almennum sjónarmiðum
1: ég held að það sé samkeppni svo er mjög virkt samkeppni eftirlit eins og við þekkjum. Nú eitt sem má kannski alveg nefna í þessu sambandi líka er það að talandi um samkeppni að hér hefur hafa sko stærstu fyrirtæki landsins þau hafa þetta aðgangað bankaþjónustu annars staðar. Þannig að
0: og gera það náttúrulega stóru fyrirtækin.
1: Þannig að þetta skekkir líka þessa samkeppnisstöðu og
0: en svona útráður.
1: Enn og aftur, ég meina það er lásast framtaka að reyna að loka félagagatinu en það verður líka hugað bæði tímasetningunni og hvaða aðferð þú beitir og mætti nú hugað útfjölda hliðinni kannski eitthvað líka.
0: Nú gætum maður út frá svona almennum kannski yfir réttlæti sjónarmiðum sagt en svo heyrðu hreinar vaxtatekjur bankana þriggja, viðskiptabankana stóru. Í fyrra voru 167 miljardar, hagnaður upp á 94 miljardar, eitthvað svoleiðis. Ef það þarf á annað borð að sækja 6 miljardar til að loka fjárlagagati, er ekki upplagt að sækja þetta þangað þá?
1: Já, það verður að horfa á arðsemi eigin fjár í bönkunum og það hefur bara verið ekkit til að hrópa húra fyrir, það hefur verið upp og niður, það hefur stundum verið arðsemi verið mjög fín og stundum hefur verið mjög ekki svo góð og í alþjóðlegum samanburði er hún alls ekki há. Þetta er eitthvað sem verður að horfa til. Það verður líka kannski sem að koma aftur af því sem við byrjuðum að tala um. Það er kannski, ef við ætlum að nota alltaf þetta prinsíp, að við ætlum að ná í peningana það sem þeir eru, það heitir víst 17 lögmálið, eftir bankareiningja í Marriott, að þá veldi ég sem komum daldið út á hálfar brautir. Því að þá fyrir við að skattleggja það sem gengur vel, þá fyrir við að skattleggja, og þetta er nú bara, nú er ég að tala almennt, sko, ekki bara um bankan og fjármálfistingin, þá fyrir við að skattleggja það sem gengur vel, allt sem hreyfist, það bara skattleggja við. Og það er náttúrulega býr til mjög annarlega
0: kvata. Þangur þau að fyrir að ganga ítla?
1: Þangur þau að fyrir að ganga ítla og þá erum við þetta að búa til mjög annarlega kvata í hagkerfinu og í skattlegningu almennt. Og ég er ekki ennum að segja þetta, ég mun alveg því að gjaldeyrissjóðurinn og fleiri hafa lagst gegn því að það sé verið að breyta skatt heimtu til að afla tímabundina tekna. Það er að segja að það sé verið að breyta svona skatt hlutföllum og slíku, það sé betra að hafa þá fyrirsjáanlegt og gagnsætt skatta umhverfi. Það verið að vera að breyta þessu bara svona eftir því hvernig ástandið er.
0: En mætti segja sem svo Gunnar að hérna nú aukast tekjur bankana býsna mikið við hverja vaxtaprósentu sem hérna vextirnir hækka og ég kann nú svo sem ekki að hérna að finna þessari tölu stað, býtu hvað hagnast bankarnir mikið þegar Seðlabankin hækka stýri vextum prósent og þeir síðan þar að segja tekju aukningin og þá hafa menn verið að koma með þetta, þar að segja það sé verið að bæta hag bankarnir með stjórnvalds ákvörðunum án nokkurs tilverknaðar af hálfu bankarna sjálfra og þess vegna bæri að setja á einhverja svona vindfól taksta, skatta, það er að segja hvað köllum við þetta? Hvalreka skatt? Gæti það ekki verið röksemd fyrir því að skattleggja bankana meira heldur en aðra?
1: Það er þetta ýmsa röksemdir þetta að draga fram fyrir skattheimtu bara almennt og þetta eru jú að sjálfsögðu þetta eru einhver sjónarmið þetta á sama tíma má segja býtu enn og aftur hver borgar þennan skatt á endanum þegar að fólk segir já bankarnir borgan hver er það leif ég mér að spyrja sko skilur du?
0: Hlutavarnir
1: það eru hlutavarnir og það eru
0: neytendur
1: og í raun og veru þá voru verið að flytja þannig að peninga kannski að hluta til úr einu vasanum í annan nú svona hvalreikaskattar, þetta er nú eitthvað sem hefur reglulega komið upp til dæmis erlendis maður vilja leggja svona hvalreikaskatt út á hinn þetta er ýmsu enn og aftur bendi ég á þetta það þykir ekki góð latína að vera að nota að breyta skattkerfinu svona eftir því hvernig vindar blása það býr til annarlega kvata og ég held að til lengri tíma litið þá sé það slæmt en enn og aftur ég öfunda ekki stjórnvöldu Seðlabankana standið þessu stríði, það er alveg á alla mína samúð.

0: Þakka þér kærlega fyrir komuna, Gunnar Haraldsson. Hér á eftir koma alþingismennirnir Sigríður Andersen frá Miðflokknum og Ása Berglind Hjálmarsdóttir frá Samfylkingunni og ræða stjórnmála ástandið og pólitíkina framundan í upphafi vetrar eftir augnablik.
1: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
3: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Brönn slaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
1: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Markvelunaður Ríkar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
3: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
5: Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar. Þegar þér hentar.
6: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
7: Björt og brosandi í 40 ár.
8: Bylgjan.
9: Þetta er Bylgjan.
10: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með. Hvað það mesta?

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.
2: Komið í sæl aftur, þær eru komna til mín Sigríður Á. Andersen, þingmaður Miðflokksins og Ása Berglind Hjálmarsdóttir frá Samfylkingunni, verið velkomnar.
3: Takk fyrir.
2: Byrjum kannski aðeins á þessu í framhaldi af samtali mínu við Gunnar Haraldsson hérna áðan. Með fjárlagafrumvarpið og líkurnar á því og að þetta sé brostið nú þegar, 5 miljardar, það er lagt fram með 5 miljardar afgangi og síðan kemur eitthvað greiningafyrirtæki núna í vikunni og spáir halla á rekstir í ríkissjóðs upp á 43 miljardar. Ása Berglind, hefur þú trú á þínu fólki að og ykkur í stjórnarflokkanum að þetta markmið halla lausan rekstur og ríkissjóða næsta ári að það náu fram að ganga?
3: Ég hef mikla trú á því, bara mjög mikla, og þetta er auðvitað bara stór tíðindi að við séum hér að leggja fram hallalaus fjárlög, fyrsta skipti að verða áratug. Sko, auðvitað er þetta fjárlaga frumvarp sem er að fara núna í meðferð þingsins og svoleiðis, og þessi greining sem þú ert að vísi í er þá væntanlega einhvers konar spá. Þetta veldur auðvitað alltaf á hvernig bara rekstur fyrirtækja í landinu gengur og hver afkoman verður í endanum, þannig að ég held að þetta sé engi sannleikur sem er verið að bera þarna borð, heldur verðum við þetta bara að sjá til hvernig mál þróast, en markmiðið er skýrt.
2: En ef við berum þetta saman við það sem við horfðum á fyrir síðasta ár, þá var fjárlagafrumvarpið lagt fram með 15 miljardar halla, þingið tvöfaldið hann upp í tæplega 30 miljardar halla í endanlegum fjárlögum og reyndin stefni núna í 67 miljardar halla. Þetta gerir ekki sérstaklega markmiðin afgangi núna trúverðu miða við afdrifin sem fjárlagafrumvarpið fyrra fékk.
3: Nei, ég hérna engu síður hef bara mikla trú á því að það séu allir að róa sama marki í þetta sinn að skila þessu hallalausu. Þegar við spyrjum að leikslokum í þessu máli, og það er bara til mikils að vinna því að vaxtakostnaður sem ríkið er að bera núna er gríðarlega hár. 168 miljardar eru núna að fara í vaxtakostnað sem er peningur sem við getum þá ekki verið að nýta í að byggja upp okkar innviði og heilbrigðiskerfi og skólakerfi, og við verðum bara að finna leiðir til að loka þessu, og markmið er skýrt og við verðum auðvitað að byrja á að hafa markmið í lífinu og svo finnum við leiðir til að fylgja því eftir, ekki satt?
2: Sigríður, hefur þú, ertu, bjartsýn?
4: Nei. Ég get ekki undir allt sem að Ása Berglind segir hérna, og það er bara gott að vera með henni svona ofboðslega jákvæður og bjartsýnni.
2: Já, maður fer bara bjartari út.
4: Menn eða þetta gera það svona almennt, en ég vek athygli því sem hún nefnir að hún sko bara, þetta er allt svona byggt á óskhyggju, og sérstaklega vakti athygli mína vísun hennar til hvernig fyrirtækjunum gengur sko. Þetta veldur alltaf því hvernig þeim að ganga, hvernig þau mun tekast að skila skattpeningum, skatttekjum inn í ríkissjóð til þess að standa við þetta. Og þetta er svona smá ádráttur það að þeim verður kannski bara síðan kent sko þegar að illa fer og ekki næsta loka þessu blessaða gati. En ég sammála því, það er mjög mikilvægt, og ég bent á það í mörg ár, að vaxtatekjur ríkisins eru algjörlega ósjálfbærar og það verður að ráða bóta því, borga niður skuldir. En þessi ríkisstjórn hefur núna, bara nú höfum við dæmin, hún hefur gert allt annað en að reyna að gera það. Hún er mitt, að því þú horfir á mig, jók þingið hallan á síðasta, varst að vísa til hérna, á síðasta þingveitri, það er ekki mér eða miðflokknum að kenna, heldur komi ríkisstjórnin sjálf með útgjalda frumvörpin hvert að fætur öðru inn í þinglega meðferð á bæði fjárlögum og í bandorminu og jók þannig útgjöldin, og sum þessara útgjölda var ekkert svona einskiptisdæmi, heldur voru þau sko ádráttur enn frekari útgjöld í framtíðinni, og það hérna, þannig ég er ekki bjartsýn á að þetta náist, og það er talað að í þessu fjárlaga frumvarpi þá skerst rátt fyrir hvað 44 miljörðum í lækkun útgjölda. Hátt í helmingur af því eru sko ónýttar fjárheimildir, þannig að þetta er svona bókhaldsfiff, eins og menn segja. Þannig að þetta er ekki nógu gott, og á sama tíma, og þegar að sko með fjármálaráðherra tala mjög fyrir aðhaldi, og ég fulla samúð með honum og hans sjónarmiðum, og stið sjónarmið hans sko, höfum það alveg á hreinu. En á sama tíma þá koma fórustu með ríkisstjórnarinnar og tala að auka útgjöldin, hlakkið og gefur fólki væntingar að nú sé að koma tökum sem dæmi eingreiðslu til bóta þegar sko ofan á desember uppbót, bíðið bara og sjáið, þetta kemur allt til ykkar segir forystu kona ríkisstjórnarinnar og bæturnar hækka 7,5% sá ég haft eftir einu stjórnarþingmanni langt umfram það sem við erum að tala og semja hérna á almennum vinnumarkaði þannig að þetta stefnir ekki rétt átt
3: Já, ég verð nú aðeins að breyðast við. Við erum hér núna að horfa á umfangsmeiri aðhaldsaðgerðir á útgjaldahlið ríkisins heldur en hefur sést hérna í áratug.
4: Eins og hverjar?
3: Já, það verið að sameinastofnanir og við byrjum nú á sjálfum okkur með því að leggja niður eitt ráðuneyti laun til fyrir sem sagt launahækkanir sem að til dæmis þjóðkjörnir einstaklingar átt að fá voru lækkaðar talsvert sem dæmi. Já. Við erum að byrja á sjálfum okkur
4: þetta ekki,
3: þarna.
4: Þetta ekki stóru fjárhæðir.
2: Og eftir maðurinn í dómsmálaráðuneytinu sagði okkur hér í morgun að hún að fækka til dæmis á sinni eigin skrifstofu, það að segja í ráðuneytinu 6-8%.
4: Já. Já. Það er bara mjög til eftirbreytni og væntanlega fleiri ráðuneytir sem fylgja í kjölfarið.
3: Já, það verða einhverjar manna fækkanir því miður en það á að verja samt framlínustörf eins og í heilbrigðiskerfinu og annað þannig að þetta á ekki að koma niður á þjónustu ólíkt því sem er til dæmis að gerast í Reykjavíkuborg þar sem maður verða að skera mjög harkalega niður í þjónustu til dæmis við börn eins og í félagsmiðstöðum annað
4: sko nokkur stöðugildi ráðuneytum sko þótt að maður bara fagni öllu sko að þá skiptir þetta auðvitað ekki
2: Nei,
4: stóra
2: ég
4: þetta er ekki stóra myndin
2: svona svona fordæmi sem við erum að skapa
4: auðvitað fara í skoðun eins og ég með heyrði hann Gunnar Haraldsson var að nefna í löggjöf þessi verkefni ríkisins og það þarf að slá af sum verkefni ríkisins og það þarf að draga, þann öðruvísi draga menn ekki úr útgjöldum
3: það er alveg verið að skoða það en á sama tíma því að Sigríður er að nefna hérna að það hafi verið útgjöldaaukning við erum að taka við þessu þjóðarbúi á sama tíma og við erum með risavaxnar innviðaskuld sem að birtist í náttúrulega samgöngukerfi, heilbrigðiskerfi, menntakerfi ég meina nú erum við að auka til dæmis 500 miljónir tæpar hérna í námsgagna framleiðslu, eitthvað sem er bara búið að sárvanda í ára raðir við verðum að halda áfram að reka samfélag þó við séum að reyna að taka til á sama tíma og mér finnst það bara aðdáunavert hjá ríkisstjórninu að ná að vera að bæta í og bæta upp í þessa innviðaskuldir á sama tíma hún að skila fjárlagafrumvarpinu með þessum hætti
2: Förum í annað, á föstudaginn afgreiddi ríkisstjórnin frá sér frumvarp bókun 35 hver verða afdrif þessa frumvarps í þinginu? Sigríður, byrjum á þér
4: Já, það verður mælt fyrir því á næstum, þá mun miðflokkurinn auðvitað tala í því máli málefnalega eins og hann gerði síðast þegar máli var lagt fram og það fyrir þá ykkur þinglega meðferð og ég vona við þá þinglegu meðferð að þá hafi nú kannski runnið svolítið af fórustumennu ríkistjórnarinnar þetta Evrópusambands blæti sem ætti nú að hafa hafa runnið af þeim eftir þessa þjóðaratkvæða greiðslu og menn svona aðeins farnir kannski vonandi að sjá hlutina í meira samhengi og hlusta kannski svolítið líka á þjóðina sem að sendir auðvitað þau skilabóði þjóðaratkvæða greiðslunni að þjóðkjörnum fulltrúum ber að hafa hagsmunni þjóðarinnar bara leiðarljósi
2: En þetta frumvarp er nákvæmlega eins og þinn ráðherra lagði það fram á sínum tíma
4: Já, já, ég ráðlaði henni gegn því að gera það og þingflokki sjálfstæðisflokksins, ég var nú ekki að þingi þá ég var nú starfandi lögmaður að þú veist að vísa til þess að ég sat í undirbúningshópi og starfshópi sem að þáverandi utanríkisráðherra óskaði eftir að myndi semja svona frumvarp það var ekki eins og að veri svigrúm fyrir okkur til að semja einhvers konar frumvarp sem að myndi mæta þessu pólitíska ati sem er stöðt eða ekki stöðugt sem hefur borist af og til síðustu 20 árin frá Brussel, frá eftirlitsstofnun EFTA þessa bókun 35 eða það er svona kannski svona 10-15 ára mál, gamalt mál hefur af og til komið aðla frá íslensku starfsmönnum þaðan þannig að það var ekki það að ræða að það erði samið ykkur frumvarp til að mæta ykkur slíku en það þetta ekki vandamál við innleitum bókun 35 á sínum tíma með tilteknum hætti við innleitum það með að yfirlögðu ráði með þeim hætti sem við gerðum vegna þess að innleiðing á bókun 35 eins og þetta frumvarp kveður áum hefði kallað á breytingu á stjórnarskráni og það gerir það ennþá sú krafa er ennþá að mínu mati og margra lögfræðinga ef ekki flestra að það kalli á breytingu
2: ekki stjórnvalda er það
4: ekki stjórnvalda, nei, ég er að tala lögfræðinga að það kalli á breytingu á stjórnarskrá ætli menn að veita tilteknum almennum lögum íslenskum lögum einhvern sérstakan forgang fram yfir önnur almenn íslensk lög þá bara þurfum við að gera það með tilteknum hætti og það er engin þörf á að gera það. Þetta erindi sem hefur komið af og til frá nokkru sinnum frá ESA eftir stofnum EFTA. Því hefur verið svarað mjög málefnalega á orðin 2018 af utanríkisráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu þáverandi. Mjög málefnalega, skilmerkilega og með þeim þannig málsástæðum að ég hefði engar, ég hef sko litlar áhyggjur af því þótt að máli færi fyrir eftir dómstólin. Þetta getur komið hvað sem er út úr dómstólum eins og við vitum, en þá er það bara þannig og ef að menn vilja pikka fæt, eins og krakkarnir segja, við okkur Íslendinga í þessum málum, þá skulum menn bara láta eftir dómstólin kveða upp úr það. Það er eðlilega leið þegar upp kemur upp ágreiningur um túlkun á EES-samningnum.
2: Ása.
3: Já, mér finnst þetta nú ómaklegt að vera að setja þetta í eitthvað samhengi við þjóðaratkvæðagreiðsluna því að það hefur legið fyrir fjölmörg ár og það þarf að skerpa á þessar bókun sem eins og Sigríður benti á var innleitt á sínum tíma og svo hafa dómaframkvæmdir undanfarin ár verið að sýna fram að það að það var ekki nóg vel að því staðið og það hefur til dæmis Björn Bjarnason minnst á bæði í Silfrinu og í grein í Morgunblaðinu. Og hérna, og þetta snýst sko, þetta er látið hljóma svo þetta sé agalega flókimál en fyrst og fremst, það snýst þetta um réttindi okkar Íslendinga
4: og skildur.
3: Þetta snýst um réttindi Íslendinga og þeir réttindi séu tryggð og ég með langar í raun að nefna bara dæmi, þú veist að, sem að kjarnar aðeins um hvað þetta snýst um. Það var 5 ára stúlka sem að kaupir eða er fær þarna úr söluturni eitthvað svona súran sælgætisvökva sem að lendir með einhverjum hætti í lungunum hennar þannig að hún lítur bara heilsutjón af. Hún, þess að aðlar hennar sækja réttindi, þess að vilja fá eitthvað skaðabætur fyrir vikið og íslensk lög segja að það sé bara söluturnin sem að hefði átt að borga skaðabætinar. Ef að þessi lög hefði verið innleitt rétt á sínum tíma þá hefði framleiðandinn verið skaðabótaskyldur. En henni, hún gat ekki fengið þessa skaðabætur vegna þess að það var söluturnin sem að átti að borga þetta samkvæmt íslensku lögum. En ef að þetta hefði verið rétt gert þá hefði hún getað sótt málið til framleiðandans sem að hefði þá getað staðið undir þeim skaðabótum sem að hún hefði sannlega átt skilið. Og við erum auðvitað með annað dæmi sem hefur verið mikið umræðinni sem að snýra að konu sem að var starfað sér læknir í Danmörku kemur til Íslands og ætlar að taka fæðingarorlof eins og hún á rétt á samkvæmt okkar EES-samning. En af því að íslensk lögum foreldra og fæðingarorlof voru ekki á sama máli, þá var það dæmt þannig að hún fekk ekki þau réttindi sem hún sannlega hefði átt rétt á eins og bara ef við værum að uppfylla EES-samningin, sko.
2: Réttar bætur bara fyrir einstaklinga?
4: Nei, þetta er alls ekki. Þetta er tvennt ólíkt sem hún rekur hérna eitthvað dómsmál og það er nú kannski ekki svigrúm til að fara grúndýtt yfir þau, en í málefni söluturs málsins þá er þetta þá snýst það um möguleika fólks að höfða bara mál á hendur erlendu framleiðenda þá gera menn það, það er engin sko, það er engin réttar spjöll sem verða sérstaklega út af þessu í málefni fæðingarólfs í fæðingarólfs málinu að því það talaði það að það sé hafi lotið að réttindum tiltekna konu sem að vann erlendis og kom hingað heim og vildi fá bætur hér menn með heldur ekki gleyma því að réttindi hennar þau geta líka eða hennar er manneski hennar stöðu eða í sambarið málum þau stundum vegast á við réttindi skattgreðenda allra á Íslandi. Það er að segja þannig kemur upp spurningin um hvaða reglur við ætlum að hafa hér á landi fyrir aðgang annara en Íslendinga þeir sem hafa verið hér inn á tiltekið bóta kerfi hér. Þannig að menn þurfa að vega þetta og meta. Nú hefur fæðingarólfs lögum verið breytt í kjölfara til tengum dómi, gott og vel. Ég er ekki einu svona viss um að allir kannski séu sammála því að það sé nógu langt gengi í þeirri lagabreytingu. Af því að allt snýst þetta um það að Íslendingar og íslenski löggjafinn, hann vill hafa síðasta orðið þegar að kemur að því að ákvarða hverjir eiga rétt úr bóta kerfi, almannatrygginga kerfinu hér á landi. Í tengslu við EES-samningin höfum við skuldbundið okkur að einhverju leiti til þess að færa þessi réttindi á milli. Fæðingarorlofssjóður er eins og að sérstakt kerfi sem er ekki annars þegar öðrum löndum. Og að það er að sjálfsögðu þannig að, og að þessum tíma að menn hafa skoðað þá sínum tíma sem, þegar menn settu lögin fæðingarorlofið og sjóðin þá var það vegið og metið á sínum tímabyggila hvernig færi með þá sem að kæmi til landsins og hefðu ekki unni sína réttin. Þannig að þetta, ég bara bendi á það að þarna geta vegist á tvenns konar réttindi, annars vegar réttindi einstaklings versus réttindi allar sem maður halda upp í kerfinu og þurfa að borga í sjóðu.
2: Við skulum hérna, þetta var náttúrulega tæknilegt,
4: þetta er náttúrulega tæknilegt, en meginatrið þetta að bókun 35, hún snýst ekki um að veita Íslendingum tiltingi réttind, ekki bara það vegna þess að þeim réttindum geta líka fyllt kvaðir á almenning á einstaklinga og fyrirtæki
3: Mér sko, mér langar bara að mæla með fyrir þau sem eru áhugasum og finnst þetta svolítið flókið að hlusta frábæran þátti hjá Gímaldinu sem að maður finna til dæmis á Spotify þar sem að sérfræðingur Evróbrytti að fara yfir þetta bara á mjög góðu mannamáli og mér langar líka að segja að það þver pólitísk samstaða þetta þó að miðflokkur sé ekki með þá eru aðlar og flestu flokkur sem eru sammála þessum máli og ég held að sé engin stemning í þjóðfélaginu fyrir því að miðflokkurinn fari í einhvers konar málþóf skýr inn á alþingi og tefji þar með fyrir mikilvæg framfara málum fyrir íslenska þjóð.
2: Nú eru normenn líka að herða upp á öllum hérna eftirfylgni með smálun.
4: Já, þeir eru að gera, já ekki eftirfylgni, þeir eru reyndar að fara að gera það sem við höfum gert undanfarin áratug reyndar að færa sig nær, færa hagsmunagæsluna nær upphafinu í pulsugerðinni og ég held að Íslendingar geti grætt mjög mikið á því ef að normenn leggja meira púður í það vegna þess að þeir auðvitað hafa leitt þetta starf í samstarfinu
2: Nú verðum við, ég ætla að grípa fram í fyrir þeir af því að það er að sneiðast tíman og ég vil endilega aðeins fara inn á pólitísku stöðuna almennt í landinu Stöður ríkisstjórnarinnar Ása Berglind til dæmis veiktist hún við þetta ESB byggs allt saman og kosningarnar staðan við höfum flokk sko báð eða tveir af þremur flokkum ríkisstjórnarinnar hafa verið að tapa fylgi viðreisn og hérna flokku fólksins samfylgíkin heldur sínu eða er yfirleitt alltaf að græða hvernig metur bara pólitísku stöðuna og stöðu flokkana stöðu ríkisstjórnarinnar á þessum tímapunkti
3: sko staða ríkisstjórnarinnar er mjög sterk það er kannanir sína að það er helmingu þjóðarna sem styður ríkisstjórnina Og ég held að margir hafi einmitt farið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu vegferð í þeim tilgangi að reyna að veikja þessa ríkisstjórn en þeim tókst það nú ekki því að við komum bara mjög sterk og samstiga út úr þessu verkefni sumar því bara því lokið og þar með erum við bara búin að hérna, uppfylla þann leið úr okkar stjórnar sáttmála og ég hvet áhuga sama til þess að fara bara að lesa yfir einmitt hérna, stefnu yfirlýsingu Já, ég meina stefnu yfirlýsing ríkisstjórnarinnar Þar hægt að bara fara að tjekka við ansi mikið því að það hefur gengið bara virkilega vel hjá þessari ríkisstjórn að vinna samkvæmt þeir markmiðin sem hún setti sér í upphafi. Þannig að ég staða okkur sterk.
2: Örstutt.
4: Já, bara ég held að staða að ríkisstjórn verði, fyrst og fremst, hún verði dæmt af verkum sínu og þau hafa verið þau einna helst, eitthvað endalust Evrópusambandsblæti, fóru í þetta gönur hlaupi með þjóðaratkvæðagreiðsluna, nú það búið og þá næsta mál að dagskrá hjá þeim sem bókun 35 og ég held að ríkisstjórninni væri hollast að einbeita sér að efnahagsmálunum. Í þennan vetur og næsta en ekki einhverju svona hérna, þessari endalust utanríkispólitík sem hún hefur verið
2: í. Og Ása Berglind, þetta var síðasti spretturinn á Sprengisandi í dag. Ívar Halldórsson sá tæknimálunni svo venjulega. Takk fyrir að vera með okkur.
5: Lambalæri á 20% afslætti aðeins 2799 krónur kílóið. Netto opið lengur opnum fyrr. 20-40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk. Heklureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is Brauðadagar, Bernhöft Spakari, Klappastíg 3
6: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
9: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
11: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
13: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra bar í Tívoli. Æslandir.
14: Dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
15: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
16: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
17: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun Húsasmiðjan
18: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki Ísband Mosfellsbæ
19: Leiðtogar Grænlands og Danmerkur halda nú til New York þar sem samkomulag framtíð varnarmála Grænlands verður undirritað. Foreldrar í Árbæ hafa tekið málin í eigin hendur eftir fregnir af mönnum sem eltu börn. Fjöldi barna hafði lenti í mönnunum. Ed Sheeran hefur beðið aðdáendur sína afsökunar eftir mikla gagnrýni síðustu daga. Hann segir afskiptasemi eigenda leikvanga ólíðandi. Víkingur varð í gær Íslandsmeistari í knattspyrnu karla, Þróttur komst upp í efstu deild og KA vann slaginn fyrir norðan. Suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálítil rigning eða smá skúrir en styttir upp sunnarlands eftir hádegi hiti 6-14 stig. Komið sæl þar komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Stjórnmálaleiðtogar Danmörkur og Grænlands halda nú til Bandaríkjanna til að undirrita samkomulag framtíð varnarmála á Grænlandi. Sérfræðingur í varnarmálum segir stöðu Íslands í það minnsta ekki verri, reisi Bandaríkjamenn 3 nýjar herstöðar á Grænlandi. Í kjölfar tíðinda samkomulagið hafa toppar í stjórnmálum víða heim og í viðskiptalífinu í Danmörku. Flest allir sagt þetta góðar fréttir fyrir ríkin. Það bíða þó allir með fagnaðalætin þar til fullbúið samkomulag lítur dagsins ljós. Utanríkisráðherrar Danmörkur og Grænlands, forsætisráðherrar Danmörkur og leiðtogi landstjórnar Grænlands halda til New York í dag þar sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fer fram. Búist við því að samkomulagið verði undirritað þar. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur veitti fjölmiðlum viðtöl rétt áður en hún flaug af stað. Þar sagði hún samkomulagi gott fyrir alla sem að því koma. Hún myndi aldrei undirrita samkomulag sem væri ekki gott fyrir Danmörku og Grænland. Arnór Sigurjónsson, sérfræðingur í varnarmálum, telur að það sem búið að koma fram varðandi samkomulagið hafi lítil áhrif á Íslendinga. Margt eigi þó eftir að koma fram.
20: Með bandamenn eins og forseta Bandaríkjanna annars vegar að þá veit maður aldrei hver hinn raunverulega staða er. Þannig að ég held að menn þurfa að vera á varðbergi og hérna og halda aukusinn í þessu málum.
19: Bandaríkjamenn stefna á að reisa 3 nýjar herstöðvar á Grænlandi. Arnór segir það boða gott hvað Danir eru ánægðir með samningin.
20: Þannig við verðum að gefa okkur að það innihaldi ákvæði sem að skerði ekki framtíðar fullveld og sjálfstæði Grænlands ef þeir tóks að gera sjálfstæðir einhvern tímann í framtíðinni. En það sem að stóð upp úr kannski var þessi ákvæði fjárfestingar. Ég gef mér að takmörkun á fjárfestingum grænlendinga og Dana hljóti að beinast að varnar tengdum innviðum frekar heldur en fjárfestingum í öðrum hlutum eins og olíuvinnslu eða námivinnslu. Ég hygg að alla slíka takmörkun hljóti að vera hamlandi fyrir framtíða fullveld og sjálfstæði Grænlands.
19: Eru við öruggari fyrir vikið ef Bandaríkjamenn eru með auka herstöðar á Grænlandi?
20: Við erum allavega ekki verðsettir ef morðar að þannig.
19: Segir Arnór Sigurjónsson sérfræðingur í varnarmálum. Foreldrar í Árbæ hafa ráðist í skipulagt foreldraröld eftir að nokkur börn greindu frá hópi karlmanna sem eldi börnin í hverfinu. Foreldri segir málið á borði lögreglu og tekur íbúa til að taka þátt í röldinu. Elisabeth Inga.
21: Olga María Þóraldsdóttir Long móðir tveggja barna og búsett í Árbæ í Reykjavík í síðustu viku var eldri sonur hennar að leika sér úti með vinum sínum þegar hann hringir hrættur í móður sína og tjáir henni að nokkrir menn séu að elta börnin.
0: og svo kemur hann heim bara í þvílíkri geðshræringu og bara hágrátandi og segir einhver fjórir hettuklæddir menn hafi verið að elta hann og hafi verið að jumpskera sig og önnur börn.
21: Og á Olga við að mennirnir hafi bæði elt börnin og stundað að bregða börnunum í þeim tilgangi að hræða þau. Hún ákvaða að setja sig í samband við foreldri barn sem var á sama tíma á svæðinu sem segir að barn sitt hafi haft sömu sögu að segja.
0: Þannig að ég ákvaða að setja inn á bara íbor svona árbæjargrúppu og hérna og fekk þvílík viðbrögð frá fullta foreldrum hana í hverfinu sem áttu börn sem að ýmis lentu í þessu eða hefðu heyrst af þessu og þetta var víst búið að vera eitthvað svona í hverfinu, þetta var búið að vera fyrir fram skalla, það var eftir strák, þá veist, fyrir eftir stráki minn alveg frá Árbæjarskóla upp í Krónu og það er átt að hafa búið einhverjum tveimur stelpum nammi og hérna og það var búið að ringja á lögreglu, það voru tvær litla stelpur sem að ringdu á lögregluna.
21: Olga tilkynnti málið til lögreglu ásamt öðrum foreldrum. Umræður sköpuðust málið í hverfishópnum á Facebook og ákvöðu foreldrar að taka sig saman og hefja skipulagt foreldrarölt.
0: Við hérna byrjuðum með þetta í seinustu viku og það hafa verið foreldrar bara að skrá sig á daga og taka röltið og maður þarf ekkit endur að tilkynna maður sé að rölta en bara að það sé virt foreldra hérna, rölt í hverfinu það ætti svona að fæla svona manneskjur frá börnunum okkar og þannig að við séum líka bara að maður veit hvað börnum hans er að gera þegar maður róti og getur komið verð fyrir svona hættur.
21: Segir Olga María Þórhallsdóttir Long.
19: Ed Sheeran hefur beðið aðdáendur sína afsökunar á mistökum sem hann gerði í kringum tónleikaferðalag sitt þegar ákveðið var að rapparinn Macklemore fengi ekki að hitta upp fyrir fleiri tónleika vegna ummæla um frjálsa Palestínu. Í gær voru fyrstu tónleikar söngvarans eftir atvikið en hann hefur verið gagnrýndur fyrir hvernig hann tók á því þegar eigendur leikvanga kröfðust þess að Macklemore myndi ekki stíga á svið. Sheeran sagði að hann hefði aldrei viljað vera aktivisti en nú sé hann kominn í hringiðu umræðu tjáningarfrelsi og pólitík. Árásir Hamas á Ísrael 7. oktober 2023 hafi verið hræðilegar og ástandið á Gaza í dag væri það einnig. Hann vinni nú að því að finna leiðir til að styðja við fólk á svæðinu. Það hafi verið erfitt fyrir hann að stíga á svið eftir alla umræðuna en hann hafi ekki vilja bregðast aðdáendum sínum frekar. Þá sagði hann það áhyggjuefni ef tónleikastaðir myndu halda áfram að krefjast þess að samþykja hvaða listamenn fengju að stíga á svið. Nemendur við Garðyrkjuskólana á Reykjum krefjast úrbóta á stöðu námsins. Þeir sendu menntamálaráðherra erindi í vorin hafa engin svör fengið. Nemandi hvetur stjórnvöld til að láta máli sig varða, enda sé matvæla öryggi undir. Elisabeth Inga.
21: Fyrir 4 árum flutti starfsemi Garðyrkjuskólans frá Landbúnaðarháskóla Íslands til Fjölbrautarskóla Suðurlands. Við þá breytingu átti fjármagnað fylgja en Jóhanna Íris Hjaltadóttir, garðyrkjufræðingur og nemandi við skólan segir að fjármagn sé langt undir lágmarkskostnaði. Staðan sé alvarleg og nemendur fari fram á úrbætur.
0: Það voru 11 starfandi starfsmenn í síðasta vor. 2 þeir eru núna hættir út af aldri og það var engi ráðnir inn í staðinn. Skrúðgarðiskju vinnu aðstæðan okkar er sem sagt gamalt gróðurhús sem var átt að vera til bráðabirða en það er komið 20 ár síðan. Uh-huh. Þetta hús er bara hrunikomið og við megum ekki nota það þegar það er kvast úti af því að það geta hrunið úr því rúður og á okkur.
21: Hún segir námið gríðarlega sérhæft en það sé áhersla lögð á íslenskar aðstæður og veðuröfga og geta nemendur ekki sótt sömu menntun erlendis. Jóhanna sendi erindi á Ingu Sæland, menntamálaráðherra í vor, en hefur engin svör fengið.
0: Okkur líður svolítið eins og við séum bara einhver olbúaböld. Það er bara verið að bíða eftir að við gefumst upp.
21: 2 námsbrautir hafa ekki verið kenndar þrátt fyrir að þáttaka hafi verið nægjanleg þar sem ekki var fjármagn til að halda þeim úti að sögn Jóhönnu.
0: Til dæmis tilraunahús sem stendur tómt að mestu leiti núna. Mér skildi að ég ekki vera neinar tilraunir í vetur. Það bitnar alveg beint á nemendum.
21: Hún skorar á stjórnvöld að láta sig málið varða enda sé matvæla öryggi undir að hennar mati.
0: Ef allt fer til fjandans þurfum við þá ekki að hafa fólk sem að geta búið til matvæli á Íslandi. Við íslenskar aðstæðar.
21: Sagði Jóhanna Íris Hjaltadóttir.
19: Bakarshlaupi er enn í fullum gangi í Öskjuhlíðinni í Reykjavík. 220 hlauparar lögðu af stað í gærmorgun og 3 lögðu af stað í 28. hringi núna klukkan 12. Garpuri Elisabetarsson hefur staðið vaktina allan gærdaginn og í allan nótt í beinni útsendingu á Vísi. Garpur er á línunni einhverri tæknilegir örðuleikar hérna. Garpur, fer að styttast í að nýr sigurvegari verði krýndur? Ásakið þetta, við færum okkur yfir í sportið Hingaði Stefán Árni Pálsson kominn Sápi Víkingur var þetta í gær Íslandsmeistari í bestu deild Karla
1: Heldur betur, þeir unnu Káringa 2-1 í Vesturbænum í gær Káringa komust yfir í leiknum en síðan skoruðu Víkingarnir tvö mörk og Stígur Diljón tríði þeim sigurinn þegar voru 20 mínútur eftir að leiknum með öðru marki Víkinga, það voru alls 5 rauð spjöld í leiknum í gær, það voru 2 starfsmenn Víkinga sem fengu rauð spjöld og 3 leikmenn, en Sölvi Óttarsson þjálfari Víkings, hann hélt alltaf rósinni þrætt fyrir að hitinn hafi verið gríðalegur í leiknum í gær heyrum aðeins í honum eftir leik
3: Þetta mikill léttir, þetta hérna oft þetta meiri léttir heldur en gleði, svona fyrst til þess að byrja með en þetta var virkilega sætt og hérna bara líka eftir þegar setuði markmið og þetta eru svona langt tímabil og það tekur langan tíma að ná þessu markmið að þá verða þeir yfirleitt sætari hérna fyrir vikið. Þetta var mikill rússipanni og byrjar í raun að vera alveg hérna bara mjög snemma missum leikminni í veikindi og meðsli og þess aftar þannig að en við höfum talað rosalega lítið það við höfum ekki kvartað yfir að hafa mist leikil leikmenn eða þess aftar við erum bara ekki þannig þengjandi, það eru aðri menn sem að geta komið og mér veist að rangt að vera að tala ómikið að við erum búin að missa Elías við erum búin að missa Óskar af því það eru aðriði leikmenn sem eru að bíða eftir tækifærin og taka tækifæri í staðinn
1: Og í gærkvöldi var síðan risa leikur í botnbaráttunni fyrir norðan þegar Káamenn tók á móti grönnum sínum í Þór. Frábær mæting, gríðarleg stemning og rosalega mikið undir. Káamenn náði að vinna leikinn 3-0 og lyftu sér úr fallsæti fyrir vikið, skildu Þórsarann eftir í fallsæti í staðinn. Adam Ægir Pálsson hann skoraði þriðamark Káa í leiknum í gær og var hrikalega ánægður eftir leik.
22: Við vissum alveg að við erum með betra lið og við ákveðum að sýna það í dag. Þetta var svipað leikur og leikur sem við spilum innan fyrir nokkrum viku síðan. Það voru tölvöld betri fyrirleik en það sem breytist núna. Við komum bara miklu betur út í setnaleik og sýndum hvað við getum. Og mér finnst þetta bara það sem Káa getur en auðvitað það búið að ganga illa. Þá gengur erfilega að ná sigrunum en þetta sé bara mikið gott fyrir okkur.
23: Hvernig var að skora fyrir framan allt Káa fólkið?
22: Já, ég held bara það sé ekki betri tilfinning svo akkurat núna sko. Ég klúraði dauðafærin eða stutt að vera skúrkur eða kóngurinn. Ég skuldaði Káa þetta, ég bara kom með eitt mark og ég ekki alveg nóg sátt við það en ég held að þegar maður skorar í derbi í leiknum þá maður búin að borga upp nokkuð mikið.
19: Svo var leikur upp á sæti í bestu deildinni, einnig í gær.
1: Heldur betur og Björki þú varst nú í stúkunni og grest þarna eftir leik en oft talaði 100 miljónar króna leikinn þróttur Reykjavík að fara að spila í bestu deild Karla í fyrsta sinn síðan 2016 eftir að runnu 1-0 sigur og fylki í úrslita leik umspils lengju deildarinnar á Laugardalsvelli í gær. Það var Aron Snær Ingason sem braut loks í sinn umtalaða á 78. mínútu skoraði einamark leiksins í gær og ofboðslega vel spilað hjá þrótturunum og
19: áttu
1: mjög fallegt mark og þeir eru komnir upp í efstu deildin fylkismenn sitja eftir með sárt ennið
19: Nákvæmlega, þetta var mjög sárt, ég veit ekki það en þetta var líka vondur gærdagur kannski fyrir Arsenalmenn, þeir töpuðu illa
1: Já, það var bara mjög sérstak úrslit í gær í enska boltanum því að Brighton slátraði í raun og veru Arsenal Englandsmeistararnir sjálfur 3-0 og fyrsta tap meistaranna á tímabilinu staðreynd, það eru 4 leikir í enska boltanum í dag, Bournemouth Liverpool núna klukkan 1 og Leeds Crystal Palace einnig klukkan 1 og síðan Manchester City Sunderland, allir 3 leikirnir klukkan 1 og svo það risa leikur Fulham Manchester United klukkan 15.30.
19: Það risaleikur. Takk fyrir þetta Stefán Árni villum aðeins að halda okkur í sportinu því að eins og ég nefndi áðan þá bakarslaupið í fullum gangi og ég held að við séum komið með Garp á línuna. Garpur þá lögðu 3 af stað í þennan 2008. hring fer að styttast í að nýr sigurvegari verði krýndur.
24: Þetta var 3 eftir 40 fóru 100 km og svo týndist úr í nótt og bara að týna staði í morgun það þrýrasti núna, þannig að það svona byrja að stýttast í annan endan en ég lofa engu hvort að það er til klukkutíma eða til 10 tíma sko.
19: Það getur allt gæst
24: það getur allt gert.
19: Hvernig hefur þetta gengið? Þetta er auðvitað búið að koma fram að þessi svona landslýsfólki það er ekki með, en hvernig hafa svona, hvað maður segja, nýlegaðni staðið sig?
24: Bara ótrúlega vel og bara miklar bætingar og ótrúlega mikil orka. Það búið að frábæra aðstæðurinn í heiðmörkinni, bara þetta er alltaf ótrúlegt svæði og bara, já búið að vera mjög svo góðar aðstæður til bætinga og það hefur skilað sér hjá bara flest öllum hlauparunum sko.
19: Er ekki bara borðleggjandi fyrir fólk að mæta í öskjuhlíðina og kíkja á það?
24: Jú, hvetjum alla til að mæta og gefa orku og hvetja þetta ótrúlega ófólk áfram og okkur hér líka mjög tinnu sko, það er allir á svo orku að halda.
19: Þið eru í beinni á Vísi og þið bara haldið áfram þar til að þetta klárast?
24: Ég fæ ekki að fara fyrir en að þetta er búið, þannig að ég er bara hér og tinna.
19: Takk kærlega fyrir þetta, Garpur stendur vaktina í beinni útsendingu á Vísi. Við færum okkur yfir í veðrið. Það er suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálítil rigning eða smá skúrir, en styttir upp sunnanlands eftir hádegi. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu í kvöld. Austan og suðaustan 13-20 metrar á sekundu með rigningu snemma í fyrramálið. Hvassast syðst, en snýst í suðlæga átt 8-15 metrar með skúrum síðdegis og léttir til norðaustanlands. Hiti 6-14 stiga að deginum, hlýjast fyrir norðan. Á höfuborgarsvæðinu er suðvestan 3-8 metrar á sekundu og stöku skúrir framundir hádegi en léttir síðan til. Snýst í austan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu seint í kvöld og nótt. 10-18 og rigning snemma í fyrramáli en snýst í sunnan 8-13 með skúrum síðdegis, hiti 7-12 stig. Næstu daga eru það suðvestanáttir og rigninga skúrir en þurft að kalla austanlands. Vaxandi austan og síðar norðanátt seinni part vikunar og rigning með köflum en líkur á slittu norðanlands og kólnandi veðri. En þetta ber hæst í fréttum okkur það sem af er degi. Leiðtogar Grænlands og Danmörkur halda nú til New York þar sem samkomulag framtíð varnarmála Grænlands verður undirritað. Foreldrar í Árbæ hafa tekið málin í eigin hendur eftir fregnir af mönnum sem eldu börn. Fjöldi barna hafði lent í mönnunum. Ed Sheeran hefur beðið aðdáendur sína afsökunar eftir mikla gagnrýni síðustu daga. Hann segir afskiptasemi eigenda leikvanga ólíðandi. Víkingur varð í gær Íslandsmeistari í knattspyrnu karla, Þróttur komst upp í efstu deild og Káa vann slaginn fyrir norðan. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jórmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, þangað til verið sæl.
2: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
4: Hæ, hvað er heilsað með tónlistarsögur á topplög sunnudaginn 20. september og við byrjum á því að leita að ári.
5: Manstu hvaða ár þetta var?
6: Fyrsta vísbending.
4: Á þessu ári var aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu EES samþykkt á Alþingi.
6: Önnur vísbending.
4: Þetta var árið sem stærstur hluti bátasafns Þjóðminjasafns Íslands brann í skemmu í Kópavogi.
6: Þriðja vísbending.
4: Já, þetta ár var nýr flugvöllur tekin í notkun austur á Egilsstöðum og lögin frá árinu er með Freddie Mercury og stjórninni. Velkominu borð.
6: Hvaða ár var þetta?
5: Helgin á Bylgjunni.
6: Með hvaða?
7: Þetta er Bylgjan.
6: Ringdu núna. Síminn er 567-1111.
4: Og fyrra lagið frá árinu er að fjórðu plötu stjórnarinnar sem gaf ég mynd út eina plötu á ári fyrstu fjóra árin. Platan heitir Rigg og lagið

0: Helgin á bylgjunni
1: Sunnudagsútgáfan Með kvata
0: Manstu hvaða ár þetta var?
1: Ringdu núna Síminn 567 1111

velkomin um borð Sunnudagsútgáfu helgarinnar Frá hvað ári þetta? Síminn 5, 6, 7, 11, 11 Ætlum við eins að verðlauna Þann Eða þá, eða það Sem veitum hvað ári að tala Já, ég kvati, takk fyrir að hlusta Breski tónlistamaðurinn Freddie heitinn Mercury Og söngvari hljónsveitarnar Queen flutti lagið Living on my own En hann flutti það upphaflega nokkur árum fyrr Og þá hljómaði það

0: brann í skemmu við Vesturvör í Kópavogi.
1: Þriðja vísbending.
0: Og þetta ár var nýr flugvöllur tekin í notkun á Egilsstöðum og svo heyrðum við í stjórninni af plötunni Rigg með lagið Nóttin er blá. Og það spurði hvort að eitthvað þessu kveiki hjá þér hugmyndum hvað árið þetta og ef þú veist það ekki þá bara að gera hringja og giska og það svo mikið að vinningum hjá okkur hér í dag í sunnudagsútgáfu helgarinnar. Ég til dæmis með vinning fyrir þann sem að veit þetta með árið. Það gerum við nú svona sérstaklega bara á spari dögum og þá ég að tala veglegan gjafa póka frá Vitabix en það einmitt það sem að við erum að leika okkur með hér í, já ekki bara í sunnudagsútgáfunni, heldur að sjálfsögðu í vikunni, þetta bara heilsuvara vikunar hér á bylgjunni og það bara spurningin hvort að við séum með þetta
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 5, 6, 7, 11, 11
0: Halló, halló, þetta Kvati, hver hér?
2: Halló, halló, halló
0: Æ, hvað þetta svo?
2: Svanur heiti ég
0: Blessaðu Svanur, gott að heyri þér
2: Takk sem leist
0: Var þetta eitthvað langt, byrjum á árinu, var eitthvað langt í þessu? Ég hef bara sjaldan séð svona fá að hringja en svo allt í hennu ljómaði borðið hérna upp Ég veit ekki hvað var sem ég sagði hérna í restina Ég veit sem þetta var, það var eitthvað erfitt kannski Svanur eða hvað?
2: Já, þetta svolítið erfitt sko, ég meina ég nefnilega með tvö ár í huga sko
0: Já, þú með tvö ár í huga
2: Og ég nefnilega alveg veist, já, er þetta 1993?
0: Ég sens að þú til að panta það að fá að koma tveimur ártölum sem
2: er Nei, ég
0: með þeim svo 92 Já, þú byrjar á 92 Nei, 93 fyrir ekki, nú ég alveg snarugla sjálf Þú byrjar á 93 Þetta hárétt hjá þessu hann, þetta árið 1993
2: Á, hann deyr hvað, 92?
0: Hann deyr nefnilega 91, ég var alveg að því komin að segja
2: Á, 91, já, á, það er einhvers staðar á síbíli,
0: já Já, þess að skrifaði þetta svona, sko, að hann, þetta hafði verið eftir hann lést og svo var ég með í stórum sviga og ég, það er svona merki fyrir sjálf mig, svo annar, ég fari ekki einhverja villu vega í handritun og segi það sem ég má ekki segja
2: Það segirðu?
0: En ég var svona hugsað að segja að það var tveimur árum eftir hann lést en það var þá sem þessi útgáfa var svona svakalega vinsæl Já, ég fótt með þetta maður Ég voru enn pínu, veist hvað, ég lítið límir sko. Ég svona pínu smeykur þegar að fólk ekki alveg að grípa það sem ég að undibúa en hérna, það kannski að því að þetta voru ekki nógu sterkar vísbendingar á öðru leiti
2: Það bara
0: fyrst
2: sko, ég fór að
0: kveikja
2: þarna
0: Já, þú nú líka
2: Segir
0: En veglegur gjafabóki fullur á Vitabix Það er líka held ég að það sem hafi kveikt í fólki Þegar ég sagði, ok, ef enginn er með þetta Þá fáum vinningarninn bara Og ég sagði að mér, hvað geti ég gefið Ég nefnilega greip Vitabix í morgun Ég ekkert að fá sérstaklega borga fyrir þetta Það var bara Vitabix upp í skáp í morgun Ég fór út að hlaupa klukkan 8 í morgun Til þess að vera búin með 15 km fyrir þátt skilur Ég rugglaður, ég veit Þannig að mér skýrst að það sé þetta Ég var að heyra þetta auðvist og fjalla mikið ummitt í vikuna Það er þetta að nota þetta með sko mjólk, jógurt, berjum og öllu og Þannig að ég prófa að blanda þessu í gríska jógurt í morgun og svona smá mjólk til þess að víkja þetta sko
2: Það er alveg sko stæði
0: Já, ég er að selja þetta alveg svakalega Herðu, þá þarf ég að þið verum að gera þetta svona hérna í beinni og allt það Ég veit að þetta Svanur hingrað bara í pínu Ég þarf aðeins að merkja þetta þér bókstaflega Þannig að hingrað bara í smástund en bara vel gert hjá þér
1: Þetta er helgin með Kvata á bylgjunni Hvaða ár var þetta?
0: Þetta var 1993 Já, 33 ár og hvaða bylgjungu á heimsvísu kynnti íslenskt fyrirtæki á íslensku sjáröldursýningunum þetta leiti þess árs Frangotastjóri fyrirtækisins sagði við DFAF að afendingatíminn væri stuttur ekki nema 6 mánuðir Við erum nánar að þessu þegar við skoðum gömlu fréttina hér á eftir
1: á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
4: Eldhús og baðdagar taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen allt á 25-30% afslætti skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
6: Nýtt lægra verð í IKEA Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum Þetta er ekki tilboð heldur komið til að vera Við hlökkum til að sjá þig IKEA
7: Vitabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvena sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vitabix.
8: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
2: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Fylgdu hljóðinu.
3: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Þetta er í þessum sér mertu bylgjulögum sem verum að rífið upp í tengslu við 40 ára afmælið. Eyjólfur Kristjánsson, lagið heitir gott og ég man alveg eftir því að hann fékk svona kannski smá athugasemdir við textan en það var þetta viljandi gert svona þannig að það er verið að tala ýmislegt sem er ekki alveg svona þessi karakter, hann svona flýgur í gegnum þetta lag með svona ýmsar ákveðnarskoðanir eins og segir í textalagsins og væri nú áhugavert að velta því kannski fyrir sér hvernig þetta færi inn á samfélagsmíla í dag nei, spáum ekki mikið meira þetta heyrðu, njótu lífsins þetta saman, hvað er hér þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar mikið að gjöfum í dag, ég eftir að gefa miða á George Michael tónleika og ýmist eftir fleira þannig að fylgist þið með mér allaleið til klukkan 4 í dag og ég svona ennþá að kveðja gömlu fréttastofu stöðvar 2 sem ég vann nú fyrir hér ára bil og fréttastofu sýnar þannig að ég nota alltaf í tengslu gömlu fréttina stef sem ég ekki nota lengi munið þetta þessu hérna
1: Í fréttum var þetta helst með kvata á bylginni
0: Ég saknaðist bara að heyra þetta sko Já, við erum sérst að reyfi bárið 1993 og þar var það meðal annars helst að EES-samningurinn var samþýttur, að það var jú lengi Þetta var árið sem stærstur hluti bátasafs þjóðmyrinastat Íslands brann í skemmu við Kópavogi Og þetta ár var nýr flugvöllur tekin í notkun á Egilsstöðum. Þetta voru helstu fréttapunktarnir sem við fórum yfir áðan. En við byrjum á þessu hér, eins og Edda sagði nú alltaf.
1: Í fréttum var þetta helst. Með kvata á bylginni.
0: Ég svo dásamlega þakklátur þér, elsku Edda mín, fyrir að hafa lesið þetta fyrir mig hérna. Fyrir nokkrum árum, það svo gaman að heyra í þér ennþá, eftir þú hættir að lesa fréttinnar. Heyrðu, jæja, nú förum við því tilfinningarsami kvatinn hérna í dag. Gamla fréttin, þess að frá árinu 1993, er þessi hvaða byltingu á heimsvísu við vorum að tala sem íslenskt fyrirtæki kynnti á íslensku sjávarútvegssýningunni á þessu ári. Ég að lesa gamalt djafa frá mánudeginum 20. september, þessum degi ársins 1993. Og íslenska sjávarútvegssýningin var þarna á sínum stað og þar var verið að kynna svokallaðar færanlegar vinnslueiningar frá Ice Mac HF fyrir fiskvinnslu. Einingarnar í stort fristihús með hámars afkastagetu geta rúmast í einum gámi og það bara málið að fylgir þessari mynd, nei þessari frétt, mynd af gámi. Og ég sagði mér, erum við að byrja að flytja fisk út í gámum þarna eða hvað? En þarna á þessum tíma hafði fyrirtæki þegar selt eitt færanlegt fristihús sem var sem sagt í gámi fyrir 220 miljónir króna, já, örgulega nokkri mánu gammar þá saman og þetta að koma þessu upp í Rússlandi en einingarnar eru sem sagt mest, já, hérna kemur þetta átta stórir gámar sem eru tengdir saman og gólflötur þeirra alls 270 fermetrar Gunnlaugur Ingvarsson, framkvæmdastjóri Ice Mac, var í viðtal við DFF á þessum tíma eigandi fyrirtækisins. Hann og bróður hans, Ingvar og Reynir Argrímssynir áttu þetta saman. Og þeir voru þá að markasetja sem sagt vinnslueiningarnar með það að markmiði að vekja áhuga fjárfesta. Og þetta ætluðu þeir að gera víða heim. En þetta var sem sagt málið að þetta voru færanlegar einingar, þetta voru færanleg fristihús ef svo má segja, einingar í stórt fristihús með hámars afkasta geta rúmast í einum gámi og svo var þeim að sjálfsögðu raðað nokkrum saman og við verðum að rífa upp æðislegt lag frá 1993
1: Gamla fréttin hjá Kvata á bylgjunni
0: Hér Janet Jackson
2: Like a moth to a flame burned by the fire
0: Manstu eftir þessu maður
2: My love is blind, can't you see my desire?
3: That's the way love goes.
0: Steinblarm sem þetta lag heitir.

0: Janet Jackson frá 1993 og lagið That's the way love goes í tengslu við gömlu fréttina sem vorum að rifja upp hérna þann varandi fristihús í gámi Hæ, þetta er Kvati, þetta er Bylgjan og það er nóg að gera hjá okkur þennan sunnudaginn og ég búið með Vítabixið, ég eftir að gefa mið á George Michael seinna í dag en ég núna að fara í það að gefa bíómiða Ert þú ekki til að fara í Bylgjubíó á miðvikudaginn? Hæ, hver hér?
1: Hey, það er bara Gunni
0: Það er bara Gunni?
1: Já, sér
0: En það er ekki bara mjög gott?
1: Ég ringdi nú ekki út á bíómiðum, þetta er mér langaði að segja þér
0: Já.
1: Að lagið sem varst að spila á það með Eyva
0: Já
1: Talaði um textan, og veist hver samdi textan?
0: Já, einmitt, ég viðkynna það, ég var ekki búin að fletta upp, manstu hver samdi textan?
1: Já, já, þetta náttúrulega text eftir Sverris Tómskil
0: alveg rétt, og það þess vegna sem mann svona aðeins öðruvísi Alveg rétt, takk fyrir að vinna vinnuna mína, sko
1: Já,
0: það eins og
1: verða að koma að, þetta briljant texti, en já, svolítið skemmtileg
0: Já, sko, viðstu að ég Já, við getum alveg tekið þetta lengra Gunni, það var einmitt þetta sem að var þarna í hérna, upphafi lagsins þegar hann segir ég er sko, það er alltaf í lagi ef að ég er svangur, nei, ég er sattur ef unga börn eru svöng, sko, maður það að það bara strax að, sko
1: já, já, já, já, þetta er alveg stormskjör, sko
0: Alveg rétt, takk fyrir þetta er bara geggjað, ef maður ekki með handriti útfyllt sjálfur, þá ringir fólk bara og fyrir þú þeir eru bara, þú bara eins og gervigreind eða alvöru greind
1: Já,
0: það var hósið mitt til þín, sko fyrir að bæta í gervigreindina hjá útvarpsmanninum En hvað sér, hefur ekki að láta það hafa bíómiða því að þú er búin að hjálpa mér aðeins í vinnunni í dag?
1: Nei, ég með langar ekkit í bíó
0: Langar ekkit í bíó?
1: Nei
0: Ok, Gunni minn
1: Takk að það fara einhver annar með hann
0: Já, ég kem því bara áfram og ég segi bara takk kærlega fyrir að ringja og hlusta og hjálpa mér við vinnuna og hérna, ef það eitthvað sem ég klikka á næstu helgi, þá ringir áttur
1: Já,
0: bóttið, Gunni hafa þetta, þið eru svo geggjuð Það svo gaman að vinna hérna með dásanlegustu hlustendum Íslands Það bara þannig, Bylgjan 40 ára og hlustendum algjörlega indistegir
2: Þetta helgin á Bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Þetta Bylgjan
0: Og já, ég sem sett með bíómiða einhver vill fá bíómiða í Bylgjubíó hafðu sambandum við 5, 6, 7, 11, 11
2: Helgin á Bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
4: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is
6: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
8: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
9: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
10: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
11: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
1: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan.

hæ, það er sunnudagur á bylgjunni eins og við erum landið Ásgeir og lagið Heartbeat og þetta eitt af þessum nýjustu hjá okkur á bylgjulistanum, hann fer upp tvö sæti hann kom inn nefnilega í síðustu viku í sæti númer 20 en fer nú upp í það átjánda með þetta nýja lag sitt sem heitir Heartbeat Já, það nóg að snúast hjá okkur þennan sunnudaginn og við erum með hérna miða á bíómyndina Prime Time sem verður sýnd í Laugarásbíói á miðvikudaginn miðvikudagskvöldið klukkan 8 eitt af þessum sérstöku eina þessum sérstöku bylgju forsýningum sem við höfum verið að halda meðal annars með Laugarásbíói og ég sá einmitt ég fór á var ekki spa myndin sem vorum að gefa á þannig daginn spa helgin gamalmyndin, það var sýnd stikla þessa mynd, Prime Time og ég ætla bara stuttlega að segja frá því að þetta sálfræðilegur spennutryllir og svona það sem á flokka sem svarta komedíu þetta fjallar gerð raunveruleika þáttar To Catch a Predator sem sýndur var á bandarísku sjónvarpsstöðinni NBC á árunum 2004 til 2007 umdeildur raunveruleika þáttur og myndin fjallar árið 2006 þegar að þáttastjórnandinn Chris Hansen sem Robert Pattinson leikur ætlaði sér sem sagt að já eins og hann orðaði það skrási bara á spjöld sjónvarsögunar hann ætlaði að koma þessum þáttum yfir á besta áhorfstíma sem nefnt Prime Time upp á Engil Saxneskuna og myndin sem sagt fjallar það hvernig þetta kapplaupið það að auka áhorfið og það svona kemur inn í þetta svona ákveðin siðferðisleg atriði og það allt saman að því hann að leita sem sagt að hann að nota tálbeitur til þess að fanga fólk sem að reyna að hitta ólögráða einstakling á netinu alvarlegt mál sem við þetta erum alltaf að fjalla og veltaði fyrir okkur hvernig við getum verndað börnir okkar á netinu en þessi mynd sem sagt byggð á þessum sjónvarsþáttum heitir Predator og ég með nokkra miða hérna í síma 5, 6, 7, 11, 11 og þið sækið þetta hingað til okkar niður á bylgju fyrir sýninguna sem sem sagt á miðvikudags kvöldið í Laugarásbíói fínt að byrja vikuna á því að bóka sig bara í bíó á miðvikudaginn en áfram siglum við líka með ýmislegt annað eins og venjulega hér í sunnudags útgáfu helgarinnar og það styttist líka í það að við förum í leikinn okkar, hvað kemur næst með

0: Kíkin á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Heklureitur, komið og skoðið sýningar íbúðir á bestastæði í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is. Uppskeru dagar í Netto. Íslensk grammeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari, Klappastíg 3.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
5: Þetta er náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
4: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunamyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á Dale.is.
9: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
10: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
11: Nú fer heldur betur að draga til tíðinda í bestu deildinni.

hæ og takk kærlega fyrir að velja það að njóta sunnudagsins með mér kvata til klukkan fjögur í dag. Við erum í Pharrell Williams hér á eftir Hjálmar eru á leiðinni með lægðum fjöllin en nú það Elton John og eitt af hans bestu lögum. Þetta heitir I'm Still Standing.

0: bylgjunni og lagið hvað gera fjöllin. Það var á bylgjulistanum en farið út af honum. Sunnudags útgáfa helgarinnar og bylgjubíó á miðvikudaginn. Við erum að bjóða í bíó á mynd sem mætti kalla sálfræðilegan spennutrilli sem heitir Prime Time.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudags útgáfan.
0: Halló, þetta Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ingólfur Sigurðsson
0: Hvað að spáðið mörgum meðum?
2: Getum við ekki fjóra, ég á ammæli í dag
0: Þú ert ammæli í dag?
2: Já, þannig ég var ekki að segja að fá fjóra meða
0: Já, vá, ég skrifa að voru 40
2: Já, ok, heyrðu, ég tek 40
0: Heyrðu, ammæli í dag fjóri, það bara geggja, þeir eru til lukku með daginn
2: Já, takk fyrir það
0: Stór ammæli?
2: 41
0: Já, vá, ég skrifa að þú vorst 40 þetta í skjali Ég bara fann þetta á mig, ég skegg, krakkar, ég skegg Ingólfur Sigurðsson, þú ferð í bíó Til lukku með ammalið í dag Já. Þetta á miðvikudaginn og þú sækir meðara hingað nýra á bylgju, bara eftir helgi Sýningin á miðvikudaginn klukkan 8 í Laugarásbíói
2: Ok, takk fyrir þetta
0: Takk

0: Be happy, já, já, Pharrell Williams, hamingjusamur á bylgjunni, þetta kvati, takk fyrir að vera með mér. Það sunnudagur, klukkan 13.17 hjá okkur, það nóg að gera, við höfum verið að gefa hlustendum í bylgju bíó á miðvikudaginn á sálræna spennutryllin Prime Time. Meira en það, setna í dag, miðanir hjá mér eru búnir í bíli, það svo margt annað sem við þurfum að komast í það að gefa, við verum að skipta þessu sanngjarnlega á milli, en þessi forsýning, bylgjuforsýning er sem sagt í Laugarásbíó á miðvikudaginn komum nánar að því aftur á eftir já, fleiri miða, en nú komið að því að fara í hvað haldið, hvað gerum við alltaf á þessum tíma?
1: Hvað kemur næst já. Hjá hvaða á bylgjunni?
0: Og það þetta með hvað kemur næst í íslenskri kvikmynd og ég ætla meira að segja, ég ætla að sko verast sko svo skömmustulegur að halda áfram með sömu mynd og í síðustu viku vegna þess að Sódóma full af frösum. Við getum verið með þessa mynd í margar vikur en ég ætla nú bara að láta að duga að taka þetta tvær vikur í röð og hér erum við að tala atriði úr myndinni Sódóma sem miklu styttra en atriði síðast. Hvað það sem vantar? Hafðu samband ef þú veist það.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
3: Verður ekki kalt?
4: Jú, kannski.
3: Þú verður að passa að slá ekki þig og gætir.
0: Þú gætir hvað? Þetta minni mig undir lokmyndarinnar. Þarna aftur Axel, það að segja Björn Jörundur, bifvélavirkinn Axel og Unnur sem að allt snýstum í myndinni því Unnur alltaf með þessa fjarstýringu á tímabili erum í fjarstýringuna. Það verður að leita fjarstýringu mömmu Axels. En hvað það sem vantar? Undir lok þessa atriðis ég með tvo miða á Celebrating George Michael í Eldborg í Hörpu 21. nóvember klukkan 8, ef þú veist þetta.
1: Hvað kemur næst hjá hvaða á bylgjunni?
3: Verður ekki kalt?
4: Jú, kannski.
3: Þú verður að passa að slá ekki þig og gætir.
1: Hvað kemur næst? Hringdu núna, síminn 567-1111. Þetta er á bylgjunni
5: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
6: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
7: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
8: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
11: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það kannski?

0: Hvað kemur næst?
1: Á bylgjunni.
2: Það er ekki kallt.
3: Jú, kannski.
2: Þú verður að passa að slá í gjumri og gæti.
0: Hvað kemur næst? Á bylgjunni. Hringdu núna. Síminn er 567 1111.

0: Sigabeint eins og læðir stór orð Þetta er annað tveggjalaga sem koma nýjan á bylgjulistan í þessari viku Þetta laga kemur inn í sæti Númer 18 glæni þráni Siggu Fallegt, kraftmikið, ljúft, allt saman, allar tilfinningarnar í einu góðu poplagi. Við höfum að skoða bylgjulistana sjálfsögðu miklu betur í dag. George Michael, það það sem við erum að skoða líka núna í tengslum við kvikmyndina Sódóma Reykjavík. Nú vorum að tala hana líka síðustu helgi. Fyrsta mynd Óskars Jónassonar, frábærir leikarar og við erum í atriði hérna með Birni í Jörundi, þar sem hann sem bifvélavirkinn Axel að ræða við Sóleyju Elíasdóttur sem leikur Unni og þetta svona rómantískt atriði undir lok myndarinnar. Mér minnir þetta sé svona frekar undir lokin þar sem að þau eru út á svölum og hann eitthvað að ágjöra af því að henni sé að verða kalt og ætlar eitthvað að fara að segja ekki kvefast eða eitthvað og hvað það sem vantar?
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni
3: Verður ekki kalt?
4: Jú, kannski
3: Þú verður að passa að slá í gjumri og gæti
1: Hvað kemur næst? Hjá Kvata Á bylgjunni
0: Góðan daginn, þetta er Kvati á bylgjunni, hvað heitir þú?
5: Hæru, ég heita Helga
0: Sæl Helga, gaman að heyri þér Kanntu Sódómu utan af?
5: Ekki utan af, en pínu, kannastu þetta?
0: Hvað sagði hann?
5: Þú getið fórskalast.
0: Já.
3: Verður ekki kalt?
4: Jú, kannski.
3: Þú verður að passa að slá í gjumri og getið fórskalast.
4: Já.
3: Fórskalast.
0: Og hvað myndir þú segja að fórskalast þýði?
5: Að fórskalast, það allan ekki að slá niður, skilur þau?
0: Nei. Fórskala eitthvað svona með að setja klæða eða múrklæðninga eða timburklæðninga, það eitthvað svona innamannamál.
5: Já, ok, sem að við kunnum ekki.
0: Já, en hvað ætlaði hann að segja?
5: Hvað ætlaði hann að segja?
0: Já.
5: Þú getið já, akkurat,
0: já,
5: hvað ætlaði hann að segja?
0: Já, ég einmitt búin að vera að vandræðast með þetta í marga dag. Ég held að segjum við ekki, þú getir fórkælst eða...
5: Mögulega, jú, eitthvað svo leið
0: Já, en ég, þetta svo fyndið að ég búin að spyrja nokkar aðeins í kringum mig og það allir með bara, þú gætir kvefast, þú gætir ég held að segja svona eldra mál að segja að þú gætir forkælst eða já, ekki segja við forkvefast
5: Þú finnur eitthvað gott út úr þessu
0: Já, en þetta allavega rétt, ég vildi bara hafa þetta reynu að hérna, það var ekki svona okay. langt að það væri svolítið langt að leita í rétta orðið sko.
5: Ég skilji
0: Herru, ég með tvo miða á Celebrating George Michael í Eldborg í Hörpu núna 21. nóvember
5: Herru, já, það frábært
0: Já, það ekki bara svolítið gott
5: Bara geggjast
0: Þá sækjur þetta hingað niður á bylgju eftir helgi
5: Glæsilegt
0: Og svo manstu bara að vera með trefil veist, Láttu ekki slá sig Svo þú getur svo þú fara ekki að forskalast eitthvað í haust
5: sko. Þetta allt að gerast núna Flensur bara að höllast yfir Þannig að við vendum okkur
0: Algjörlega, þetta orðið tímatöluð
5: Geggjast
0: Takk fyrir að hringja á hlusta
5: Takk fyrir að kenna fyrir mig
0: Sömmulegis

0: Æðislegt lag, Una Torfa og Ágúst og lagið inn í síðustu nóttina. Þetta kvati, þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar. Það nóg að gera hjá okkur þennan daginn, rétt eins og venjulega, nóg af leikjum og vinningum og ég var eftir að fara hér í nokkra bíómið á bylgjuforsýningu. Fylgstu með mér á næstu mínútum á leiðinu til tíni í tónlistinni. Tom Petty, hann á næsta lag hjá okkur, Learning to Fly, gamla og góða. Og svo fyrir við eitt nýlegt með meistara Bruno Mars.
1: Þetta helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
2: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
4: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðarþjónustan til tæpa 2 miljardar króna.
8: Einu og hálfu ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðvort bréf frá skattinu. Ertu í dauð?
7: Já, hérna.
9: Mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
10: Þú verður að vera með svona vottun á plastið þitt til að mega setja vöru í því plasti á markað.
11: Það þurfum við að koma. Ég að hlaupa.

0: Bruno Mars I Just Might, þetta er kvati á bylgjunni. Takk kjærlega fyrir að velja það að njóta helgarinnar með mér. Sunnudagsins, Bragi félagi minn var með laugardags útgáfu helgarinnar í gær, svo er það Þórunn Erna Klásen sem tekur við hér klukkan 4 með þáttinn með kærri kveðju. Allt eins og það á að vera. Og nú ég að bjóða í Bylgju bíó, sérstök Bylgju forsýning á mynd sem við getum kallað spennu eða sálfræðilegan spennudrilli. Það var eiginlega frasin sem ég notaði um þetta í dagann. Og svona svört komedía mynd sem heitir Primetime. Sýningin verður í Laugarásbíói á miðvikudaginn 23. september klukkan 8. Þetta mynd sem fjallar gerð hins umdeilda raunveruleika þáttar To Catch a Predator, en myndin heitir Predator. En þessi þáttur var sýndur á bandarísku sjónvarpsstöðinni NBC á árunum 2004 til 2007.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Æ, þetta kvati hjá bylgjan, hvað heitir þú?
2: Blessaður, ég heit Ágústa.
0: Blessuð Ágústa, gaman að heyri þér.
2: Já, hínum einn bara við heiðina, bara hver að gerði calling.
0: Já, hver að gerði calling, vá, þetta svo nafn á bíómynd maður. Og hvernig verið í hver að gerði calling?
2: Það bara, jú, skýjað, en sólin kemur í gegn einhvers staðar,
0: segir. Já, já, já.
2: Þannig að það bara svona, að fara að rölda nýju hólur, held ég.
0: Já, á að fara í golf
2: já.
0: Bara.
2: Það ekki pínu?
0: Jú. Það þú langar í bíó, það máli?
2: Ó, já. Kallinn að fara að veiða, þannig að við fimm eftir heima, ég sýnir tengdadætur.
0: Ég skal segja
2: það. Og ég fara að fara í bæinn að bjóða með bíó með.
0: Jú, við bara bókum fimm bíómiða og sendum kallinu bara góða veði hvað þér strax, sko.
2: Já, má það?
0: Já, nei, ó, vá, já, einmitt, neini.
2: Nei,
0: það má ekki segja ákveðna hluti þeirra, menn má ekki, hvað segir maður þá? Bara, veist, maður segir ekki...
2: Góða skemmtun.
0: Já, góða skemmtun.
2: Já. Þegar svo ég með golfi, þú segir ekki að gangi vel, þú segir bara góða skemmtun.
0: Já, það svolítið með golfi líka?
2: Okay. Ég með svolítið þegar að fólk segir gangi, nei, hérna, eitthvað gangi vel. Nei,
0: það
2: gengur illa, en bara hafa
0: góða skemmtun. Alltaf er maður að læra eitthvað.
2: Já, en það var æðislegt, ég var alveg til í það, kemur bæinn á morgun og geti pikkað upp.
0: Þú sækir þetta bara hingað neyra á bylgju og svo farið í bíó á miðvikudaginn og... Þó skemmtið ykkur, má segja skemmtið ykkur.
2: Já, þú mátt skemmtað þér, já, æðislegt, það

0: forsýningu myndarnar Prime Time á miðvikudaginn. Það eru fleiri að fara, Ingólfur, Sverrir og fleiri, þú getur að sambandi mig ég með síðustu miðana í síma 5, 6, 11, 11. Alla var hjá mér í dag. Bylgju sýning á miðvikudaginn í Laugarásbíói, mynd sem heitir Prime Time, sálfræðilegur spennu trillir. Sækja miðana niður á Bylgju og svo er sýningin á miðvikudaginn klukkan 8.
1: Á bylgjunni
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Sama hvert þú stefnir UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga Fyndu bara þitt hleðslustuð Orkusalan
4: Michelin tilboð í september Nú fá enn eitt korthafar fimmfalda punkta með Michelin umganginum Enn eitt
5: Eitt mest árfa landsins af hjólsögum og borðvélum á frábæru verði. Bauhaus.
6: Fylgdu hljóðinu.
7: KVFH, stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is
8: Prísvikunar. Viku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís.

0: Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Heyrún heiti ég.
0: Blessuð Heyrún, gaman að heyri þér.
1: Æ, Kvati, sem við leiðir.
0: Hvað ertu að gera núna?
1: Ég er að keyra heim.
0: Já, og hvert er heim?
1: Heim er Kásnesi.
0: Já, já, og getur sveður að...
1: Það er bara drullu gott veður.
0: Já, drullu gott veður, við tökum það bara. Heyrún, hvað ertu að spá í mörgum miðum?
1: Við
0: erum fjögur ef að ræk. Já, já, það er alltaf ætti í þessu partíð, sko.
1: Bara gegja, sjómar mínu viss.
0: Já, þetta er mynd sem heitir Primetime. Þetta er svona sálfræðilegur spennudrillir. Þetta snýst hérna raunveruleika þátt sem að var framhlutur í Bandaríkjunum fyrir mörgum árum og svona sérstætt.
1: Já, já, ég bara búin að kynna með það. Þetta gegja mynd.
0: Já, heyrðu nú þá bara sækjurum við hennar hingað niður á bylgju og fer svo í bíó og ferði popp og kók og huggulegt. Takk fyrir að hringja á hlusta.
1: Takk,
0: leiðist, gangið vel á ferðalæginu heim.
1: Já, takk.

0: Stefán Hilmarsson. Lagið er Þrátt fyrir allt. Þetta er annað lagi frá honum sem við fáum inn á bylgjulistan. Hringdi mömmu var auðvitað þarna á sínum stað, en þetta er að taka við. Og ég held að Hringdi mömmu sínum bara farið út af listanum núna. Þeir voru þarna, það voru tvö lög frá honum á tímabilum daginn. En Þrátt fyrir allt er lagið eftir Birgi Stein, sonans, og textan á Stefán sjálfur. Lagið fyrir upp um hvað tvö sæti í þessari viku. Úr tvö, nei, segi ég, úr 17 í 15. Á nýjum bylgjulista fyrir viku 38, já, ég tel vikundar bjó í Danmörk og alltaf ég ætla ekki að fara að flækja það allt saman fyrir þeir, ég hef rætt það nokkru sinnum á mínum 30 ára útvarsferli. Að það er gott að telja vikundar, heyrðu, ég er búinn með alla bíómiðana á myndina Primetime sem við ætlum að forsýna í Laugarásbíói á miðvikudaginn, og ég held nú alveg örugglega þessi mynd sé sko bönnuð innan, ég sé ekki hérna aldurstakmarki á síðunni sem ég er með hérna, en þetta er alltaf að sálfræðilegu spennutrillir og ekki fyrir börn, en þetta er svo lítil snillt að ljúka þessari miðagjöf í dag, fleiri miðargefnir síðar í dag, hugsanlega í hjáninni Þórunni Ernu og svo aftur á morgun og svo framvegis fram að sýningunni á miðvikudaginn. Það er ljúft og skilt að enda þetta á algjöri snillt. Ég var að spjalla við hana Ellie hérna á hann, hún var að byggja óskalag og ég grípum bara niður í símtali, hún ákvaða bara að byggja bíó með fyrir mömmu pappa. Já, við skal sjá
1: hvernig geti. Ætlar
0: að fá meða fyrir mömmu og pappa? Sæðu þið bara að sækja þetta hingað niður á bylgju eftir helgi.
1: Ok.
0: Góða helgi, Eli, takk fyrir að ringja.
1: Bye.
0: Þetta er
2: bylgjan. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þið smá churros í dag.
3: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Þrír vinir.
5: Þið sögðu góru, Nils.
4: Eitt fyndu sammæli.
6: Nils.
4: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
9: Milwaukee verkfæradögum lýkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.

0: Venstjói á bylgjunni Riptide, hæ, þetta er kvati, sunnundarsútgáfa helgarinnar, klukkan nálgast 2:30 og þá vitum við hvað við förum að gera. Jú, við förum í leikinn okkar svaraðu strax, þannig að ég fann að taka við áhuga sömum hlustendum í síman 5, 6, 7, 11, 11, bíómeðarbúnir, George Michael meðarbúnir, Vítabíksbúið, nú erum við að fara í svaraðu strax 5, 6, 7, 11, 11, en þá ætlum við að líta hérna áður við förum í eitt af þessum geggjuðustu bylgjulögum með einni Melissa Manchester sem heitir You Should Hear How She Talks About You. Þá það hérna eitt glænýtt hjá okkur.
1: Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni með kvata. Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.
0: Það einmitt það sem ég ætla að segja. Ég ætla að stimpla þetta lag hér með Alex Warren, líklegt til vinsælda. Það sko ekki ert öðruvísi. Hann hefur nú verið á bylgjulistanum með nokkur lög og hefur verið mjög vinsæll, mikið spilaður í útvarpi víða í veröldinu og þetta lag heitir Emerald Eyes. Alex Warren, þetta segir við að sé líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.

0: Hæ, hæ, takk fyrir að vera með mér, sunnudagsútgáfa helgarinnar, ég heiti Sighvatur, kallaður Kvati og nú klukkan nákvæmlega 14.30 hér í hljóður í bylgjunar á Suðurlandsbraut 8 í henni Reykjavík og það komið að því að við förum í leikinn okkar svaraðu strax, við heyrum í Ellie Goulding eftir smá en fyrst ætlum við að komast að því hvert ykkar getur svarað strax og allavega þarft að nefna mér 5 hluti, helst 10, það geggjaðan á 10 hlutum en 5 þá færðu vinningin frá metro og 2 máltíðir ef þú getur svarað strax.
1: Svaraðu strax, þú hefur hálfa mínútu hjá Kvata á bylgjunni.
0: Hæ, þetta Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Lóa.
0: Gaman að heyri þig, Lóa mín. Hefurðu tekið þátt í leiknum? Hefurðu tekið þátt í leiknum áður?
2: Hefur ég á reyndar.
0: Já, það allt í góðu, það bara alltaf gaman að reyna aftur.
2: Ég ætla að reyna komst í allir, við komum 10 síðar.
0: Komstu í, já, þú ert Lóa á Akureyri?
2: Já, nú ég komin á Reykhóla.
0: Nú.
2: Nú ég búin að flytja með hann séð, sko.
0: Já, þannig að þá tilvalið að prófa aftur.
2: Segðu.
0: Lóa, þú þekkir þetta nú alveg eftir að hafa náð 10 atriðum síðast, sko.
2: Já, ég nú ábyggilega klúðra í öllu, sko, en það verður það bara að hafa það.
0: Já, ég vil bara sjá til.
2: Já.
0: Þú fær stafin E, eins og í 80s, ég maður ekkert hvaða stað þú fyrir síðast.
2: Ég.
0: Já, E, eins og í 80s.
2: Ég fekk
0: síðast. Já, ok. Herðu, hálf mínúta, sjáum hvort þú náir 10 aftur. Engin pressa.
2: Engin pressa, nei.
0: Lóa, tíminn byrjar núna.
1: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Leikari eða leikona?
2: Edda Björnfis.
0: Leir tónlistakona eða maður?
2: Egil Olsson.
0: Land?
2: Egistaland.
0: Námskrin?
2: Enska.
0: Verslun?
2: Ellingsen.
0: Sex staður á Íslandi? Nei, staður á Íslandi fyrir ekki það, spurning númer 6
2: staður... Já, staður á Íslandi, eigi staður
0: Ávöxtur að græmmiti
2: Epli
0: Nafn
2: Erla
0: Íþróttalið
2: Einherji
0: Já, vá, þú ert rosaleg, þú nær, ég læti hafa nýju, sko Já, því ég ruglaði að staður á Íslandi, ég var ekki að spurða 6 staður á Íslandi, alls ekki, þú ert rosaleg verð ég að spyrja, ertu með gervigrind eða eitthvað, eða ertu bara svona
2: Nei, bara með, ég bara svona klár
0: Já, þú ert bara með alvöru grind
2: Já, ég bara með alvöru grind, bara, eða heppin
0: Nei, þetta, þú veist
2: Ég fljóta að hugsa
0: Já, mjög, þú nærði þetta bara strax, sko
2: Já
0: Lóa, ég ánægði með þig, 10 síðast og 9 núna, þú bara
2: Já
0: Áttu sannarlega að skilja að fá vinningin, ég skrái þetta á þig
2: Já, ég
0: held ég nöfnlegt að ná í hinn
2: líka
0: Já, ok Ná, áttu þetta bara inn í
2: hérna nýra Það er bara stýttra fyrir mig að fara þegar
0: ég er konur Reykhóla
2: Nú
0: get ég
2: bara
0: að fara
2: frýtt út að borða bara
0: heila
2: viku
0: á,
2: í Reykjavík
0: Já, vel gert, gaman að heyra
2: Ekki spurning, það bara sömu leiðis
0: Heyrum síðar
2: Ok, já, takk
0: yes.
1: Svaraðu strax 10 svör á hálfri mínútu Hjá Kvata á bylgjunni

0: Roxette frá sænska dúettinum Roxette úr safni bylgjunar It Must Have Been Love og hvað er hér að undirbúa sig fyrir nýjan bylgjulista það er það sem við skoðum sérstaklega svona í gegnum þáttinn og svo á síðasta klukkutímanum eftir fréttinnar sem koma frá fréttastofu sínar hér klukkan þrjú og það eru tvö ný lög að komin á listavikunar og eitt lag stekkur hæst
1: Ný tónlist á bylgjulistanum Númer 20
0: Við og við með Dyljá og Frikador fallegt lag sem kemur nýttin á

0: Bylgjulistin á bylgjan.is.
1: Já, við erum að skoða bylgjulistan betur eins og við segja eftir klukkan 3 og við ljúkum þættinum á sjálfsögðu því að fara yfir top 10 og heyrum 5 vinsælustu lögin á bylgjunni.
0: Þetta er helgin með Kvata á bylgjunni. Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýðuð er afmælistónleika á Higgs.is.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
9: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.

0: móti vindorku. Hún auðvitað valkostur mjög víða í veröldinni og hún alltaf neyðarbrauð.
1: Mér finnst þetta vera einhver víðáttu vitlaust hugmynd sem nokkur hefur látið þetta.
0: Já.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Björt og brosandi

Þetta er nýtt hjá okkur á bylgjunni Bresk sjönguna Hún heitir Sienna Spiro og lagið heitir Great Expectations Þetta er lag af hennar fyrstu plötu Visitor sem kom út núna í sumar Fylgjus með því hvernig þessu lagi mun ganga

0: Írónlæðir er Sigur, hann hefur verið heldur betur í umræðinni vegna þess að uppbytunar atriða hans rappari sem að sagði, sagði Free Palestine á tónlingum, hann var látinn fara og þar af leiðandi ákvæðu allir sem að ætluðu að koma fram á tónlingunum og mér sér hljónsveit Ed Sheeran að pakka saman Ed Sheeran kemur því eitt fram en sagði þetta á tónlingum í Philadelphia þegar hann hóf tónlingaferðalagið og rauð þögnin að öll þessi mál
1: What happened in Israel and at the music festival on October 7th was terrific and compounded centuries of Jewish pain What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate
0: Hann í raunni bara að fordæma báðar hliðar málsins og heldur tónleikar ferðalaginu sem satt áfram einn síns liðs. Þetta er hvati á bylgjunni, það líður að fréttum sem koma frá fréttastofu sínar hér klukkan 3.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk góð tilboð. Lamba læri á 20% afslætti aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
8: Bylgjan kynir Primetime.
9: Who are you?
10: I'm Chris Hansen.
8: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
9: What's gonna happen to me?
10: What do you think should happen to you?
11: Let's catch us predator!
8: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíunum eilsöld
12: El Gringo Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut
13: Er komin tími á uppfæslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is Elko
14: Klukkan 3 Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni Forsætis ráðherra Danmerkur gefur ekkert upp innihald samkomulags við Bandaríkinum framtíð Grænlands en segir samkomulagið engu að síður gott. Ég myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott, sagði danski forsætis ráðherran Mette Frederiksen. Hún rætti við blaðamenn sem náðu tali af henni hún var að stíga upp í flugvél þar sem hún heldur á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í Bandaríkinum þar sem tilstendur að undirrita boðað samkomulag milli Bandaríkjanna Danmerkur og Grænlands. Danskir ráðamenn segja samkomulagið virða fullveldi Grænlands á meðan Donald Trump bandaríkjaforseti sagði það gefa bandaríkjaher full yfirráð yfir varnarmálum á Grænlandi til frambúðar. Bæjaráð Kópavogs skorar á ríki og sveitarfélög að takmarka gjaldskrárhækkanir gagnvart barnafjölskyldum. Ástís Kristjánsdóttir bæjarstjóri segir það vonbrigði að ríkið hækki allar gjaldskrár 5,2% eins og gert ráð fyrir í fjárlögum næsta árs.
15: Ástæðan fyrir því að við erum að stíga fram vegna þess að við eins og allir höfum auðvitað verulegar áhyggjur af hvernig verðbólgan hefur verið að þróast og vextir að hækka og það eru auðvitað hagsmuna mál okkar allra við náum tökum á verðbólgunni en það gerist auðvitað ekki ef að hið opinbera allar bæði að vera að leiða launahækkanir í landinu sem og verðlagshækkanir þannig að það alveg óbóðslega mikilvægt að ríki og sveitafélög stýji nú fram og sýni í verki að þau séu reiðbúin að takmarka sína gjaldskrá hækkanir.
14: Segir Ástís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogsbæjar. Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari hefur sent Ingu Sæland mennta og barnamálaráðherra bréf vegna smáforrits sem hann þarf að nota með barninu sínu til að skrá heimalestur. Hann segir forritið ekkert annað en samfélagsmiðil sem ítu undir óþarfa samanburð. Hann telur að snúa ætti aftur til þess að skrá lestur á blað, nánar á vísi. Ed Sheeran bað aðdáendur sína afsökunar á ótilgreindu mistökum sem hann gerði í kringum tónleikaferðalag sitt þegar ákveði var að rapparinn Macklemore fengi ekki að hita upp fyrir fleiri tónleika vegna ummæla frjálsa Palestínu. Í gær voru fyrstu tónleikar söngvarans eftir atvikið en hann hefur verið gagnrýndur fyrir hvernig hann tók á því þegar eigendur leikvanga kröfðust þess að Macklemore myndi ekki stíga á svið. Sheeran sagði að hann hefði aldrei vilja vera pólitískur aðgerðasinni en nú væri hann kominn í hringiðu ræðu tjáningar, frelsi og pólitík. Árásir Hamas á Ísrael 7. oktober 2023 hafi verið hræðilegar og ástandið á Gaza í dag væri það einnig. Þá sagði hann það áhyggjuefni ef tónleikastaðir myndu halda áfram að krefjast þess að samþykja hvaða listamenn stíga á svið. En hlaupa þrír í bakarðshlaupinu í Heiðmörk þau Íris Arna Ingólfsdóttir, Ríkarður Árnason og Kristján Karl Björnsson. Núna klukkan þrjú lögðu þau öll af staði í 31. hringin og hafa því verið að hlaupa í 30 klukkustundir. Fylst þær með gangi mála í beinni útsendingu og vísi og í beinni fréttavakt. Fréttir næst á bylginni klukkan 5 þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Topp 3. Takk kærlega fyrir uppfærsluna fréttastofa sínar. Þá förum við yfir vinsælustu lögin hér á bylgjunni. Í síðustu viku árum við skoðum glæ nýjan bylgjulista. Svona var staðamála í efstu þremur sætunum síðast.
2: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunnar.
9: Þetta er Númer 3.
0: Afmælisútgáfa lagsins Lífið lag í tilefni 40 ára afmæli bylgjunnar fór niður í

0: vinsælustu lög bylgjunar
1: Bylgjulistin
0: Með kvata
2: Já, við ljúkum þættinum á því að heyra 5 vinsælustu lögin á bylgjun og förum yfir topp 10 en nú ætlum við að dýfa okkur inn á nýja bylgjulistan fyrir viku 38 Þar Múkisson í sæti nr. 17 hann niður 5 sæti úr 12 17 hefur 16. viku á listan í lagið Kúrekin, ég trúi á lína
3: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: finni aðeins fyrir í fótunum og við heyrðum í fréttunum hérna rétt áðan að það voru þrír þáttakvöldur þá eftir nýjustu fréttir eru þær, það að fylgjast með þessu í beinni útsendingu á vísi að það eru tveir eftir hún Þórdís, byrjum við Íris var það veist ekki, aðeins hérna Jú, það var náttúrulega máli, Íris hætti hún náði 200 km markmiði sínu og lauk síðan keppni, hún sneri við eftir að farið af stað í 30. Á fyrsta hringin en bakars hlaupin eru ævintýraleg ég hef ekki tekið þátt í þessu sjálfur þó ég hlaupin og töluvert, þetta snýstum að hlaupa rúmlega 6 km hring og þú hefur til þess klukkutíma þannig eftir því sem hún hleypur hraðar þeim er meiri pásufarðu, það alls konar pælingar í þessu þannig þú hleypur hring eftir hring eftir hring á hverjum klukkutíma en Íris sem sagt setti sér það markmið að fara 200 km, náðu því þannig að núna það nýjasta í fæslunni klukkan 15.07 hérin á vísisvaktinni að Ríkarður Árnason og Kristján Karl Björnsson eru tveir eftir í bakgarðs hlaupinu Hvati á bylgjunni sunnudagsútgáðan, við höfum að fara yfir nýjan bylgjulista hér undir lokþáttar og heyra hvernig staðamála förum yfir topp 10 og heyrum 5 vinsælustu lögin Svo það Þórunn Erna Klásen sem kemur klukkan 4 en næsta mál á dagskrá Helgi Björns og lagið hans allt ljómar
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málingu útilegumanninn og flísabúðina Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miða núna á tix.is Þú getir líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
1: Nú heilsuveisla í krónunni Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði Heilsumst Krónan
3: Fylgdu hljóðinu
4: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála skipta parkett eða lýsingu Bíkó, gerum þetta saman
5: Hönnunardagar í Ylva Dönsk hönnun á betra verði Sjáumst í næstu Ylva verslun
6: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina Garðheimar

eitt af þessum bestu úr samfélagi bylgjunar Drop Dead Beautiful með Six Was Nine kvati hér á bylgjunni og stundu þar maður hjálp frá hlustendum Gunni hjálpaði mér til dæmis í dag því vorum að tala textan við lagi gott með Eyjólfi Kristjánssyni myndi mig á það að það eru auðvitað engin annar en snillingurinn Sverrir Stormsker sem gerði þann texta svona í sambandi við það sem vorum að tala þá hann svona mjög ákveðin þessi texti, hann svona samin ákveðin hátt, hann svona já, það eru einhverju sem að geta fundið eitthvað

fyndið frá Heiðu, íslensku fræðingi eða íslensku nörd eins og hún skrifar hérna Axel sagði þess að stundi að passa sig að slá ekki sig það það sem fór fram í okkur þar hann líka að ruglast eða grínast því hvernig við lítum á það slá sem þetta ekki sig sem þýðir að monta sig eða vera góður með sig en hann myndi að hann ætti ekki að láta slá að sér sem þýðir auðvitað að verða kalt og svo þetta að forskala það þýðir einmitt að setja einhverja múrhúð utan á timburklæningu ég tala nú það í dag en að forkelast það þýðir að ofkælast þannig að maður verður kvefaður eða veikur kærkveðja, heiða, íslensku nörd takk kærlega fyrir að hjálpa okkur í gegnum þetta þannig að þetta bæði það að vera ekki að slá sig og sem þetta ekki að láta slá að sér og ekki að vera forskala eitthvað heldur að passa sig að forkælast ekki ofkælast ekki fara ekki inn í kvefið af þessum haustugum Takk kærlega heiða, yndislegi hlustendur Förum við nýjan bylgjulista á eftir Arcade Fire, Everything Now

0: Solstice náði því að vera á toppi bylgjulistans í tvær vikur lagið The Art of Letting Go að hefja 14. viku á bylgjulistanum fer nú niður tvö sæti úr 5 í 7 Við skoðum topp 10 eftir smá
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró
4: Fylgdu hljóðinu
5: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt Byggðu pilsuna með Vítabix.
6: Sjúkrakassi á þínum vinnustað. Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
8: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
1: Topp 10
0: Já, já, já, við ljúkum alltaf sunnudagsútgáfu helgarinnar á því að fara yfir glæ nýjan bylgjulista með tilliti til þess hvernig staðamála í efstu 10 sætunum heyrum 5 vinsælustu lögin í lok þáttarins
8: Þetta vinsælustu lög bylgjunnar
1: Þetta
9: hástökkvari vikunar á bylgjulistanum
8: Númer 10
0: Já, Kristmundur Axel Læðir Bakkus upp 3 sæti

Já, þá förum við nefnilega inn á top 5 og það skemmst frá því að segja að lagið sem í fimmta sætinu afmælis lagbylgjunar eða allavega afmælis útgáfalagsins Lífið lag það fennið tvö sæti hefur tíundu viku sín á listanum fyrir þrjú í fimm og það bara þannig að lífið samt lag

haust og lagið er engin önnur í fjórðasæti bylgjulistans fyrir upp tvö sæti hefur níundu viku á lista Ella Langley hefur verið einni viku lengur á listanum tíunda vikan hennar er að hefjast

0: Hljómsveitin á móti sólólagið okkar lag Þeir eru að búa sindir 30 ára afmælistónleika í Háskóla bíói Það uppsett á tónleikana 16. oktober sem föstudagurinn Miðasala stendur yfir á aukatónleika sem fara fram 17. oktober Og þetta sem sagt okkar lag
1: Þetta okkar lag
0: Já, sem í öru sæti bylgjulistans og
2: Bylgjulistin, númer 1
0: Læðir að við að tóttu viku á lista og það stendur í stað þetta lag og sömu sögur að segja Teddy Sims, hann enn í toppsætinu spurning hvað hljónstinn á móti sól gerir kannski í næstu viku með lagið okkar lag en vinsalasta lagið á bylgjunni aðra vikuna í röð Teddy

0: Teddy Sims er á toppi Bylgjulistans aðra vikuna er auð með lagið Mr. Know-it-all Þá voru þetta komið í dag, takk kærlega fyrir mig hvað þið segir, njóttu áfram helgarinnar næst það Þórun Erna Klásinn og þátturinn með kærri kvæði
1: Bylgjulistin Þetta er helgin með kvata á bylgjunni á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns og garðrafmagnsverkfærum við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma Bauhaus eitt mesta úrval landsins
1: sjónmælingar opticalstudio.is Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.

0: sendum við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur, ég heiti Þórunn Erna Klásen og mætt hingað til ykkar. Já, vikurnar fljúga, finnst mér þessa dagana. Það þýði nú eflaust að ég orðin svona gömul bara. Manni finnst tíminn líða svo hratt og þetta, já, haustið svo sannarlega að skella á. Við erum samt ennþá í mínum uppáhaldsmánuði sem september og það svona ljúft veður, það ennþá frekar hlýtt hér á höfuðborgarsvæðinu allavega. Og já, það svona notalegt haustveður, aðeins farið að dimma, en samt en þá bjart á morgnana. Þetta góður tími, árs. Já, það búið að vera mikið að gerast helgina. Og eigum að byrja á fótboltanum, jú, þið þekki mig, það fótboltinn. Víkingar tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn hjá í meistarflokki Karla í gær í fótbolta. Það var spennandi eða svona, það var kannski ekkert neitt sérstaklega spennandi, þetta búið liggja í loftinu lengi. En svo voru það þróttarar sem að unnu umspilsleikin eða, já ég held að heiti það úrslitaleikin allavega annað sætið í lengjudeildinni. En þá voru þegar það klárt hvaða lið koma upp í bestu deild á næstu ári, Afturelding og Þróttur. Þetta virkilega skemmtilegt. Svo eru þetta í sjá stelpunum þar sem að Þróttur þau eru mjólkubikarsmeistarar í síðustu helgi. Þannig að ég glemdi nú kannski að segja frá því. Nei, ég sagði nú örugglega frá því. En svo eru það leikhúsin líka mikið búið að vera að vera þar. Það svona á haustin. Þá skólin að byrja og þá leikárið að byrja í leikhúsunum. Það voru frumsýningar bæði hjá Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu, eldhús eftir máli hjá Þjóðleikhúsinu. Svo frumsýning í gærkvöldi á föstudaginn í Borgarleikhúsinu. Þannig að þetta alltaf byrja, veturinn að koma, rútínan að komast í gang. Þetta verður skemmtilegu vetur, ég finn það á mér. En hér í dag ætla ég nú ekki að vera með, já, segja ykkur frá því sem að gerast í menningunni aðalega. Mér langar að heyri ykkur. Þetta snýst ykkur, kæri hlustendur, þetta þátturinn ykkar. Kveðjur og óskalög, það svona okkar aðal hlutverk hér. Og þið hringið mig í síma 567-1111 ef þið viljið fá að senda einhverjum kveðju. Og mér finnst svona tilvælega að því að ég búin að vera að tala svo mikið haustið, að þá getum við haft svona þema yfir þættinum ef að ykkur, ef þið eruð ekki með skýra hugmyndum hvað við viljið fá að heyra þá langar mig að heyra uppáhalds haustlögin ykkar er eitthvað svona og það þarf ekki endilega að vera texti sem tengist hausti þetta getur líka verið lög sem að tengjast á einhvern hátt haustinu fyrir ykkur, einhverjum minningum haust eða já, þessum árstíma bara, það cozy feelingur sem fylgir þessum tíma það getur líka verið eitthvað slíkt en svo má líka bara byggja hvað sem og senda afmæliskveðjur, brúðkaupskveðjur já, hvað sem ykkur dettur í hug, líka bara svona kærileikskveðjur við hefum fengið fullt af því hérna í þættinum 567-1111 er það ef þið viljið heyra í mér og senda einhverjum ástvinum kveðju eða óskalag en við byrjum á tónlistinni, ég finnst haustfílingur í þessu lagi ég veit ekki hvað það er það eitthvað svona því það svona kósi þetta fær mig til að vilja vera inni með kertaljós og já, hjúfra mig svona upp í sófa með teppi, þetta þannig

0: kærri kveðju í loftinu hér á bylgjunni.
1: Já, það er komið að fyrsta óskalagi dagsins. Já, það er einn dyggasti hlustandi minn sem að, já, hann er svo duglegur að senda skilaboð og óska, byðum óskalög og fylgjast með öllu því sem við erum að gera hérna á bylgjunni. Það er hann að elsku Vilhelm Sigurjónsson, Villi okkar. Já, hann átti afmæli á síðasta miðvikudag, 16. september og við hér á bylgjunni og ég sendi honum kæra afmæliskveðju til hamingju með daginn þinn. Og hér er óskalagið þitt. Hann vildi fá að heyra, hann mikill Eurovision aðdáandi held ég. Að minnstakosti, já, fæ ég hann líka bara með mjög góðan tónlistarsmekk og biður alls konar skemmtileg lög og meðal annars þá dýrkar hann þetta lag held ég og vill fá að heyra Tja Tja Tja sem finnska Eurovision lagi frá 2023, við skulum fá að heyra þetta stuðulag hérna. Ja, það eitthvað sem virkar ekki hjá mér, þannig að við bara reynum þetta aftur, svona þetta, en þetta tækninni, ég kippa henni nú í lag. Skulum við sjá hvort þetta ekki komið núna? Já.

0: bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
2: Í dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Hæ, ég kalli Vala.
1: Hæ, Vala.
2: Alltaf svo gaman að hlusta þig.
1: Æ, takk fyrir það. Og gaman að heyri þér. Ég kannast nú alveg við þessa rödd.
2: Já, ég hérna, þú varst að tala svo mikið jólin síðsalgi, að síðs sundag.
1: Já, var ég það.
2: Og ég ætla bara að segja þér það. Hér á þessu heimil er alla jólagjafir komnar í hús.
1: Já, hérna.
2: Já, það já. Er svo
1: leys. Og það er þessi, og, já.
2: Ég bara því að ég, þú veist það, já, ég, það bara maður minn svo mikið að vinna og ég bara þarf að sjá um þetta og ég alltaf stemma í þessu.
1: Það er nú bara ansi sniðut.
2: Já, því að minnst bara, ég elska jólin og mér langar bara ekki að vera í búðum fyrir aðra í desember.
1: Já, þetta er svo góð hugmynd og þú ert að gefa okkur bara, þetta einmitt núna nógu snemma til þess að maður sé ekki einhvern veginn, já, það sé hægt að bregðast við, sko, og hugsa já, eins.
2: Já, líka bara, þú veist, desember er svo stór útgjaldamánuður, skilur við?
1: Jú, akkurat.
2: Ég myndi ekki, ég gæti ekki haft efni á þessu allt, þú veist, að gera allt þennan mánuðu, skilur við?
1: Já, sama mánuðu.
2: Já, þegar þú veist, allar gjafinnar og svo allir maturinn og svo vill maður kannski gera vel við sér skilur og þetta bara kostar svolítið mikið, sko.
1: Frábær hugmynd.
2: Já, ég bara líka bara einmitt og hérna og við ætlum að vera bara í sömum bústafum jólinn, ég búin að panta bústaf.
1: Já.
2: Þannig að við ætlum bara ekkit stress, ekkit vesen.
1: Það eru líka bara, það eru 13 vikur til jóla.
2: Þú veist að þetta bara
1: sittist.
2: Þetta er sittist.
1: Já.
2: En hérna er bara læði komin í opn.
1: Já, bara fyrir jólin, jók.
2: Nei, það næstu páska, sko. En herri, mér langar svo rosalega í óskalega höfður.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Mér langar svo að heyra, hérna, ekki heitir þetta mjög lengi, þetta er hérna Tína Tönnir og Eros Ramazzotti.
1: Já, það er svo maður.
2: Hvað er þetta, hérna, kostar eitthvað...
1: Ég skal finna þetta.
2: Æ, kostalega víta eitthvað, ég var ekki alveg hvað það heitir.
1: Já, einmitt, já.
2: Já,
1: kannski. Ég finn þetta. En hérna, nú langar mig í lambalæri, nú ertu búin að smita með því.
2: Já, herri, það er bara, hérna, þú ert nú svo að vinna, þannig að það er bara verið að búa þegar þú ert búin í vinnunum.
1: Já, ég elda bara sjálf þá, já. Herri, takk fyrir að ringja, Vala.
2: Já, herri, takk svolega, já.
1: Ok, bless.

Já, við höldum áfram með óskalögin ykkar hér. En já, það var ein sem að heyrði í mér áðan og langaði svo svakalega að heyra eitt gamalt og gott sem að

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hver er hér á línunni?
1: Þetta hún Hanna.
0: Hæ Hanna, hvað geti gert fyrir þig?
1: Herðu, þú getur nú bara hérna, mér langar svo að hérna, alltaf þegar hérna, þú ert í þættinum,
0: þá
1: komast þess að góða skemmtilega minningar.
0: Ok, þetta þykir mér, mér þykir mættum hérna.
1: Og núna þá var mér hugsað til hérna barnapíu barnana minna, þannig að Sóleyjar,
0: okay.
1: sem að var barnapíin þeirra á Öldukoti
0: já.
1: Í Reykjavík.
0: Já.
1: Og hún spilaði alltaf fyrir börnin hérna, lægi með Rúnari Júls, við syngjum lífið.
0: Já, það svo flott.
1: Já, ég var svo til í að heyra það núna.
0: Eru það hljómar fullkomlega fyrir þennan dag?
1: Það bara hentar öllum og það svo fallegt.
0: Já.
1: Og ég bara byrðum fallega kveður inn í alheiminn.
0: Takk fyrir þetta, Hanna, og

0: kirkjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækjasviðs Bauhaus komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Á morgun.
2: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Milwaukee verkfæradögum lýkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Bylgjan.
2: Það er svo lélegt samband á línunni. Getur aðeins lagað áður en við tölum saman? Það eins og, það eitthvað að línunni hjá þér. Já, við verðum að laga þetta. Við vonum að hún hringi aftur eftir smá stund. En þetta gerist svona í beinni útsendingu þá stundum fær maður ekki, já, manna ekki alveg. Það er gott ef að þeir eru að hringja úr svona headsets að kanna það stundum aðeins. Það getur svona valdið truflunum á línunni, þannig ég hveti ykkur til að skoða það. En fáum hérna næsta óskalag í millitíðinni, en það hljómsveitin Extreme. Muniði eftir þessu. Það eru svo margar minningar sem að kvikna í höfðinu á mér þegar ég heyri þetta laga. Ég ætla að hætta að tala og leif ykkur að njóta. More than words.

0: aftur tilbaka í huganum í mentaskóla partí þar sem að einn situr með gítarinn og allir sitja í kring og allir að syngja og ratta dásamlegar minningar og það svo gaman. Ég veit að þið vitið þetta öll en einhvern veginn, tónlistin. Það svo ótrúlegt hvernig hún, já, hvernig minningarnar lifa með henni og svo þegar maður heyrir lögin og þetta, já, þetta kviknar allt í hjartan á manni og maður fæ gæsa húð og oft tár í augun, ég alveg þar. En við vonum nú að, já, línurnar sé allar konur í lag hérna ef þetta var eitthvað, já, ég aldrei þetta hafa nú verið headsetið þarna áðan hann við skulum sjá hver leynist á næstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan dag.
0: Hæ,
1: mér langar svo að byggja langar svo byggðið óskala.
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Ég heiti Annabella og ég var með dóttur minni og tengda sína og dætur hún þeirra í sumabústað við Skorradalsvatn.
0: Indislegt.
1: Og ég gat ekki muna hvað lagi heitir, hún var nefnilega að spila alls konar lög.
0: Já.
1: Ég gat ekki muna fyrir mitt litla líf hvað þetta lag heitir en ég búin að fatta það.
0: Ok.
1: Það með Real Thing og heitir You to Me are Everything.
0: Ó, dásum, ég elska þetta lag.
1: Já, þetta Já. Er svo frábært lag.
0: Þetta er frábært lag. Og þetta, voru það hlusta á þetta í bústanum?
1: Nei, ég mundi ekki hvað lagi hétt úr við bústanum. Ég var búin að giska á allar útgáfur.
0: Ok. Ég held ég hafi spilað þetta hérna á föstudaginn þegar ég var hérna í útvarpinu og eða allavega daginn þá var ég að spila þetta og ég elska að rifja þetta lag upp. Þetta er svo skemmtilegt lag. Herðu, við skulum fá þetta lag.
1: Já.
0: Ok. Gaman að heyri þér.
1: Með kæri kveðju til dóttur minnar.
0: Herðu, hvað heiti dóttur?
1: Fjölskyldan. Hún heiti Sandra.
0: Sandra.

0: Björt og brósandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ?
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Guðbjörg.
1: Björk, Guðbjörg.
2: Já.
1: Hæ Guðbjörg, hvað geti gert fyrir þig?
2: Máðið að fá Lush Life.
1: Lush Life, með Söru Larsson?
2: Já.
1: Já, einhver kveðja sem fylgir?
2: Nei.
1: Nei, þá fáum við þetta bara fyrir þig, Guðbjörg.
2: Ha.
1: Þá fáum við þetta bara fyrir þig.
2: Já.
1: Ok, takk.

0: Léttir fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.
1: Það styttist í fréttirnar okkar klukkan 5 en fyrst það eitt af vinsælustu lögunum á Bylgjunni þessa myndir. Ég held að þetta sé í sjötta sæti ef hann myndi Klara Einars.

0: ekki lengra með Klöru Einars í bili. Við skulum fá fréttirnar hér og stuttar auglýsingar fyrst. Svo held ég áfram með óskalögin ykkar og kveðjurnar ykkar hér strax eftir fréttir 567 11.11.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
5: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Hvalveiði vertíð Hvals HF er lokið þetta árið og hvalbátarnir eru komnir til hafnar í Reykjavík. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristjáni Loftssyni forstjóra Hvals. Hvalveiði tímabilið fer jafnan fram yfir sumarmánuðina og líkur oftast í september eða október. Þetta sumarið veiddi fyrirtækið 93 langreiðar en veðrið í sumar hefur ekki verið hliðholt veiðimönnum. Kristján segir bátana hafa legið í 25 daga í hvalferði í sumar vegna veðurs. Líklegt að þetta hafi verið síðasta hvalveiði vertíð fyrirtækisins en Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hefur boðað frumvarp sem lagt verður fram í febrúar þar sem ákvæði bann við hvalveiðum. Og bæjaráð Kópavogs skorar á ríki og sveitarfélög að takmarka gjaldskrárhækkanir gagnvart barnafjölskyldum. Ástís Kristjánsdóttir bæjarstjóri segir það vonbrigði að ríkið hækki allar gjaldskrár 5,2% eins og gert ráð fyrir í fjárlögum næsta árs.
6: Ástæðan fyrir því að við erum að stíga fram er vegna þess að við eins og allir höfum þetta verulegar áhyggjur af hvernig verðbólgan hefur verið að þróast og vextir að hækka. Og það eru þetta hagsmunamál okkar allra, við náum tökum á verðbólgunni. En það gerist auðvitað ekki ef að hið opinbera allar bæði að vera að leiða launahækkanir í landinu sem og verðlagshækkanir. Þannig að það er alveg óbóðslega mikilvægt að ríki og sveitafélög stígi nú fram og sýni í verki að þau séu reiðubúin að takmarka sínar gjaldskrárhækkanir.
5: Segir Ástís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogsbæjar. Íslendingar voru ekki einir að lítast ekki á blikuna þegar þeir sáu landsvæði sitt sveipað bandarískum fánalitum á korti sem Donald Trump bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum í byrjun mánaðar. Frakklandsforseti og Kanadamenn senda bandaríkjaforseta væna pillu vegna kortsins. Emmanuel Macron, frakklandsforseti, heimsækir í dag Santi Pierre og Miquelon sem eyjaklasi og franskt yfirráðasvæði undan Atlantshafsströnd Kanada þar sem hann mun ræða við Mark Carney, forsætisráðherra Kanada í dag áður en þeir halda á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York á morgun. Reuters hefur eftir erindrekum að heimsókn Macrons hefði táknrænt gildi vegna færslu Trumps. Embættismaður frá frönsku forsetaskrifstofunni sagði við fréttamenn í dag að Saint-Pierre og Miquelon gengdu mikilvægu hlutverki hvað varðar varnarmál frakka varðandi staðsetningar sinnar milli Bandaríkjanna og Norðurslóða. Yfirráðasvæðið gegnir einnig stóru hlutverki í samvinnu Frakklands við Kanada meðal annars í orkumálum. Leiðtogarnir tveir munu að einnig ræða tengsl Kanada við ESB eftir að sambandið bauð Kanada að verða fyrsti auka aðili sambandsins. Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari hefur sent Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra bréf vegna smáforrits sem hann þarf að nota með barninu sínu til að skrá heimalestur. Hann segir forritið ekkert annað en samfélagsmiðil sem íti undir óþarfa samanburð. Hann telur að snúa ætti aftur til þess að skrá lestur á blað, nánar á vísi. En hlaupa tveir í bakarslaupinu í Heiðmörk þeir Ríkarður Árnason og Kristján Karl Björnsson. Núna klukkan 5 lögðu þeir af stað í 33. hringin og hafa því verið að hlaupa í 32 klukkustundir. Fylst þeir með gangi mála í beinni útsendingu á Vísi og í beinni fréttavakt. Fréttir næsta á bylginu klukkan 7 í fyrramálið þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: kærri kveðju alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Nei, þá klukkan orðin 5 á þessum sunnudegi. Já, það komið haust og ég talaði það hérna í byrjun þáttarins að við værum svona, að ég væri svolítið að nota það sem einhvers konar þema, undirliggjandi þema í þættinum. Minningar sem tengjast hausti eða lög sem tengjast hausti, þetta er ekki algilt, þetta þarf ekki að vera lag sem tengjast hausti, því megi byrja bara hvað sem er, en það bara svo oft sem að ef einhver segir svona við manna þá kemur allt í já, heyrðu, haust þá dettur mér í hug þetta lag það er nú þannig en já, ég fjekk beðni, ég verð nú eiginlega bara að segja ykkur frá þessu í öllum þessum AI fréttum sem að eru að berast í svona heiminum og hvar við stöndum gagnvart gervigreindinni þá fjekk ég óskalaga ósk núna bara í þessum töluð orðum eða fyrir svona tímyndum í skilabóðum og já, það var maður eða það var myndamanni sem ég ætla nú bara að játa fyrir ykkur að hann var grunnsamlega fallegur myndin þessum manni og það var beðið með þetta óskalag þetta lag á YouTube en þetta AI lag þannig að ég ætla ekki að spila þetta en þetta eru skemmtilegar umræður sem að hafa skapast hérna á spjallinu við viðkomandi sem vildi fá þetta óskalag ég nú að bjóðanum eitthvað annað óskalag í staðinn en ef þið ætlaði að reyna að senda það á mig að byggja AI lög þá segi ég bara nei takk nei, ok, nú ég komin í annað en þá gaman að heyra þessa fréttir Jóhannes Hauki, ætla bara að taka undir með Jóhannes Hauki fyrir þá sem að hlusta eða eru foreldrar þá skulum við bara hjálpa til við þessa frábæru hugmynd hjá honum Jóhannes Hauki að stoppa þessi upp, við viljum bara fá svona lítinn bæklinga sem við skrifum í hvað börnin okkar lesa heima ég vil ekki þurfa að skrá mig inn á eitthvað app til að skrá hvað hún er að lesa og að hún eigi að skrá sig eitthvað app það er nú ennþá vera mínu 6 ára þannig að ég kvíði þessu mikið takk Jóhannes Haukur og vonandi lustar Inga Sæland og nú erum við komin inn á málefni Reykjavík síðdegis en það má líka en aftur í tónlistina og haustið já, það var eitt óskalag sem barst haust óskalag, þetta Jón Jónsson sem að hér að fara í gang og þetta svona kósi, fallegt Jón Jónsson sem svo mikið að fallegum lögum og þetta eitt af hans dásamlegu það hann Ólafur sem vildi fá að heyra þetta Þetta lag heitir Með þér Það haust í þessu

0: sama. Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ,
0: hvað heitir þú?
1: Sunneva.
0: Hæ, Sunneva, hvað geti gert fyrir þig?
1: Má ég velja lag?
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Þannig með Michael Jackson, þannig Billie Jean.
0: Billie Jean, einhver kveðja sem fylgir?
1: Nei.
0: Þið langar bara að heyra þetta?
1: Já.
0: Já, fáum þetta. Ok,
1: Já.
0: bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Halló, halló.
1: Ég aðtöð hvort þú getur spila fyrir mig lag með honum Phil Phillips in a home.
0: Phil Phillips home.
1: Já.
0: Já, og einhverja minningar sem þú átt tengd að þessu lagi?
1: Já, bara við þetta bara geggja lag.
0: Heyrðu
1: það ég mann alltaf bara þegar mann ætlaði á sínu tíma, sko.
0: Já, býttu nú við, þú voru að segja mér, ég mann nefnilega ekki hvert er.
1: Já, hann hérna vann ætlaði með þessu lagi, við, á sínu tíma. Ó, mann ekki hvað ár það var, en það var ótrúlega flott.
0: Já, Philip Phillips.
1: Já.
0: Já. Það er Jón Jónsson, Philipana. Nei,
1: já, Amerikanana.
0: Já, það Jón Jónsson Amerikanana, Philip Phillips. Ég man ekki hvernig Philip Phillips en þú veist, æ, svona Jón Jóns, Philip Phillips. Já, ok, þetta var út í dyrf.
1: Já, það svona gítar og svona pínu indi.
0: Já, þannig að það smá Jón Jónsson í honum.
1: Já.
0: Já, já, já, sko.
1: Allt í Jónsson er líkið,
0: sko. Hörðu, dásamlegt. Og hvað, einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Bara hérna, við sustum á mikið á það, ég og fjölskyldan, þannig að kannski hverja stráki með sem erum við komin heim frá Bandaríkjunum,
0: þannig
1: að við tengjaðum við það.
0: Ok, hvað heitir hann og hvaðan hann að koma?
1: Hann að koma frá Bandaríkjunum, við veit, þetta Daniel Ágúst.
0: Já, heyrðu, dásamlegt.
1: Æ, takk fyrir.
0: Já, takk fyrir að lista, bæ.
1: Já, takk, já, bæ.

0: bara búin að steingleima því að þetta lag hefði komið upp úr American Idol Já, en ég man að það nú eitthvað að rifjast upp minningar af Philip Phillips eða Phil Phillips Já, Jón Jónsson þeirra bandaríkjamanna, við vorum við að ákveða hérna áðan saman Það svo gaman að vera með ykkur hérna, kæri hlustendur, ég læri svo margt í loftinu Ég vildi væri alvitur allar upptökur og lög og tónlistamenn sem hafa verið gefnir út Ég það ekki, en ég reyni svona mitt besta, eins og það þegar það þessi ósk þarna áðan og ég var þessi grunnsamlegi maður, grunnsamlega fallegi maður Já, það nú orðið svolítið skrítin heimurinn þegar maður farin að hugsa þannig þegar maður horfir á myndir af fólki Þessi svo grunnsamlega fallegur, þetta lítur að vera AI Það bara þannig
1: Með kærri kveðju
2: Á bylginni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggður miða núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
2: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan! Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan. Hey!

0: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Hér er eitt af okkar uppáhalds.
1: Bylgjan, góðan daginn, hæ!
2: Getur spila óskalag?
1: Já, hvað langar að heyra?
2: Dæ, dæ.
1: Hvað heitir þú?
2: Máney.
1: Fáum að heyra þetta, er eitthvað kveðja með þessu?
2: Máni? Já.
1: Já, fyrirgjöðu. Hvað segirðu Máni? Er eitthvað kveðja sem fylgir þessu?
2: Til amma og afa.
1: Og hvað heita amma þín og afi?
2: Sigga og Sæmi.
1: Sigga og Sæmi?
2: Já.
1: Já, ertu með þeim eða ertu búin að vera hjá þeim um helgina?
2: Nei.
1: Ertu
2: búin að eitthvað búin að heita?
1: Já, og eru þau best?
2: Já.
1: Þau eru best, heyrðu Sigga og Sæmi, ef ég man það rétt, fá kveðjuna og það er dæ dæ. Það verður dansa núna.
2: Já.

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn, Gunna hérna.
2: Hæ, Gunna.
3: Hæ.
2: Jæja, það er sunnudagur í lok september. Hvað ert þú, hvernig hefur það?
3: Ég hef það bara svona þokkalegt, já.
2: Já.
3: Já, já.
2: Hvað getið gert fyrir í dag?
3: Heitir, þú varst að tala svona minningalög svona á haustið.
2: Já.
3: Þetta er þinn mannur, minni næsti mannur, óttúber.
2: Já, einmitt.
3: Heitir, ég hef hérna lag með Raga Bjarna.
2: Já.
3: Hún var með dimmblá augu, dökka lokka.
2: Hún var með dimmblá augu. Já.
3: Það er langt sem við höfum heyrt eitthvað í Raga Bjarna, sko.
2: Já, er þetta, viltu segja okkur eitthvað hvaða minningu þetta tengist eða bara?
3: Þetta minni mig bara á þegar ég var bara hérna heima hjá mamma og pappa.
2: Já.
3: Og hérna, og við vorum að tjúta við þessu lög.
2: Já.
3: Saman. Þetta er rosa góða minningar. Ég er náttúrulega dansa við hann pappa minn sinn, ég var 2 ára og hef verið að dansa við hann alveg fram að, hvað, ég dansa við hann síðast í vetur, síðast vetur. Já.
2: Það er dásamlegt, já. Við skulum fá þetta.
3: Þetta er bara, veku bara svo mikla svona hlýju.
2: Já, það er gott í hérsta.
3: Þessum kulda sem getur nú oft verið hérna á haustin.
2: Já, það hittast þér eitthvað þannig núna, mér annarkvist allt og kalt eða pínu heitt. Það er svona...
3: Já. Bara á móti það bara, það er upp og niður.
2: Það er bara annarkvist, það er svo leys.
3: Já.
2: Herðu, takk fyrir þetta, Gunna, gaman að heyri í þér.
3: Ég takk hella fyrir, já, bæ.

0: þetta er eitt vinsælasta lagið á bylgjunni í dag, situr í fjórða sæti topplista bylgjunnar. Þetta er einmitt duettinn haust, af því að þema dagsins var nú haust, haustlög. Þá þetta nú kannski flokkast frekar undir sumarsmell en hljómsveitinn eða duettinn heitir haust. En það er ekki haust með einu S, heldur haust með tveimur S-um. Haukur og Snorri Stefáns, þetta samansett úr nöfnunum þeirra en skemmtilegt lag. Skulum fara í stuttar auglýsingar og heldum áfram með óskalaun og kveðjurnar ykkar hér strax á eftir. Síminn 567-1111 ef þið viljið senda einhverjum kveðju.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Það byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna.
5: Einu og hálfu ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinum. Ertu dauð?
4: Já, hérna.
6: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
7: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plastið á markað.
8: Það þurfum við að koma. Ég að hlaupa.

0: Þetta er hljómsveitin Cock Robin hér á bylgjunni og Promise You Made. Ég hlustaði einu sinni mikið á Cock Robin og ég játa að ég var svona pínu búin að gleyma þessu lagi þannig að ég þakka honum Tómasi kærlega fyrir að hafa beðið þetta sem óskalag. Það svona með, þetta einhvern veginn, já, maður hlustaði alltaf á heilu plötuna líka, það kannski það. Maður setti Cock Robin plötu, að ég setti Cock Robin plötuna bara á og hún rúllaði og fyllt að lögum sem að svo svona, eru ekki þau sem að maður setur svo á í framtíðinni. Ég allavega ekki þetta og gaman að rifja þetta upp. Takk fyrir það. Þannig að ég ætla að athuga hver leynist á næstu línu. Við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Ég heiti Rut.
0: Hæ, Rut. Hvað getur gert fyrir þig?
1: Langar að senda kveði í vinkonu minni sem út að Madeira. Hún heiti Herdís okay. og maðurinn hennar Kristmann.
0: Já, yndislegt.
1: Og hérna, eitthvað gott lag með Rúnar Júl.
0: Eitthvað með Rúnar Júl.
1: Já, hvernig líst þér að fróa lag? Við elskum það lag.
0: Þið elskið það lag.
1: Takk hérlega.
0: Takk fyrir að hlusta.
1: Okay. Já, takk. Bye. Bye.

0: Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn, getur hengið að heyra eitt lag með Megasi?
1: Já, hvað langaði að heyra?
2: Það heitir hérna Jónas Ólafur Jóhannesson frá Hriflu. Það ekki Jónas frá Hriflu, það annar, einhver annar Jónas frá Hriflu.
1: Já, ég skil, ég skal kíkja
2: Jónas
1: á þetta.
2: Jónas Ólafur Jóhannesson, það er ofsalega skemmtilegt lag með skemmtilegri sögu.
1: Okay. Takk, ok, gaman að heyri þér. Já,
2: bless. Takk, já, bless.

eftir One Direction hér. En hér óskalag frá, já, fyrir hann Sigþór Hólm. Hann baðum þetta Friðrik Ómar og Pálmi Gunnars hér og þetta dásamlega fallega lag með svo fallegum texta eftir Braga Valdimar. Lítur sér hvert sólarlag.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
3: Á morgun.
4: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góða kvöldið, segir maður núna. Klukkan orðin 6. Það þannig og ég hér með ykkur áfram. Ég heiti Þórunn Erna Klausen og við verðum saman til klukkan 7 í kvöld. Óskalögin og kveðjurnar halda áfram 567-1111 er síminn og það smá þema í dag og það alveg þó nokkrir sem að hafa nýtt það til þess að rifja upp minningar en það haust. Já, það komið haust og að byrja að koma haust og þá bara að gera að rifja upp lög sem okkur finnst Já, okkur finnst tengjast haustun á einhvern nátt eða einhver minningar sem að tengjast haustunu og tengjast einhverjum lögum En ég ætla að senda nokkrar afmæliskveðjur, ég ætla að nýta tækifærið hér. Og það ein sem var í gær, það hún Soffía Elísabet, vinkona mín sem býr vestanhafs. Hún átti afmæli í gær til hamingju með daginn, elsku besta. En í dag, þá eru nokkru sýð ekki líka, það Birna Guðmundsdóttir á afmæli í dag til hamingju. Sylvía Rún, leikona, hún á afmæli í dag sem og hér Finnur Elí Steinsson. Gabriel Logason og Edda Borg Elsa Kristín Elísdóttir Það eru fullt af afmúlu afmælisbönnum hér í dag En ég ætla að halda áfram með lögin og óska lögin Svo við reynum nú að, koma sem flestum að Þið þið eru svo duglega að hringja kæru hlustendur Hér eitt sem ég hef ekki heyrt lengi Og finnst frábært að einhver hafi beðið Þetta já, það var hún Soffía Sem að bað þetta lag Og þetta hljómsveitin Mr. Mister Munið eftir þessu Ó, nú fæ ég gæsa húð. En já, það mikið af tónlist sem lætur mig fá gæsa húð. Það svo leys. En þetta lag heitir að sjálfsögðu Broken Wings.

0: er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Mætti ég nokkuð bara að vilja óskla.
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Boston með Stella Lefty.
1: Boston með Stella Lefty, ég skal spila það.
2: Já.
1: Er eitthvað kveðja sem fylgir?
2: Ég þarf að skilja kveðja til mömmuna og pappa þegar núna að spila golf. Ég heiti Kara.
1: Kara, og hvar eru mamma og pappa að spila golf? Eða þau eru bara á golfvellinu núna?
2: Já.
1: Já, og hvað heita þau?
2: Þau heita Hildur og Axel.
1: Hildur og Axel, þau geti þá heyrt allavega kveðjuna á eftir, en þau fá kveðjuna, þetta er Stella Lefty.

0: björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Nei, góða kvöldið.
1: Góða kvöldið, hæ, hver er hér á línunni?
2: Hæ, Eyjólfur heiti ég.
1: Sæll, Eyjólfur.
2: Herðu?
1: Já.
2: Hvernig var að fá eitt gott óskala með djúran djúran hana?
1: Jú, við bara.
2: Við fáum spandinu.
1: Æði, hvað viltu heyra?
2: Herðu, þetta nú lag sem er heyrið sem ekki drósa loft, en þetta er svona gott sigilt, Majón Vegi heitir það.
1: Já.
2: Hæ.
1: Fáum eitt fyrir Duran Duran aðdáðanda.
2: Já,
1: ég man ekki eftir því, en ég var alltaf vammari, skilurðu.
2: Á, ok. Já. Ok, þú ert í hinu bandinu.
1: Já, ég var alltaf svona, já.
2: En, ekki síra.
1: En ekki ég dyrka Duran Duran í dag og þú veist leið og ég fór að fatta eitthvað, þá hérna.
2: Erum við geggjaðir,
1: sko.
2: Erum við. Alveg geggjaðir.
1: Spila þetta.
2: Bæði. Okay. Takk er það fyrir þetta.
1: Takk er það fyrir þetta. Bæði.

0: Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
0: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
2: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Bylgjan kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us predator!
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
7: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.

0: sex þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Ég get orðið hvað sem ég vil Ég bara veit það
2: Dale Carnegie Dale.is
3: Kíktu að tilbúð vikunar og þú stekkur með í sól Úrvalútsýn.is
4: Þetta Bylgjan
5: Hæ
6: Bylgjan, góðan daginn
5: Mér vil hafa óskala
6: Já, hvað viljið heyra?
5: Það með tæli og það heitir Push to Start
6: Ok, Push to Start
5: Með tæli Það kveikt á Ok
6: Herðu, ok, spennandi
5: Takk fyrir
6: Ok, bye.

0: góðan daginn.
1: Já, góðan daginn. Ég rægt að fá óskala hjá þér.
0: Já, hvað langar þið að heyra og hvað heiti þú?
1: Ég heiti Anna og lagið sem ég langar að heita heiti Brosit. Það með Jóhannu Guðrúnu, gamall lag.
0: Já, hún svo frábær.
1: Hún alveg frábær.
0: Já, ég skal finna þetta.
1: Takk að þið fyrir.
0: Einhver kveðja sem fylgir?
1: Nei, bara. Mér datt þetta í hug, ég var að koma heim og búin að keyra og það er mikið hraði á bílunum og ég er að hugsa með minna að væri best að senda öllum bílstjórum að slaka aðeins á og hlusta lagið.
0: Já, það ekki ekki að, það þetta frábær kveðja. Sendum þetta, takk.
1: Já, okay, bless. Bye.

0: og Back for Good.
1: I guess now it's time that you came back for good.
0: Já, ég veit ekki hvort það haust í þessu en jú, það smá haust í þessu lagi. Þetta allavega ekki svona dansandi sumarsmellur og þetta ekki jólalag, þannig að þetta gæti alveg verið haustlag. Nú það orðna skilgreiningarnar hjá mér. En ég búin að lofa því að gefa ykkur gjafabréf í þessum þætti. Ég að gefa gjafabréf frá Lean Design en það bara ein spurning sem þið þurfið að svara í þetta skipti, þannig að leikurinn frekar einfaldur í dag, en við skulum nú samt ekki endilega halda að hann sé mjög einfaldur. Það getur alltaf reynst erfitt að svara svona undir pressu í beinni útsendingu, þannig að já, ég lofa því allavega að það er ein spurning sem þið þurfið að svara. Þannig að ég bið ykkur að hringja 567-1111 ef þið viljið freista gæfunar í þessum leikdagsins og þið eru svo duglega að hringja, það alltaf verða vitlaust hérna. Það er alveg nóg af innringingum og við skulum sjá hver leynist á þessari línu. Hér leynist enginn, þá segir við hér Bylgjan, góðan daginn. Þessi er búin að gefa stöp. Já, góðan daginn.
2: Hæ.
0: Hæ, hvað segirðu, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Anna Kristín Grettisdóttir,
0: erstu tilbúin í leik dagsins en þú veist ekkert hver er?
2: Já, ég held að ég verðum ekki að fyrir tilbúin.
0: Já, er það ekki bara? Ég ætla að byrja að spila hljóðbút, þannig þú skal hlusta vel.
2: Já.
0: Ég að spila hljóðbút úr kvikmynd.
3: I never thought hyenas are sinful.
0: Og þarna heyrist rödd og skal hlusta vel á röddina.
3: They're crude, but unspeakably plain. Maybe they've a glimmer of potential.
0: Já, hér ég að spila hljóðbút úr hinni, einna frægustu teiknimyndum sögunar. Konungi ljónana, The Lion King.
2: Já,
0: þú þekkir þetta. Ég spyr einfaldlega, það afmælisbarn gærdagsins þarna sem að syngja og lék illmennið Skara í þessari kvikmynd. Afmæli 19. september, hvað heitir þessi breski leikari?
2: Byttu nú við fyrir kjöru.
0: Nei, hann að leika Skara. Hann að syngja þetta lag.
2: Hvað heyrði hans, Byttur?
0: Já.
2: Ekki Jim Carrey.
0: Nei, þetta ekki Jim Carrey. En spurningin hver leik Skara í upprunalegu teiknimyndinu Lion King? Það spurning dagsins, þannig að ég ætla að hleypa öðrum hlustanda að. Ég segi takk fyrir að reyna.
2: Okay, bye.
0: Já, þetta var greinlega aðeins erfiðari spurning heldur en að ég held. Ég náttúrulega svo mikill Lion King nörd og ég man ennþá hvernig það var að sitja í Austurbæjarbíói klukkan 9 á föstudagskvöldi út í hotni að því það var uppselt og verða vitni að þessari stórkostlegu kvikmynd. Já, hér eru alla línur að hringja þannig að ég ætla að svara hér þessari línu. Bylgjan, góðan daginn, hver hér á línni?
4: Hæ,
0: Grétar.
4: Hæ.
0: Hvernig segir, hvað segir, ert þú Lion King aðdáandi?
4: Ég er aðdáandi leikaran ef ég hef rétt fyrir mér.
0: Jæja, ok, þannig.
4: En jú, ég höfðu að maður á þér út rúpa þannig að búna að horfa Lion King fram og tilbaka.
0: Já, ok, þú vildir ekki viðurkenna. Ok, hvað ertu gamall, má ég spyrja?
4: Ég bara svona miðaldra.
0: Þú ert svona miðaldra, þá hlýtur nú að hafa séð Lion King sko
4: sem... Já, ég hef alveg séð.
0: Já.
4: Séð hana og þær þessar myndir.
0: Já.

0: Já, já. Og hvað segir, hvað heitir leikarinn sem leikur Skara í upprunalegu teiknimyndinni?
1: Ég held þessi rödd er rödd Jeremy Irons.
0: Það er rétt, vel gert. Já, já, já, hann er meia og átti afmæli í gær þannig að þú hefur hlotið vinning dagsins. Þetta er náttúrulega...
1: Já, eins og ég og þú.
0: Ha, eins og ert þú líka í september?
1: Já, já.
0: Já, hvenær ert þú í september?
1: Ég er 13.
0: Þú ert 13 og ég 12.
1: Já, ég veit það.
0: Næstu því afmæli sískin. Ha? Ha, það er dásamlegt. Já, við erum best joke. Joke.
1: Já,
0: já, það má gera grín að þessu. Já, það halda allir með sjálfum sér, eða ekki?
1: Ekki spurning.
0: Já, já, já. Maður verður að gera það. Herðu, ég ætla að bjóða þér að þú ert búin að hljóta vinning frá Lean Design og þar eru þetta hægt að finna dásamlega vöru fyrir haustið og veturinn. Alls konar sængurver og sængur og fatnað og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að ég ætla að bjóða mig að hingra á línunni. En má ég bjóða þér óskalega líka? Þú ert ekki tilbúin í það, flott
1: þá? Ég var ekki búin að eitthvað flott úr Lion King.
0: Eitthvað flott úr Lion King? Jú, þá bara byrjum við frá byrjun og byrjum eins og við sem ímynda okkur að myndi sig að byrja og fáum að heyra þetta og ég byrjum að hingra á línni. Hérna er Circle of Life fyrir þig.

0: bylgjunni.
1: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
3: Er einn og einasti launamaður í landinu sem er nú daldið mikið af fólki. Mm-hmm. Allir vinnandi menn á Íslandi eru að fara að borga hærri tekjuskatt.
4: Hvað ertu að gera, Dani?
5: Þið náðu mér nú bara í bólinu.
6: Þú varst að vinna 1,000,000 króna ferðavinning til hamingju.
4: Hamingju, Dani.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Björt

frá honum Ásgeiri. Er eitt af hans lögum Heartbeat heitir þetta fallega lag. En við heldum áfram með óskalögin og hér eitt gamalt og gott eða ekkert svo gamalt en samt svolítið gamalt. Þetta hljómsveitin Dikta úr Garðabænum og þessu lagi átti að fylgja kveðja til allra garðbæinga. Hope for the best!

0: Já, þetta er hljómsveitin Dikta hér á bylgjunni og það er komið að síðustu kveðjunni í dag. Síðasta óskalagi 567-1111, þar hingið hér alla línur, ég ætla að, já, við svörum þessari hér, við skulum sjá hver leynist hérna. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Herðu, hann heitir Óli.
0: Hæ, Óli, hvað getur gerst þér í þig?
1: Herðu.
0: Já.
1: Þarna, gutt er alveg brjálaður núna.
0: Ok, herðu, þú nærð síðasta óskalæginu eða þú ert fljótur.
1: Herðu, þá var það rosa næfald.
0: Já.
1: Mér langar nefnilega að senda konni minni ástakveðju með læginu Love of a Lifetime.
0: Love.
1: Með Lifehouse minni mig.
0: Já. Æ, hvað þetta er fallegt. Hvað heitir kona þín?
1: Herðu, hún heitir Sandra.
0: Sandra.
1: Já. Yeah.
0: Herðu, yndislegt, ég skal henda þessu að leita ótrúlega hratt hérna, bara ég er að leita með, ég er að tala við og sjáum hvort ég finn þetta ekki, eru stressið í mér, þar svo fáir sekundur eftir að þættinum,
1: hæ,
0: ég kem það, ok, bye, bye.
1: Ok, bye.

0: loka kveðja í þáttinn í dag. Takk fyrir þetta. Yndislegt að vera með ykkur hér á þessu sunnudags, já, nú kvöldi, en já, ég segi takk fyrir mig, þetta Þórunn Erna Klásen, ég verð hér aftur næst eftir viku og ég segi njótið vikunar sem framundan takk fyrir mig.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni, Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: 20-40% af sláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk. Góðir grannar, góð borg. Nágrannavarsla í þinni götu? Kynntu þér málið á reykjavík.is. Uppskerudagar í Netto. Íslensk grammeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöft spakari klappastig 3. Jakkinn sem passar við allt, Rófa, hjá Hrafnildi.
4: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
5: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
6: Hefurðu smakkað nýju

0: súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Bylgjan kynir Primetime.
2: Who are you?
3: I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen, þáttastjórnanda, To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
2: What's gonna happen to me?
3: What do you think should happen to you?
4: Let's catch us predator!
1: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Það opna klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

Bubbi Mortens og ég tilbúin hérna á bylgjunni Höldum áfram með flotta bylgju tónlist til að minna Og það að kíkja við hérna á bylgjan.is Það svolítið skemmtilegur leikur þitt Þarna líka inni á síðun okkar En ef þú skráðu til leiks undir heilsuvara vikunar Þá gætur þú fengið veglegan pakka af Weetabix vörum Það ekki leiðilegt Gott að fá sér Weetabix á mótnana til dæmis Þegar þið hlustið á bítið En við höldum áfram með tónlistana Hér The Weeknd með Blinding Light

0: er ekkert annað sem kemur til greina Það hlýtur að vera engill að leika sér að hjartanum mínu There must be an angel playing with my heart Eurythmics og að sjálfsögðu Annie Lennox þarna í forgrunni og þarna í restina munharpan kemur sterkinn En höldum áfram, Mark Gambor á leiðinni Við þum að heyra í Roxette og Valdís tekur lagi
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miða núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
2: Vissir þú að 2000
3: Ha?
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
5: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
6: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Á morgun.
9: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
11: Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2.799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari Klappastíg 3. Þrjár hæðir af tísku, hjá Hrafnildi, Engjategi. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum, Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, hamborgarar, hamborgari núna strax, hamborgarabúlla Tómasar. Góðir grannar, góð borg. Kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is.

Mark Gambor með svona allir hressir saman lag Belong Together, virkilega skemmtilegt og uppliftandi og veitum að halda áfram að leifa tónlistina lift okkur upp á ennþá skemmtilega og betra plan Anastasia, hún að það að vera næst þetta lag heitir I'm Out of Love, svo ætlum við að fara til Svíþjóðar, erum í Roxette

textin ekkit vola flókin þarna í restina na na na na na na na það var alltaf gaman að syngja með svoleiðis textum Roxette og The Look en við ætlum að skipta næst yfir á Valdísi þetta nýtt lag sem heitir Lose Myself

0: Einn af þessum stóru tónlistarkempum sögunar Elton John, I guess that's why they call it the blues hérna á bylgjunni. Hérna rétt eftir tíu þá ætlum við að beina augum okkar á kvítatjaldið eða eyrum okkar, þannig séð. Ef við ætlum að verða fyrir okkur hinn stóra heim kvikmynda og förum aðeins yfir stöðuna þá en áfram með flotta bylgjutónlist Alex Warren á leiðinni Crowded House og Flip.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
3: Penninn húsgögn fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva-verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
6: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland Gleraugna Verslun.
9: Fjörður, Verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.

Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Íslenskt og endalaust gott skítamorall hér á bylgjunni með lagi myndir en förum inn í níunda áratugin með Crowded House hérna næst. Þetta lag heitir Don't Dream It's Over, eftirminnilegt og eðal

0: Aðeins það besta fyrir bylgjum hlustendur á sunnudags kvöldi vorum að hlusta hérna á Ástísi flytja lagið Touch Me. Ég vona að hafa það gott, ég vona helgin hafi verið góð hjá þér, hún var góð hjá mér allavega, takk fyrir að spurja. Höldum áfram eftir smástund, Kristmundur Axel og Friðrik Dór taka lagið eftir, bara eftir smástund, já, og Tom Petty líka á leiðinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Fylgdu hljóðinu.
7: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
9: Þér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

þetta gera þeir vel saman félagarnir Kristmundur Axel og Friðrik Dór Þetta lag heitir 1800 mílur En það gestant í kvöld heldur betur Tom Petty var að koma og var að Já, hann að fara að stökk upp á bylgjusviðið Eftir smástund og tekur lagið En Lenny Kravitz, hann var fljótari Og hérna kemur hann með lagið Again á bylgjunni

0: Ágúst og Una Torfa hérna með lagið inn í síðustu nóttina á bylgjunni. En við ætlum að heyra í tónlistamann á eftir sem að kom fram á sjónarsviði á 9. áratugnum rauðhærður og rosalega flottur og stelpunum þótti hann svaka sætur, kiknuðu svolítið í hnjánum þegar að hann stökk upp á sviðið. Það enginn sem að syngur eins og þessi tónlistamann og við ætlum að hlusta á gott lag með honum hérna á eftir. Heyrum líka í Teddy Swims og Stefáni Hilmas.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
2: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
4: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
1: Popmobil í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
2: Leap Motor C10 rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið.

Noisette og skemmtilegt lag sem að heiti Never Forget You hér á bylgjunni og við munum sennilega aldrei heldur gleyma þessum tónlistamanni sem að stökk fram á sjónarsviðið á 9. áratugnum Rick Astley, rauðhærður og stelpunum fannst hann sætur, kannski ekki öllum en rosalega mörgum, áberandi mörgum Þetta lagið Together Forever, svo það var hér í Teddy Swims hérna strax á eftir, takk fyrir að hlusta á bylgjuna

Teddy Swims og Mr. Know It All hér á bylgjunni. En við ætlum að kíkja aftur hingað yfir á skerið okkar, fallega skerið okkar Ísland sem að við elskum öll og hér er tónlistamaður sem að þið þekki auðvitað öll, Stefán Hilmarsson, Íslendingur í húð og hár. Þetta lag heitir Þrátt fyrir allt, þótt að vera í Ed Sheeran sem að hefur ekki beint átt sjö dagana sæla undanfarið.

0: náttúrulega algjör sleggja. Þetta Sledgehammer hér á bylgjunni Peter Gabriel. Frábært lag frá 9. áratugnum. Höldum áfram að blanda þessu skemmtilega saman. Þetta smell, þetta smell passar sig allt í eyrun á ykkur. Við erum að tala Miley Cyrus, Pappi Natar og marga fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Of Monsters and Men 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld.

0: 5 stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá tjúrós í dag.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
5: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna.
9: Einu og hálfu ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinu. Ertu dauð?
8: Já, hérna.
10: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
11: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
12: Það þurfum að koma. Ég að hlaupa.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan, björt og brosandi

0: Bruno Mars og lagið Treasure hér á bylgjunni og já, þá má við að segja það að lögin sem að framöndan eru séu hreinasti fjársjóður. Kevin Powers og Shabuzi taka þetta flotta country lag Move On sem að við erum öll komið með á heilan. Þum að heyra líka í Sting og kúreikin Múkisson tekur lagið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum. Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
4: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
5: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Já, komdu með þetta country, þetta virkilega flott Kevin Powers og Shabuzi hér á bylginni með lagi Move On Minn okkur á það, hérna rétt eftir klukkan 10 þá áttum við aðeins að kíkja á kvikmyndir Förum aðeins í hvítatjaldið og sjáum hvað að gerast í bíómyndunum Alltaf gaman að fara á góða mynd og við ætlum að sjá hvað að gerast Hér Stín næstur með Englishman

0: Miles Smith og lagið Stargazing hérna á bylgjunni þinni, hvað getum við sagt á íslensku, hvað stjörnu stara, hann hljóma nú ekki alveg eins vel hins vegar. En áfram með skotelda bylgjutónlist Weezer, áleiðinni Hjálmar, Klara Elías og þetta er bara byrjun.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leinigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
7: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
8: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínígarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
11: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Hljómsveit Weezer og lagið Island in the Sun. Þetta önnur smáskifan af þeirra þriðju plötu sem að heitir einfaldlega Weezer og þetta lag kom út í júli 2001 rétt eftir aldamótin og svolítið athyglisvert að segja frá því að þetta lag átti upprunalega ekkit að vera á plötunni en það var Rick Ocasek sem að barðist fyrir því að þetta lag myndi nú verða á plötunni og sem betur fyrr settu þeir lagið á plötuna því að þetta hrikalega flott lag hjá þeim. Höldum áfram Hjálmar og leiðinni, Deep Blue Something og fleiri en fyrst þetta lag sem að einhvern veginn alltaf jafn gott, eitt af þeim, Connells og 74-75.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Já, það þarf ekkert að fjölyrða fegurð þessa lag. Þetta er Friðrik Dór ásamt Symfóníu Nord og lagið heitir Hvað er það versta sem gæti gerst? Ótrúlega fallegt. Höldum áfram hérna með Taylor Swift á eftir Oasis á leiðinni og svo fer að styttast í það að við kíkjum á hvíta tjaldið og veltum fyrir okkur kvikmyndum.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus með þér í liði.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is. Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

0: okkur. Hún er auðvitað valkostur mjög víða í veröldinni og hún er alltaf neyðabrauð.
1: Mér finnst þetta að vera einhver víðáttu vitlausta hugmynd sem nokkur er að láta þetta.
0: Já.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan.
3: Björt og brosandi.

Oasis og þetta fáránlega flotta lag Wonderwall hér á bylginni en við ætlum að gefa boltann næst yfir á söngkonu sem heitir Sienna Spyro Sienna Ann Spyro fullu nafni hún bresk og búin að vera að vekja mikla athygli á sér svona frá því 2021 í raun og veru en fyrsta lagi sem að hún kom inn á breska listan, smáskjúlistan var lagi Maybe 2024 En svo þetta búið að vinda upp á sig heldur betur fyrir hana og nú erum búin að ná fyrsta laginu sínu í fyrsta sætið í Bretlandi og það þetta lag sem við hlustum á, þetta lag heitir Great Expectation á bylginni. You laid

0: Svo flott, Fugees, Killing Me Softly hérna á bylgjunni. Við ætlum að vinda okkur í hvítatjaldið eftir örskama stund. Við ætlum að verða fyrir okkur jákvæða kvikmyndir. Að slá í gegn núna á næstunni eða munu líklega að slá í gegn. Skoðum þetta hérna eftir smástund. Heyrum líka flotta tónlist frá til dæmis No Doubt og Take That.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Í níu mánuði Loðmundarfjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hagað sér bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðarfugla snúa heim.
4: Þetta byrja að tína í dag, ekki?
5: Jó.
2: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
6: Dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
7: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
9: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með arion.is konur fjárfestum.
10: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
12: Milwaukee verkfæradögum lýkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.

0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs Hér á bylgjunni
1: Já, þú vannst að líta á kvikmyndir Svo við byrjum á því að fjalla hérna hryllilega góða mynd í orðsins fylgstu merkingu Því að ný Resident Evil kvikmynd frá Leiftur og Weapons og Barbarian komin í kvikmyndahúsin og stefnir í langstæstu frumsýningarhelgi seríuna til þessa Það virðist því vera að koma nýtt líf í Resident Evil að ræða nýja enduræsingu á hinni 24 ára gömlu kvikmyndaseríu Myndinni leikstýrt af Zack Cregger, bandaríska leikstjórnum á bakvið hryllingsmyndirnar Barbarian og Weapons sem að ég var að fíla allavega í bót og þessi nýja mynd, Resident Evil mynd hefur verið með svona í kringum 96% hjá gaggrinindum á Rotten Tomatoes segi og meðan fyrir myndir seríunar hafa allar fengið mun lakari viðtökur En áhugin virðist einnig alltaf skila sér í miðasölunni. Spángerar á fyrir því að tekjur Resident Evil verðum 40-50 miljónir dala í bandaríkjunum núna frumsýningar helgina og sumir innan kvikmyndabransans telja að talan geti jafnvel farið yfir 50 miljónir og nálgast 60 miljónir. Á heimsvísu geti opnunahelgin því skilað 80 miljónum dala. En það langt tekjuhæsta frumsýningarhelgin í sögu kvikmyndaseríunar. Fyrra metið á Resident Evil Afterlife frá 2010 sem opnaði með 26,6 miljónir dala í bandaríkjunum og jafnvel lægri endin á núverandi spám myndi því slá það með töluverðum mun. Nýja myndin kostaði 75 miljónir dala í framleiðslu fyrir sjö Resident Evil myndirnar hafa samtals halaðin meira en 1,2 miljörðum dala á heimsvísu þráttur að hafa sjaldnast fallið vel í krami hjá gaggrinendum. En þeir sem hafa aldrei séð Resident Evil mynd þurfa ekki að hafa áhyggjur því að ekki hafa áhyggjur því að þekki ekki söguna því að mynd krekkar sér algjörlega nýbyrjun og hvorki framhald myndana sex með leikkonunni Millu Jovovovich í aðalhlutverki né Resident Evil Welcome to Raccoon City enduræsingarinnar frá 2021. En það bandaríski leikarinn Austin Abrams sem að leik einnig einmitt í Weapons sem að fer þarna með aðalhlutverki í þessari mynd. Hann leikur Brian, sendir sem flytur lækningavörur en lendir í miðjum martraðakenndum faraldri í Raccoon City, borg sem aðdáendur tölvuleikjana þekkja vel. Nú frekar er sjálfur, mikill aðdáendur Resident Evil tölvuleikjana og hefur sagt að markmiðið hafi verið að fanga tilfinninguna úr þeim, frekar en að byggja áfram á fyrir kvikmyndum og hann hefur einnig sagt að hann hafi sjálfur aldrei séð fyrir Resident Evil myndirnar sem svolítið komist. En nálgunir virðist heldur betur hafa virkað, myndin hefur fengið mun betri dóma en fyrir kvikmyndi seríunar og stefnur leið í opnunahelgi sem geti sett nýtt með fyrir Resident Evil. Þannig að hryllilega góð skemmtun, þarna greinilega á ferð, nú bara að fara og sjá með eigin augum, þið sem að þorið þarf að segja. En yfir í allt annað við ætlum að líka aðeins að kíkja á myndina Ice Guys The Movie sem að veru frumsýnd 30. oktober. Fyrsta stiklan komin og myndin fjallar strákasveitina Ice Guys sem að villist þarna óvart inn í alþjóðlegu raunveruleika keppnina Battle of the Boybands. En þeir neyðast til að keppa við aðra strákasveiti til að tryggja sér opnunarpláss á tónleikaferðalagi hinna góðsagna keldu Backstreet Boys. En draumur inn í svolítið flóknari og hættulegri en þeir bjuggust við. Stiklan sem fyrst að byrta á vísi rúmar 2.5 mínútur og gefur fyrstu almennilegu innsýnina í hvernig ætkaði sjónvarpsþættirnir verða færðir yfir á hvítatjaldið. En miðað við vinsaldir sveitarinnar líklegt að myndina eftir að vekja mikla athygli og bara miðað við stikluna sem að lofar heldur betur góðu þess lendilega að kíkja á hana. Ég held að þetta verði hinn besta skemmtun í kvikmyndahúsunum þarna á hvítatjaldinu 30. október. En ég ætla minnast á eina mynd í lokin, það verður sérstök bylgi frumsýning á myndina Primetime núna í vikunni og þarna leikarinn Robert Pattinson í aðalhlutverki en hann leik náttúrulega eftirminnilega Batman fyrir ekki svo mörgum árum síðan í svona einni af nýju útfæstlum þessarar hetju en árið 2006 ætlar Chris Hansen þáttastjórnandi To Catch a Predator sér að skrá sig á spjöld sjónvarpssögunnar og meira ætti ekki að segja þessa mynd en hún lítur vel út ég held að þetta verði virkilega skemmtilegt en við komumst ekki við meira í kvöld við sjáumst þetta að sjálfsögðu í bíó
0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á bylgjunni

0: Fun á samt Janelle Monáe, þetta lagði We Are Young hérna á bylginni. Höldum áfram að hlusta á skemmtilega bylgju tónlist. Sabrina Carpenter allar að taka lagið og eftir. Heyrum líka í Eagle Eye Cherry.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske krog.

0: gott.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
6: Milwaukee verkfæradögum lýkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.

Sabina Carpenter og tárin hennar hérna á bylgjunni sem að virast að renna á óhefðbundnum stöðum samkvæmt textanum, en þetta að sjálfsögðum lagi Tears. Heldum áfram með Starship eftir smástund, förum þá inn í níunda áratugin með glæsibrag, en fyrst að Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

Þetta er svo gott lag að hlusta á þegar maður ætlar að gera eitthvað svona frábært, gera að þú standa sig vel, ná einhverjum góðum árangri, skilur við. Þetta er lagi til að hlusta á rétt á undan. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, hérna á bylginni. Heyrum í Lukas Greyjum eftir smá stund, en fyrst að Ariana Grande með Hate That I Made You Love Me.

0: þetta er einmitt svona get ætla skal lag líka The Proclaimers og lagið I'm Gonna Be 500 Miles og ég varst ekki það að ef einhver hefur eða hefði verið að hlusta á þetta lag í bakas hlaupinu sjálfu að þá hefði þetta áraðanlega skilað einhverjum auka árangri í hlaupinu ég held að heldum áfram með Bruno Mars og Bríett eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair. Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is. Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.

0: Rodizio, salt og pipar, Mexíkó eða Tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: El Gringo, Mexíkó stótt meira, Suðurlandsbraut.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: þetta er Adele, virkilega vel gert. Hún náttúrulega kann alveg að syngja og semja tónlist. Hún búin að marksanna það. Þetta lag heitir Someone Like You. Hérna eftir, þá ætlum við að heyra í Charlie Puth til dæmis og svo ætlum við að heyra í hljómsveit sem er að fagna 50 ára samstarfi, hvorki meira enn minna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
4: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasseri inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasseri.is.
5: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælistónleika á hix.is.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rabbit. Austurstræti 3.

við erum bara létt hérna á sunnudagskvöldi á bylgjunni. Ég vona að þetta kvöld hafi verið ljúft hinga til og við ætlum að sjálfsögða enda þessa helgi með stæl hér á bylgjunni. Með frábæri bylgjutónlist að sjálfsögðu vorum við mynd að hlusta á lagi Changes með Charlie Puth. Nú förum við í dálítið svona reggi með Valdimari Guðmundssyni og Helga Julius. Þetta lag heitir Þú ert mín.

0: bæði vinalegt og skemmtilegt lag. Þetta Klara Einars með lagið sitt Ef hann myndi á bylginni. Höldum áfram, við ætlum að fara aftur í 9. áratugina eftir með Spandau Ballet til dæmis. Heyrum líka nýra, við ætlum að heyra í Ásgeiri, nýja lagið hans Heartbeat er að gera góða hluti og ýmislegt fleira sem að er, já, á eftir að koma í skemmtilega óvart hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miðann núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Hotmobile í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
5: 12.000 fuglar. Fimm manneskjur og einn afskektur fjörður.
6: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
7: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
5: Komin í Smárabíó.
8: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

Harry Styles og lagið Sign of the Times hérna á uppaháls útastöðunni dinni sem að ferðast með þér aftur í tíman hérna í næsta lagi sem að heyra í hljómsveitinni Spandau Ballet. Þetta náttúrulega eitt af þeirra mörgum snilda lögum sem þið sendu frá sér og eitt sem að við gleymum seint lagið heitir Only When You Leave. Kíktu við inn á bylgjan.is eða þú vilt skoða top 20 listan okkar í tónlistinni. Það aldrei að vita nema að einhvað þínum uppáhalds lögum sé að klifra upp listan í þessum töluðu orðum.

Þetta er Ásgeir og lagið Heartbeat hér á bylgjunni. Þetta lag senda hann frá sér núna síðastliðið sumar. Virkilega áheyrilegt og gott. En við ætlum að heyra næst í Crash Test Dummies. Þetta lag heitir Já, ég ekki að ljúga. Það heitir þessu nafni. Alltaf gaman að kynna þetta lag. Wow.

0: Virkilega vel gert hjá Ellen Langley, þetta lag heitir Be Her hérna á bylgjunni. Förum aftur í tíman hérna rétt og eftir með sjálfum Prince, við viljum að heyra í Kristmundi Axeli og fleirum. Það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
5: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is.
6: Pantaðu heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Er einn og einasti launamaður í landinu sem er nú daldið mikið af fólki. Mm-hmm. Allir vinnandi menn mm-hmm. á Íslandi eru að fara að borga hærri tekjuskatt. Hvað ertu að gera, Dani?
12: Þið náðu mér nú bara í bólinu.
13: Þú varst að vinna 1.000.000 króna ferðavinning til hamingju.
11: Til hamingju, Dani.
10: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.

Kristmundur Axels, þetta lag heitir Bakkus hérna á bylgjunni, þetta er nýtt frá honum og meira af góðu nýju íslensku efni, við ætlum að heyra næst í Dylja og Friðriki Dórs hérna lag sem að heitir Við og Við og það er alltaf að hækka pínu lítið því að þetta er viskilega flottur flutningur hjá þeimur tveimur það rýmaði

0: OMD og Enola Gay hér á bylgjunni í lok þáttar hjá mér. Ég er Dívar Halldórs, takk hérlega fyrir samfylgdina og við verum að sjálfsögðu aftur saman næstu helgi, næsta föstudagskvöld. Þangað til að hafa sem allra best og ekki gleyma að stilla á bítið í fyrramáli klukkan 10:07. Góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Milli hrauna, fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
11: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.